Men og mood I lager Paolo Baldini Dubfile som hadde fordøbbet Kina deres Seven fra I fjor så fikk du Dub Seven Kina Paolo Baldini Dubfile så derifra, fra Italia til Spania vi skal til La Pancia

Jamaica. Ny singel ifrån Luton Fire. Detta är pain. Luton Fire.

Problems og Sean Cooty, Gift 80 og Kabaka Pyramid. Om det blir en ny skiva ut av det der, jeg håper det. Håper det. Vi ferdige på bakrommet for I dag. Jeg var DJ Sprang Torsk. Tusen takk for at du har hørt på bakrommet. Vi tilbake neste lørdag som vanlig.

Radio Rakel kan du sjekke på radiorakel.no. Der finner du programoversikt og gode greier for hele radioen. Og hvis du gjør det, så ser du at vi har en liten pause nu frem til I natt. Fatoma Mohammed, ansvarlig redaktør for Radio Rakel. Vi har ikke noe annet å si. Jeg vil si fortsatt god sommer, god august. Tenkte jeg bygde august. Afnodrit. Ok. Spell of Chains and Status helt til slutt. Her I laget J-House og Ira.

0: Oh, darling, we're so ready.
1: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
0: Så kan du vinne billetter til deg
1: og en venn. Den klarte ikke den.
0: Nei.
2: Konkurransen lever til 15. august.
0: Nei, ta den du har, så blir den bare sur. Vi sitter her til mandag.
1: All right. Vi ses, lykke til.
0: Vi ses
1: på GSF, ja. Og vi ses.
0: Fint. Lykke til. Skittfiske. Lykke til, det bra. Mm.
1: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Den 22. august.
0: Hæ? Du er ferdig med det her,
1: Ja, det vi har.
3: Vi på teknikkurs på Radio Rakel. Verdens første kvinneradio for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med I Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem, da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
0: It's a wrap!

0: sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, du må kicke off. Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
1: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden av her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og vi har jo sammen holdt sammen siden, da. Skal vi ha noe mer om meg, liksom?
0: Ja, men hva driver du med?
1: Hva jeg driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo. Mm. Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
2: Det skjedde jo noe da.
1: Ja.
2: fikk jo en sønn som representerer litt.
1: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
0: Ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
3: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg jeg ble Gamlebyen Sport og Fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
1: Ja,
3: ja. Så det har jeg fått mye igjen for.
0: Ja.
1: Det har vært en glede å være med på den reisen som GSF har hatt I de 26-27 årene, egentlig.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det har vært mye... Og gråten har stort sett reit seg om crewfester. Og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
0: Nei, nei, gud, nei. Nei, nei, absolutt ikke.
3: Nå det begynner seg 60 her. Så, men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å drive med liksom, åpne plasser og subkultur på det nivå der, rørende fra tid til annen.
1: Ja, det jo en viss stolthet I de tårene, da.
0: Men, altså sånn for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
1: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
0: Oi.
1: For de som drev med snowboard. Og jeg sto aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation, da. og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen Snowboardforening, da. Så
2: hang around.
1: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening egentlig. Så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen da. Og ja. Da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet som vi synes var vakkert da.
3: Mm. Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn sur bismak på folkebønne, på en måte så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der så nei det var jo hoppas jeg når dette sparket I gang så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søpplefylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen helt tilbake fra 90-tallet og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp og da husker jeg gikk forbi der så tenkte jeg, men faen da gikk det en sånn der, du vet når femmeren detter ned en gang iblant hvor du liksom har gått der og ruga på et eller annet som du ikke har forstått og så kommer en og putter på en femmer og sånn, okidoki.
0: Mm.
3: Her skal vi lage, det innenfor? Snakket vi med alle sammen, det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter?
1: Det begynte også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus, så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv I en bjørk.
3: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
1: Ja, det var sikkert deg, det. Nei,
3: det tror jeg.
1: Kjæresten
3: I Ekeberg.
1: Ekeberg, ja. Og da var det så liten bane, så vi hadde bare en kurv da. Og så begynte høsten å komme da, så begynte liksom ideen om, faen vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen vi spiller jo basket her, men faen med en skatepark der som alt kom med liksom etter å sette plankene der da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak I penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi å samle seks kunstnere, seks kunstnere tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker og solgte dem for 5000 kroner stykk.
0: Ah.
1: Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå så ordnet jeg seks kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
0: Fett.
1: Og det var I 2001, var det ikke det?
3: Jo, det var nok.
0: Mm. Det har jo skjedd mye der siden da.
1: Ja.
3: Nei, altså det var jo da, det var jo liksom på nordsiden anlegget der,
0: mm.
3: og så husker jeg Anders Wittusen var med, det var da vi bygde første mini-rampen, han jo sånn legende, han lagde vel snowboard før Burton, med bindinger, så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøring av trafikkmaskinen nede ved det som Bjørvika I dag, og lånte en del planker.
0: Lånte?
3: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var jo det prosjektet, og så gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi et av de fellesmøtene, da hender jo vi har fellesmøter på Gamlebyen Bistro, og så slanger jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong, fint. Så da måtte vi
0: fint.
3: Titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
0: innebar.
3: Mm. Men det fant vi fort ut.
0: Ja.
3: det gikk I hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
0: Ja, sånn livet iblant, eller?
3: Det ble fet, da.
0: Ja.
1: Det jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en I uka.
3: Ja, det tok et par år.
1: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika I hvert fall, de var interessert I å bli kvitt restebetong.
0: Mm.
1: Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
3: Tok kontakt.
1: Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
3: Ja, det var jo noe folk som vi pratet med fra utavpist fra.
1: Ja.
3: Altså norsk sprøytebetong. Mm. De kom og tok en dugnad der.
1: Ja, takk.
3: Da hadde vi skjønt at vi blir faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monika, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann I YouTube.
0: The good old days.
3: The good old days. Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden. Og så tenkte jeg...
1: Under broa må jeg benemne først.
3: Den kom etterpå.
1: Ja.
3: Ja. Først kom parken.
1: Ja.
3: Mm. Den sto ferdig 16.
0: Ja, ikke sant.
3: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress på for å være helt sånn, mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
0: Nei.
3: Hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
0: Ja.
3: Pleier å være søt og snill i det, men akkurat da så var det en par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
0: og, jeg skjønner kanskje at noen blir bitt litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da.
3: Du skjønner, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gang skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja, men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med. Klart dere skal få den brua. Så at når vi da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stramdører opp her og sånn, og dere får ikke noen penger. Ja, men kjære, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken, foran den der, det brulegeme som vi skal bruke. Mm. Jo, ja, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
0: Mm.
3: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år.
0: Ja.
3: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua.
0: Deilig.
3: Og sånn fikk vi park.
0: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag. Men grunnen til at vi er jo fordi dere skal gjøre noe sjukt kult.
1: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikerne her fra bydelen.
0: Greit.
1: Fordi nå var det overskudd i bydelen Gamle Oslo. Og overskudden måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
0: Mm.
1: Eller så måtte bydelen Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
0: Dæven.
1: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lavkant. De får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
0: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det deilig å høre, da. Men ja, det mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
1: Ja, da kommer Bob Villen.
0: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det er helt gale, Mathias.
3: Bra vi har bygd i betong.
0: Det bra det bygd i betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen er, så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går i.
1: Ja.
0: Og så er det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her er Bob Villen.
1: Unnskyld.
0: Ha ha ha ha!

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig, Bob Villen. Så det riktig nå? Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube. og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da I 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han

0: av vår kompis Jens da, som hadde en idé om dette her. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant og står og gråter sine små tårer og sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med, måtte lage det selv. Ja. Så dette her stod jo ferdig i 16, bare en sånn liten nå, mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank i rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen, brukt opp all den, vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting, så du kan i teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane NOR har der nede.
1: Ja, det deilig.
0: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den i regnvær, med 3 meters, så det var noen 100 kilo med stål, og så monterer det i regnvær med 3 meter stige, datt i bakken med nesa først, ble lam i ansiktet, og tok det ene kneet. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakka, men Petter, hva skal du faen meg ha? Og jeg lå der i ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
1: Så GSF har gått på helsa løs, altså.
0: Ja, det har de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det i hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde det. Det ble jo ganske spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, baneanlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 netter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
1: Smart.
0: Og det holdt han på med i 1,5 uke, tror jeg. Hver natt.
1: Å, fy flott.
0: Ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
1: Shoutout til Magnus Magnusson.
0: Ja. Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet i 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller? Nei, ja, vi hadde nok det.
0: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedstengning.
1: Ja, vi snakket om glade covid.
0: Glade covid,
1: ja. Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
0: Men så hadde vi nå i hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den scenen, den arenaen, til den 2022.
1: Ja, da snakket vi om scener liksom nede der.
0: Nede, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
1: Under brua.
0: Og da fikk vi jo dratt i litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... Da tok vi 20-årsjubileumet i 2022.
1: Ja, ja, men det fair, eller?
0: Så det var fair.
1: Ja.
0: Så det, da hadde vi vel 2 dager også med noe... stort sett skant... Skantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen med meg, egentlig.
0: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubile.
2: Ja, 25.
0: Hvis jeg husker riktig. Men dette er alt. It's all on the internet.
1: Å oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå er det liksom, scenen er operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan er det dere gjør det der i dag, da? Jeg har jo sett at dere har vært her verk i parken, altså sånn, det er jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
0: ja,
2: her verk i parken.
0: Og mye teater.
1: Ja.
0: Ja, flere teaterforestillinger. Ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte barnefestivalen, som konkurrerer ikke, men vi synes det er kult å lage et tilbud til Øya-festivalen heter Øya.

0: festival koster litt penger, og ja. Kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som Øya barnefestival
1: Ja.
2: Ah, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt grann. Ja.
2: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det er temmelig stor opplevelse, altså.
2: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
0: Ja.
2: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Ja. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få en av hver. Her jeg snakket. Og så en bruspulver. Og sånn, så når den begynner å synke inn, så får du den der... Kan jeg få 2 av den ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på mange der. Så får de jo gratis vafler, de får gratis limonade, popcorn, pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene i vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke i et område som vi driver og jobber hardt med å rydde opp i, hvor hvis mor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på miniøya. Nå sitter vi ikke her for å prate dritt om folk, jeg bare, dette her reelt.
2: Ja, ja, men altså, det
1: greia at du kjører de 3 kids deg inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka, toppbetalte foreldrene med den ene drittungen, står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
2: Ja.
1: Den vil vi ha bort. Det sømmer seg ikke i vår bydel.
2: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til den...
0: Minia, ja.
2: Ja, men det, altså, jeg synes det her et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF i stedet og ta med seg kidsa og ha det utrolig gøy.
1: Hove kuraterte et program i år som var virkelig fylt opp sokka, altså.
2: Ja, ja, ja.
1: Så vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså nysirkus fra Danmark og masse andre kule greier. Vi hadde jo
0: teaterforestilling,
1: sirkusskole, ansiktsmaling og så neppo. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
2: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje i all hovedsak sitter her i dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første neste store happening?
1: Ja.
2: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da har dere også klart å booke Bob Villen. Bob Villen. Okay. Til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
1: Nei, vi har lagt ut 800 billetter da.
2: Ja, og de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
0: Ja, natt i det.
1: Hva helst det. Men så hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann i døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
2: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
1: Ja.
2: på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en, i alle fall en publikumsforskjell der da.
1: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
0: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der.
2: Ja.
1: Bare husk på å nevne det, mens vi har 2 priser. En for under 23 og en for... På over 23.
2: Ja. Det skal være overkommelig for de fleste da, man tror.
1: Jeg håper det. Ja. Hva var det du hadde tenkt på bandnare? Bobbylen?
0: Bobbylen.
2: Hva med bilen? Er det noen som bryr seg om det? Hva med bilen?
0: Bare man ikke sier Bob Dylan?
2: Nei, det, da blir det feil.
0: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Mm-hmm. Så, ja, men det uttales jo egentlig som, som den engelske skurk, da, egentlig, bilen. Mm-hmm. Men bandet ble dannet I 2017 mm-hmm. av Bobby og Bobby.
2: Den god.
0: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
2: Mm.
0: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hiphop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske stat eller europeiske stat som ulike I samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Mini og jeg, og det der. Og tilgang til sunn mat, det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
2: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydere.
1: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola, overhovedet ikke corporate. Du, mais chips, please no Doritos or other, og bare sånn peanut butter, possibly local.
2: possibly local.
1: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
2: Ja.
1: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
2: Ja, ja, det Tøyen-cola?
1: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
2: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, ja. Nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Ja. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Dylan var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
1: Lukt og helvete.
2: Ja.
1: Ville mange sagt.
2: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt. I hvert
1: fall arrangørene, ja.
2: Ja.
0: Det også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merket på kroppen I gamle byen.
1: Oh, ja.
2: Ja.
0: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med genetisering av det. Ja.
2: Mm.
1: Vi hadde jo vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Ala Akbar. Og vi hadde jo No Dogs her, var ikke ja. Sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på sett og vis. Mm-hmm. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
2: Ja, veldig.
1: Men...
2: Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men
1: det, ja, det vet du. Det sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
2: Ja, sånn som GSF.
1: Ja, og Rakel.
2: Ja da, og Rakel. Wow. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Dylan og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
2: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
2: Husker du hvilken det var?
3: Killing.
2: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom igjen!

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV feeling barely alive. Can't afford to...
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Villen her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Villen av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet til land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det gikk bare hoppet sånn helt hodstyps ut I masse hysteri. Så det som greia her nå at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik. Fredrik spiller I Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt I bandet, men de pendler og sånn. Og så har Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn I og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste. Og den dro han I land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Nei, men det begynte jo med etter Glastonbury I fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå det en sjanse vi kan boke dem da. Så da begynte jeg for å...
0: Havre dem på rigg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt I land det var egentlig Fredrik sin
1: ja det
0: det skal han faen meg ha så når det til slutt etter mange uker med fram og tilbake for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det Radio Rakel, det bare å kjøre på.
0: Ja. Men jeg tror de begynner å bli sånn mettet av det.
4: Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Så,
1: vi står jo for så mye annet også.
4: Det helt sant.
0: Ja, det mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da. og det var litt humor at de klarer å Det sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte dem mer.
4: Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja. Og hva folk egentlig synes kult. Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, I mine øyne I alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig når, hva heter det, folket får man si det ja. følger med da
0: så det, men når vi bare det, så det har sagt Bob Villen har ikke vært veldig altså de det beroligende å da erfare at de noen surrehuer på lik linje med resten av oss og I hvert fall to av oss som bor her nå fordi at de ikke kjipe, skjønner du så når vi først kom I mål så det sånn vi skulle, det har vært jævlig kjekt med noe pianøttsmør, men det liksom ikke sånn det ikke Van Halen med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det liksom så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og altså, boket sine egne konserter. Så de gjør det selv-greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv-holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle, gamle steinhjertet.
4: ja. Men en annen morsom ting er jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da er det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august. Da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, Og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Her er det åpent for tolkning, men deilig om det er riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva er aldersgrensa på der?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så er det åpent.
4: Så hvis du er under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja,
4: ja.
0: Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du er litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja, det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: Topp stemning for alle. Alright, er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote om dem, da.
4: Det deilig, det liker vi.
1: Ja. Det at han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det dere enda ikke helt i mål med.
0: Nei, det det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå da. At vi får, så det litt spennende.
4: Ja, det et hot tip til dere som hører på. Det bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes kule, eller ditt eget, hvis du så inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis er jo selve det byrommet er jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi, det har vi ikke kommet helt enda. Men sånn arrangementsmessig så er det vel noe brukt bytte bråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for Klubb Ø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør Klubb Ø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubb Ø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgssted med litt, litt brukt klær og litt hot saucer og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når er det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 1 til 6.
1: Til stengentid.
4: Fra midt på dagen til senere.
0: Ja, ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til 1 av dette.
4: Ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det, det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så, så den grei. Ellers så det, går det stort sett I barnebursdag, og vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet, og bare kan ha en par til fire venner, eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det, det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det det
0: Ja.
4: Deilig.
0: Mange måter.
4: Mange måter.
0: Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Til og med jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangst om eget, med andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva du holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller...
0: Ja, jeg det, men den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Så slipper du reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk.
1: Takk for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Hei, hører dere på Radio Rocker?
1: Hei da,
2: vi gutter.
3: Vi gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: Panic på Abstinens hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

0: Det var to BD, noe som betyr to Buffalo Daughters, altså to Buffalo-dattere. De nemlig tre. Det finnes en mann I dette her også, som med I gruppa Buffalo Daughter, men dette de to damene som har branchet ut på egen hånd. De fortsatt Buffalo Daughter, og for de av dere som ikke kjenner til det, så kan jeg fortelle dere om at dere hører på abstinens nå, og deep dive musikknerding. Dette et japansk band som vi har fulgt lenge på abstinens. Ikke det at vi spiller dem hver gang, men vi spiller dem av og til. Og I dag så det en litt sånn jubileums tribute sending som går inn I materien på ja, Buffalo Daughter for eksempel, de ga ut denne her I år. Altså 2 BD, ikke Buffalo Daughter. Og de hadde sin første hit. Nå vet jeg ikke om jeg har funnet fram Great Five Lakes. Buffalo Daughter de startet vel I 1994, og så ga de ut noen singler I Japan, men den singlen som gjorde at de fikk platekontrakt I forskjellige andre land, noe som gjør at de ble litt sånn international, og plutselig skrev navnet sitt med sånne bokstaver som vi skjønner, og ikke sånne vakre tegn, men bare sånn B-U-F-F, ba-ba-ba-ba-ba. Det var I 1996, og det betyr at time to celebrate, for det 40 år siden. Det ikke det? Jo. Eller, jo, det 40 år siden. Nei, 1996, ja, det 30 år siden. Oi, da var jeg, det kan jeg huske, da var jeg liksom... Nettopp 1996, det betyr at det fortsatt et jubileum, 30 år siden. Og det jo noe å feire det. Det en veldig bra, veldig bra band, og det bare å gå inn og gjøre litt sånn play around with the Buffalo Daughter, om det YouTube, Bandcamp, eller Shamcamp, eller whatever. Så burde dere finne Buffalo Daughter. De holder på, som dere nettopp hørte, fortsatt på, og gjør det storartet. De blir egentlig bare bedre og bedre. Men denne låta her, Great Five Lakes, den slo de også igjennom med. Og det en morsom liten sånn fakta med 90-tallet, at man kan si mange ting om 80-tallet, og 90-tallet kan man også si noen ting om, at det var fortsatt... I 96, det var et spennende år, for da var det mange, og 95, for ikke å glemme 95, men det var liksom, hva som kunne være øverst på listene var svært varierende fra, og det var ofte mange I denne tidsperioden som var litt sånn kulkule, sånn som Goldie Tricky Bjørk, ja, det var litt kult å fronte det spesielle ved seg da. Noe som jeg tror har ikke forsvunnet, for det finnes bra ting og vel så bra ting fortsatt, men de fronter seg litt på en annen måte. Kanskje bedre produksjon, I don't know, men litt mer... Det jo en grunn til at hun hva heter hun, Taylor Swift, større enn Billie Eilish for eksempel. Det jo fordi Billie Eilish litt mer særegen. Så kan man argue about that, I don't know. Her I hvert fall... Buffalo Daughter igjen, men altså 1996, vi feirer 30 år.
1: You might be my favor, try to be a flavor, never been there ever, Great Five Lakes.

Nydelig, spør du meg. Dette var to skjønne ting, nemlig Kaimi Kari. En favoritt her på radioen gjennom mange år. Jeg har ikke spilt henne så mye de siste årene, men She's in our mind med sin viskende stemme, og den veldig søt av denne sangen her. Fra, også selvfølgelig en jubileumssang, den fra 1996. Jeg kunne ha plukket ut og gjort jubileum til mange andre år også. Denne Cat from the Future var fra en ja, plate fra 1996, var ikke en single. Og jeg tror ikke det hadde gjort noen forskjell. Hun var ikke spesielt populær i Norge, det var vel jeg som spilte henne primært. Men Japan hadde mange fan, mange fans i Frankrike og... sikkert fordi hun jobbet i Paris. Jeg møtte henne faktisk i Paris. Fikk ikke sagt noe særlig til henne, men men kjæresten hennes var beryktet, for han pleide å han hadde kjørt rundt på motorsykkel, og hun satt på sikkert av og til, og så hadde han hjelm selvfølgelig, han så tøff var han ikke at han kjørte motorsykkel uten hjelm i Paris. Men han hadde en sånn signatur hvor han tok, og det gjorde han jo bare når han ble veldig sint, og det var å slå hodet sitt hardt i veggen, sånn at det ble et lite merke, helst. Og så tok Kaimi Kari, og så signerte hun inn i Kaimi Kari. Litt sånn wacko, men man kommer unna med det når man... synger om katter i Japan. Hun var veldig opptatt av katter, og det faktisk veldig mange mennesker, jeg for eksempel. Men i Japans sammenheng så jo katter, og der jeg ikke oppdatert, men der skal vi snakke om gamle dager. Fordi, men i mange, mange år da, inn i 2000-tallet, for å si det sånn, så har katter vært på topp 10 av ting å synge om. Sammen med ugler. Mm. Og en periode så var det ja, kjøre sykkel, e-mail. Nå det kommet videre, vet du. Nå det sikkert om AI. Who knows? Med en god blanding av natur, ekte natur og dyr og elektroniske ting. Ok. Vi skal kjøre en, siden vi hørte nå litt to utgaver av Buffalo Daughter, en som var ny, en som var gammel, så kjører vi. Den nyeste av Kaimi kan man ikke ha jubileum for det var vel sånn typ 2009 eller noe sånt. Og det ikke et rundt år. Men vi kan snevre sånn jubileumstid til 2001. Da en samleplate kom ut, for det 25-årsjubileum, det synes jeg man kan feire, det sånn kvart århundre. Så jeg strekker meg dit for Kaimi, sånn at du får en låt til innenfor jubileum. Og dette her Pugilism, den ikke søt, den rett og slett, hvis man finner ut av hva hun synger om der, så det ganske skadelig fælt. Det ikke om så noe så koselig som katter, det skal jeg love deg, for det om menneskehetens, spesielt menn, menneskehetens, hvor horrible mannfolk kan være. Absolutt. Og så har den litt sånn Pygmalion, det der, var ikke det en sånn teaterstykkeaktig? Pygmalion? With the Eliza eller Lisa, ja, noe sånt. Dere vet sikkert hva jeg mener. My Fair Lady. Ja. Så vær så god, her du Kaimis verk ut av det, og da begynner man å skjønne at hun har mange lag, og dette var fra 2001.

Og hvis ikke dette var sykt nok, så vet ikke jeg. Det Kahimi, vet du, med sin fine, søte, deilige musikk. Dette her var også verdt å feire. Låt som hun ga ut i, på album I 2000, og så ga hun ut den som single, og var med å remixe den til den single-releasen da, som var år etter, altså 2001. Og det 25 år. Et kvart århundre, dere. Verdt å feire. Og en som hun startet holdt på med musikk, for det Kahimi Kari, hun har fått, hun fikk et barn, og så tror jeg hun har begynt med noe helt annet innenfor kunst, maler gress eller et eller annet sånt. Men sluttet altså, hun var veldig vakker, veldig sky, veldig psyko-kule tekster, men stort sett så måtte man nesten ha det på papir for å skjønne hva det var hun sa. Men glem det, hun startet ut sammen med en annen dame som heter Takako Minikawa, og som har fortsatt til dags dato. Og Takako, hun har laget ting som har vært gærnere og gærnere, men hun har aldri klart å overgå det første hun ga ut, som det hun visst nok mest flau over, da. Og nå har dere sikkert ikke noe kjennskap til Takako Minikawa. Hun hadde en sang som het Fantastic Cat, og I de senere årene så har hun jobbet sammen med Dustin Wong og laget mye sånn elektronisk musikk uten vokal, noe jeg ikke setter pris på når man har en så morsom, fin stemme som Takako. Den første platen hun ga ut, den het Chat Chat, det jo Katt Katt. Den inneholdt ikke Fantastic Cat, men den inneholdt andre katter. Og en coverlåt som jeg I utgangspunktet ikke liker. Jeg tror det fordi hun som var med å synge på den, hun bodde ut på jordet midt I Asker, Anita Hegeland, som var barnestjerne, og som jeg tror sang på Mike Oldfields Moonlight Shadow. En sånn voksen klassiker, kan man kalle det. Jeg var jo veldig imot voksne, og har fortsatt det, så jeg likte aldri Moonlight Shadow. Det kan godt hende det bra. Men jeg likte Takako Minikawas den seriøse tolkning av denne låta, og som var en stor hit I Japan, tror aldri ble utgitt noe annet sted. Og det 1996, så det 30 år siden.

Du, jeg vet at dere elsker deg. No fake tits, no more med Mutsumi. Fyller 10 år den, og det verdt å gratulere. Vi har jubileumssending og har en tribute til alle låter vi har, eller artister kan jeg si, som vi har hatt spesielt glade I, og som vi derfor ser, hei, det jo faen meg 2026, eller 26-2000. Og da kan man se tilbake. Vi har både feiret nå 30-års jubileum for noen som hadde 90-tallsrelease. 96 blir det. Eller 25 år har vi hatt. Det et kvart århundre, så det lov. Det var Kahimi I 2001. Og så, dette her, hva var det? Det var No Fake Tits No More med 10 år med Mutsumi. Siste vi har hørt fra henne, så vi utlyser herved. Mutsumi, hvor du? We need you to make more music. Barama, de holder jo på. Det vet vi jo. De gir seg aldri. Og vi koser oss med... Faktisk, Venus, den ble, nå blir den platen som Venus, som de virkelig gjorde sitt store gjennombrudd på da. Før det så var det jo bare sånn type punk, ja, ganske punk faktisk. Check it out, you wouldn't believe it. Da hadde de jo sånne kule låter som Cruel Summer og tralalala. Og så kom de og ga ut True Confessions I 1986, og da gjorde de som world suksess, da ble det nummer en hits. Den første singlen var vel en cover, ja, nemlig Venus. I'm your Venus, I'm your fire. Og nå blir denne platen utgitt på nytt, sånn som alle sånne gamle klassikere blir, opp og ned I mente med mixer og det ene og det andre. Om det har vært det, vet jeg ikke, men plata I seg selv ganske bra, den altså. Og den hadde vel de andre singlene som var fra den plata, som var hits, men ikke så store som Venus, for den var nummer en over hele verden. Men More Than Physical, veldig, veldig kul. Og den her, som faktisk den eneste gangen Bananarama gitt ut en ballade, men som, den ble ikke en kjempestor hit, men den ble en såpass hit at det, ja, top 20, top 30, I don't know. Nok til å si at den var en hit. Det var det. Og ikke minst så står den veldig bra. Det veldig få ballader innenfor sånn kommersiell pop som står tiden, sånn spesielt fra den tiden her, 1986, 1985, 1986, 1987. Det mye som ikke holder tiden stand, altså. Men denne her synes jeg gjør det. Kanskje fordi den handler om noe så delikat som mannlige eskortegutter. Og det var ikke så vanlig å synge om I popbransjen på det tidspunktet. Det vel ikke det nå, eller?

0: Ja, Trine.
1: Hei.
0: Veldig hyggelig å ha deg her I studio.
1: Tusen takk, det jo en ære å få være tilbake her.
0: Ja.
1: Du, Rakel?
0: Du har jo vært redaktør her, og du har jo kjent med hvordan vi, for eksempel utstyret vårt og ja, det jo litt Det litt slitasje også.
1: Det jo klart det slitasje. Vi jo ikke en spesielt formuende radiostasjon.
0: Nei, vi også jobber jo frivillig typ da.
1: Ja,
0: ja.
1: Så det vel ingen som gjør seg rik på Radio Rakel. Vi har ingen reklameinntekter.
0: No commercial.
1: Nei, så vi jo helt uavhengige.
0: Ja.
1: Bortsett fra selvfølgelig Vær varsom-plakaten.
0: Ja, vi må forholde oss til den, for vi jo styrt av redaktør.
1: Ja. Mm. Og vi en offentlig mediekanal.
0: Det vi også. Og vi FM-nettet I krisetid. Vi den offisielle.
1: Så følg med I beredskapstida, folkens.
0: Ja.
1: Når du går til helvete, da det FM 99,3 Radio Rakel.
0: Din feminist.
1: Som du skal tune deg inn på, og det da vi som skal guide deg gjennom apokalypsen.
0: Ja, og du kan jo komme på kurs her hvis du vil og lære radiofaget, men det jo, folk burde jo egentlig ikke sant, sponsor oss litt mer, tenker jeg. Hva med sånn, ikke sant, vi burde ha sånn studioplater inne her, bedre ikke sant, utstyr, vi trenger, ja, stoler, det masse vi trenger.
1: Det veldig mye vi trenger, men først og fremst så trenger vi jo egentlig spenn til ja. Drift.
0: Ja,
1: og vi jo nå, sånn som nå, vi sier vi helt uavhengige, men det jo ikke helt sant, fordi vi må hele tiden søke driftstilskudd, støtte til å arrangere ting, støtte til, vi må arrangere kurs og så videre, så vi må jo hele tiden henge I stroppen for å søke midler for å gjennomføre de tingene vi skal om. Det teknikerkurs, journalistkurs,
0: programlederkurs,
1: ikke sant? Kulturjournalistkurs.
0: Ja, vi burde ha flere kurs, vi burde ha podcastkurs, radioteaterkurs.
1: Ikke mer podcast.
0: Jo, men sånn teaterkurs.
1: Det for mange podcaster I verden.
0: Ok.
1: Bare slutt å høre på podcast, tune inn FM 99,3.
0: Din feministradio.
1: Vær med I den samme tiden som alle andre, tid og rom.
0: Fremover
1: tid. Slutt å være inne I den fascistiske lille bobla di, hvor du ikke connectet til folk rundt deg. Ta deg headsetet, snakk med noen på bussen, toget. Si hei.
0: Ring en venn.
1: Si hei til en du ikke kjenner.
0: Ja.
1: Og gi penger til Radio Rakel.
0: Gi penger, og husker du hva VIPS-nummeret vårt
1: Nei, overhovedet ikke. Det noe
0: husker du
1: ikke? Står det her et transe, kanskje? Det som nå at vi trenger jo faktisk penger.
0: Det stemmer.
1: Så igjen, som et lite mantra, et refreng vi liker å høre om igjen, send oss penger, vi trenger penger. Nei, gud, herregud, det høres helt galskap ut, men...
0: Nei, vi trenger penger. Og nå fant jeg VIPS-nummeret.
1: Hvis du vil at verdens eldste kvinneradio, verdens eldste feministradio, skal fortsette å eksistere, så kom på støttekonsert.
0: Ja, gjør det.
1: Bli med på Radio Bingo, og bli med på kurs, bli med å lage radio, som kan gjøre en forskjell I verden.
0: Ikke sant? Og hvis noen lurer på hvor de kan sende penger, for eksempel, du kan jo enten gjøre det via medlemskontingent, eller Radio Rakel på VIPS, 510614, 510614, VIPS til Radio Rakel.
1: Ting, ting.
0: Vi trenger masse penger.
1: Fy faen, det sånn ADHD-pitchen for penger, det jo...
0: Finn din stemme på blitzelse. Ja, finn din egen gjeng. Hva slags kurs, hva kan du bli herfra etter du har vært på kurs?
1: Noe av det som gøy med Radio Rakel jo at man for eksempel kan bli med her, og så kan man lage en hel radioserie om...
0: Ja.
1: For eksempel boligpolitikk, ikke sant?
0: Eller korrupsjon I Norge.
1: Ja, og det som rart med å være på radio, begynne å jobbe med radio, at man begynner å tenke på en ny måte.
0: Ja, det sant.
1: Og I den grad man for eksempel genert, eller synes det ubehagelig bare å snakke med fremmede, hva som helst, så det akkurat som man får på seg en rustning, eller har et skjold rundt seg, når man kommer I studio, eller...
0: Ja.
1: På en måte bærer radioen foran seg, som gjør at det veldig mye lettere å ta kontakt, og du tar på den rolle, så du trenger ikke være redd for å stille dumme spørsmål.
0: Nei, jeg stiller jo det hele tiden. Jeg har sånn helt teite spørsmål, som alle vet.
1: Ja.
0: Men det ingen dumme spørsmål, sier de.
1: Nei.
0: Det bare dumme svar.
1: Nei, men så det jo også et eller annet med det å være et sted hvor man faktisk får lov til å stille de spørsmålene som ikke sånn, å, jeg har tenkt på disse I 10.000 år og har...
0: Uten mikromanagement.
1: Ikke sant? Eller makro.
0: Eller makro, ja. For å si det, nei.
1: Ja, men ja. Så det jo en døråpner og et skjold da.
0: Det stemmer det.
1: Ja.
0: Og det jo lavterskel også, bare sånn at det. Og vi har jo, ikke sant, inkluderende feminisme så.
1: Ja.
0: Alle kan komme hit og være trygge.
1: Ja.
0: På seg selv og på oss.
1: Ja.
0: På vårs.
1: Ja.
0: Ja, som vi sier i Skien.
1: Ja. Nei, og så det jo det faktum at vi har jo alltid jobbet veldig tett også med vår søsterorganisasjon AKS.
0: Ja, det stemmer.
1: Så vi flyttet jo også hit til Blitzhuset sammen med oss I 1984, tror jeg.
0: Mange år siden, det var 4 år.
1: Ja.
0: Ja, der kan man jo være på kurs også, produksjonskurs, bandkurs, ja. Alt mulig. Kurs. Ja.
1: Kurs.
0: Korrupsjon.
1: Bare nepotis.
0: Skal vi synge det VIPs-nummeret I kor en gang?
1: 99-32-14.
0: Det ikke lov. Nei, 510614. 510614.
1: 510614.
0: Vips. 510614.
1: Vips, så du svir.
0: Vips. Nå begynte det å bli surret her, du. Men ja.
1: Hvor lenge tror du dette opptaket her varer egentlig?
0: Det vet jeg ikke, men jeg lurer på om du kan en tørr vits. For det pleier jeg alltid å spørre om. Du hadde ikke det på det portrettserien om alle redaksjonene?
1: Hadde ikke jeg vits da?
0: Jeg tror ikke det.
1: Jeg har en veldig god vits, faktisk.
0: Ja. Let me hear it.
1: Du kommer til å høre på vitsen at den ganske gammel. Hørt på restaurant.
0: Ja.
1: Hvem den gamle mannen I hjørnet med det lange hvite skjegget? Det ingen mann, det fru Hansen som spiser spaghetti. Ja. Hvorfor suser det sånn I lyden?
0: Jo, det suser fordi vinduet oppe.
1: Ah.
0: Vi sitter nede ved elva.
1: Ja. Sant det. Tenk, vi sitter jo faktisk nede ved elva nå. Det så fint her nede ved elva. Men vi sitter jo ved elva nå.
0: Ja.
1: Det gjør vi jo. Se på han da.
0: Ja.
1: Det så tungt ut. Å bære alt det. Så glad for at jeg ble med på det her, Line. Ja. Har du sett Twin Peaks?
0: Jeg en av de som ikke har sett Twin Peaks, faktisk.
1: Ok, det ganske sjokkerende. Da har du noe å glede deg til.
0: Jeg klarer ikke å følge med på sånn serie.
1: Nei, du trenger ikke følge med på det, Villinj. Det det som greia.
0: Ja, men det ikke? Du må jo følge med.
1: Nei, det trenger ikke.
0: Men
1: der det I hvert fall, I Twin Peaks det et hotell.
0: Mm-hmm.
1: Og der det det med forbehold om at jeg... ufrivillig lyver litt om hvordan det her foregikk, men der det noen av de lokale forretningsmennene som på et tidspunkt skal ha et møte med et norsk fellesskap.
0: Oh.
1: Og når de kommer så snakker de sånn tullenorsk.
0: Åja, så tullenorsk.
1: Altså, det så veldig morsomt.
0: Hvordan høres det ut?
1: Nei, det veldig sånn... Altså, hvordan høres norsk ut for de som ikke...
0: Det høres ut som islandsk for de som ikke kan det, tror jeg.
1: Ja. Ja, men fordi nei, det vel at vi synger mer eller mindre da, liksom bla bla bla, så på her maler meg, bla bla bla.
0: Ja, sånn ja.
2: Yes, absolutely.
1: So, Valerie, yes. Welcome to Radio Rakel.
2: Welcome. Thank you so much for having me. This is so exciting.
1: Yeah. I mean, you came to visit us, but we're so... honored to have you here because learning about you and your history it's quite impressive.
2: Well thank you, but I think I've said that to you earlier, for me to be on this radio show, to be in this radio station, like a feminist radio station, is not like it's a dream come true. And you've been there for so long and you're one of the first in the world having like this mission of being this sectional feminist radio station. So for me, I feel honored to be with you guys.
0: Nice.
2: So thank you.
1: Yeah, because you were the first female mayor in Montreal.
2: In Montreal.
1: Montreal.
2: Oh, there. Oh. Yes.
0: Is it that's how you pronounce it? Yeah.
2: Yeah, Montreal.
0: Montreal.
2: Montreal in English.
0: Nice.
2: Yes, and it's, it only took 375 years before, you know, Montreal elected a woman mayor.
0: It's a long
2: We've
0: time.
2: Been waiting. Yeah, it's a long time. And it was about time, let's put it this way. And yeah, and also not only am I a woman, but it's also the values that I carry, that I've always been a feminist, always been an activist as well. So it was very important to bring those values at City Hall. And for people maybe wonder, like, Montreal, how big is this city? Like, what does it represent? So it's about like twice the size maybe of Oslo, sorry. So 2 million, it's the second biggest city.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

And other archives, the Pussy Radio.

0: Du befinner dig I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekore består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggression til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Vi var på noen sånne demonstrasjon på Vestbredden hvor først så satte de masse sånne bildekk og satte det I brand så at det skulle bli røyk så de israeliske skarpskytterne skulle se så godt. Så så vi oppe I heia liksom, så kom skarpskytterne over og guttungene kastet. De var flinke til å kaste stein også. Det var det virkelig, det kunne de. Og vi gikk rolig I demonstrasjonen. Først kastet de tåregass, og så begynte de å skyte med gummikuller, og så gikk de over til skarpskudd. Ambulansen var der altså, men vi liksom prøvde å forholde oss helt rolig når vi gikk tilbake. Så det var hver fredag de hadde sånn demonstrasjon I den landsbyen der, fordi farmerne kan ikke komme inn til landbruksområdene sine.
2: Nei.
1: Når de trenger det, det bare visse tider når det passer de israelske soldaten at de får komme inn, så det demonstrasjonen gikk på da, ikke sant? Så vanvittig å oppleve. Du liksom går der sammen med de fredeligste menneskene du noen gang kan tenke deg, og opplever den jævelskapen, og så når demonstrasjonen over, så kommer vi hjem til en familie hvor de har dekket det nydelige bord med mat og hele greia. Altså, den der kontrasten fra grusom jævelskap, hvor du kan bli skutt, og til den såkalte normaliteten, da, hvordan de klarer å ha et liv midt opp I denne galskapen, det enormt. Altså, det så beundringsverdig.
2: Men så det noen som sier da, ja, hva med Hamas da?
1: Ja, Hamas. Jeg går ikke inn på noen sånn diskusjon der, for det der internt anleggende. Det har ikke vi noe mer. Vi skal være solidariske overfor det palestinske folket for at de skal få et fritt land. Altså, hva som kommer til å skje da videre med de politiske grupperinger og alt dette her, det har ikke vi noe med.
2: Nei.
1: Det de som skal bygge opp landet sitt. Vi ikke der for å hjelpe dem. I det hele tatt, de kan hjelpe seg selv, dem.
2: Hva hadde skjedd med et hvert folk, tenker jeg? Hva skjedde under krigen her med motstandsbevegelsen? Vi får passe oss litt.
1: Ja, feil for din egen dør. Ja, det viktig, altså. Hei, jeg heter Vigdis. 71 år gammel og har den beste titlen på denne jorden, bestemor. Jeg aktiv I Ship to Gaza. Norge, Sverige og Danmark kjøpte en gammel fiskebåt fra Egersund, så vi har tatt den båten langs kysten I Sverige. Norge, og den nå I Danmark, så jeg var med hele veien I Norge over til København. Og den skal videre nå nedover til Europa, Middelhavet, og møtes opp med en flotilla som seiler til Gaza. Vi hadde også en gammel norsk fiskebåt som het Handala 1. Det var første gang jeg var med å prøve å komme til Gaza. Og Handala, det en tegnseriefigur som en palestiner lagde. Han ble for øvrig drept av israelere. Men den tegnseriefiguren har blitt et symbol på frihet. For når vi får se ansiktet til Handala, da Palestina fritt. Han står med ryggen til, han cirka en 10 år gammel gutt, så aldri i noe utvikling, men den dagen Palestina blir fritt, så snur han så vi alle får se ansiktet hans. Og symbolet også at han på høyden I Libanon og ser utover mot Palestina, det landet som han aldri har kommet til. Så jeg begynte allerede 1976 å jobbe med aktiv for palestinerne. Og nå det Egypt og Gaza det gjelder da. Mm. I 1978 så dro jeg til Libanon. Da hadde Palestina-komiteen en klinikk for både palestiner og libanesere. Etter hvert så ledet jeg det helsetimearbeidet da. Du kan nesten si at det var en forløper til det som I dag NORWAC.
2: Så du helsefaglig utdannet?
1: Jeg tok ett år I hjelpepleierskole med tanke på at jeg ville til Libanon og jobbe på den klinikken. Ja. I fem år siden så dro jeg til Vestbredden som en slags form for øynevittne gjennom Palestina-komiteen. Det var I seks uker. Reiste rundt og fikk se...
2: 2021?
1: Noe sånt. Men jeg har aldri vært I Gaza. Og så oppdaget jeg da Ship to Gaza Norge og tok kontakt med dem og reiste da med Handala 1 først langs norske kysten og så flere steder rundt I Europa og ned mot Middelhavet. Vi har arrangementer ved hver havn vi kommer til for å gjøre folk oppmerksom på at det noe som fremdeles heter Gaza, at det fremdeles pågår et folkemord. Mm. Så absolutt ikke ha stillnad, det blir bare verre og verre, både på Vestbredden og Gaza, samtidig som det nesten ikke noe om det I nyheten lenger, for det så mye annet som skjer rundt I verden, så det passer jo Israel. Det en taktikk som Israel alltid har brukt.
2: Ja, det vel ikke nytt.
1: De bomber jo Libanon og overalt. Mm. Så fort massemediene begynner å være oppmerksom på andre steder hvor det skjer en katastrofe, så setter Israel gang med sitt. Det det vanlige, sånn har de alltid gjort. Handala var som sagt en gammel fiskebåt som da hadde seilt nedover Europa og Middelhavet. Da trengte den reparasjon før vi kunne prøve å gå videre til Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som heter Conscience, som da lå utenfor Malta. Mm-hmm. Så jeg dro over til Malta og forberedte på å være med den båten. Jeg bodde da sammen med Greta Thunberg, hun skulle også være med. Vi prøvde å holde det så hemmelig som mulig, men det nytter ikke å holde noe hemmelig for Mossad, tror jeg. Da planla vi når vi skulle ta småbåter ut til Conscience. Og en time... Før vi skulle gå ombord I de småbåtene for å seile ut til Conscience, så ble Conscience bomba noen israelske droner. Mm. Påførte store skader, og det var tyrkisk mannskap ombord, og noen av dem fikk heldigvis bare lettere skader. Så da, enda en gang, så kom jeg meg ikke videre. For da måtte jo Conscience til reparasjon. Etter det så fikk jeg høre at det var en... båt I Kroatia, som var klar, en seilbåt som het Madeline. Så da dro jeg ned til Kroatia for å være med, for da skulle vi seile den til Malta. Midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten, sur, og da begynte det å brenne I motoren. Så vi måtte ha hjelp til å komme til land. Og hvorfor det begynte å brenne I motoren, det... jo ikke godt å vite. Men I hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon I Italia, og vi tok land og vann på andre måter over til Malta. Da ble det atter flere utsettelser. Og når Madeleine ble reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere vet, så var Greta Thunberg med på den første turen der. Den historien ganske kjent da. Så ble Handla 1 i ordenen og klar til å seile. Og jeg dro ned igjen for å joine. Da var jeg kokk ombord. Det var jo også når vi var rundt i Middelhavet, og så jobbet jeg som kokk. Vi var 17 personer, inkludert mannskap ombord.
2: Bestemor må ordne opp med maten.
1: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelige, for ombord på en båt så folk veldig opptatt av mat. Det mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelige, det liker jeg veldig godt.

Ja, det var muslimer, kristne og jøder ombord, så fantastisk, helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna I Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Mot vårt på båten var jo for the children of Gaza. Midt på natta så kom jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces kaller vi dem, ikke Defense Forces som israelerne kaller det. Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk, ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte, ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy, kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss, det ble jo filmet. Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så det et eller annet med å oppleve det selv, og se disse gale menneskene I svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss med lyskastere, og jeg vet ikke hva, du tror nesten at det ikke sant det du opplever. Og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne, Og så nynna vi Bella Ciao. Det gjør at man roer seg. Og jeg kunne se på øynene at det var unge mennesker. Men jeg har aldri, aldri I mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det noen som lurer på om den dopa og med noe... Dette kalles skvadron 13.

0: kan være på den hadde medisiner som gjorde at kanskje han ikke... Og da disse spørsmålene, ble vi gasset på en eller annen måte? For vi lå og sov i alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noen senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var mangfoldigens timers seilas. Kom frem til Ashdod. Så hadde jeg gått i land, og så snudde jeg meg, og da så jeg at de kastet seg over Chris Walls, han rapperen og fagforeningslederen, og slo, og slo, og slo. Vi ble plassert inn på et annet rom, og så måtte vi gjennom masse tåpelige avhør, men da hadde Adala kommet, som den palestinske advokater, en fantastisk flott gjeng som var der klare for å hjelpe oss. Men det noe som jeg kanskje ikke har sagt offentlig før, men som jeg begynte å tenke litt på, for du i sjokk, så du, noen ganger så kommer ting på i etterhånd, så man husker man ting. Ja. Og det var, den norske ambassaden var til stede, og hun ville jo at jeg skulle skrive under, sånn at jeg ble sluppet ut med en gang. Jeg sa at jeg kan ikke skrive under på at jeg har ulovlig kommet inn til Israel. For jeg ble kidnappet på internasjonalt farvann, og jeg hadde aldri noen intensjoner til å komme til Israel. Så jeg kan ikke skrive under på noe sånt. Så snakket jeg litt frem og tilbake med henne, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje mest redd for, sa jeg, og det at den ville isolere meg. Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over i fangetransporten til det fengsel vi skulle til, når vi kom dit, så var det først en celle måtte inn i, og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge, og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella våres. Og på hovedcella våres, kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene i tre døgn. Da så jeg ingen, utenom fangevokterne, som... Jeg lå jo og sov veldig mye da, for jeg nekta å drikke vann, jeg nekta noen ting også. Men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og
1: du skulle ikke få fred liksom?
0: Jeg skulle ikke få fred, og de kom inn med en sånn diger trestokk av en merkelig grunn, og begynte å banke på veggene. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
1: Det vel for å skremme, da.
0: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren er dere gjør? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjans. Så nei, de gjorde alt for å syke meg ut. Mm. Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Adala. Og når de kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så de var enestående. Ja. Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det er blitt skadet. Så kom jeg frem til dommeren da, og det som også er ganske interessant i disse fengslene, det er jo liksom det at det, alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, de er brune i huden. Dommeren var hvit.
1: Akkurat.
0: Dommeren var jo mest interessert i den snusen min da, som den påstod jeg hadde smugglet. Som den mente var hasj som jeg skulle smugle inn til Gaza.
1: Jeg hørte noe om det.
0: Ja. Ja, det var til og med på nyhetssendingene, eller israelsk avis. Gammel norsk kvinne prøver å smugle hasj til Gaza, og så var det line opp bilder av snusen. Da. Så det ble veldig humor ut av det i Norge da. Så jeg måtte tegne og forklare hva snus var, og hvor det var lagd, at det var produsert i Sverige.
1: Hadde en leksjon i snusproduksjon?
0: Ja, rett og slett.

0: Nei, jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det herre med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og... Vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så... holdt meg oppe på grunn av det, da. Ja. Jeg nekta, som sagt, å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra Spania jeg reiste sammen med, da hadde vi to fangevoktere med oss til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og ventet, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprue der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over meg, så så jeg det var en dame som satt og leste i Toran, kikket opp på meg, og de lynende øynene, og det var jo søren med hun der gale israelske Weiss.
1: Og hun som har satt i gang disse bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele, da. Og det var det at vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnagesåret, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Mm. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så gikk jeg jo der barbeint. Og den plasserte Santiago og meg helt ved doen, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på flyet, de synes det var for galt at jeg kom der barbeint. Så jeg fikk et par blå sokker. Ja, vi mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spanien, og jeg skulle videre til Norge. Og dette var på kvelden. Og det var ikke noen flyverket til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Ja, så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og... Kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi alt sånne greier så glemmer man det. Det er klart det at Freedom Flotilla Coalition, som Skippe Gaza er en del av,
1: ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot.
1: Mm.
0: Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008,
1: ja.
0: Jeg sitter også i styring kommet til Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror det vi er 14 land vel, som helt verdensoppspennende, så det en dyktig folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner.
1: Mm.
0: Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha flere. Det så flere folk som reiser seg og sier nok er nok, da må regjeringen til slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså når jeg begynte å være aktiv i 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstogene, så var det vi hvitåra som gikk der. Men se den forskjellen nå. Se på ungdommen nå, hvordan de reiser seg og går ut i demonstrasjonstog, og det, jeg blir så varm om hjertet, og da føler jeg virkelig at det er et håp også. Det var en periode folk sa til ungdommen nå i dag er bare mi, men de er ikke det. De er veldig oppegående. Men politikerne Støre og Stoltenberg, de skremmer oss for at vi skal bli passive. Og det med Russland, også, bare for å ha sagt det, jeg er ikke for Putin. Og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig. Men så driver de og skremmer oss med Russland. Og setter opp militær, mye mer grensevakt oppe i nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig. Og folk oppe i Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom. Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. Det blir alt for at vi skal bli handlingslamma. Det er det de vil. Og jeg husker i begynnelsen jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigssisser. Så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer. Folk mer og mer enige. Mm. Jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra Handla da, så var jeg hjemme i 3 måneder. Og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for Steering Committee i Freedom Flotilla Coalition. Og båten skulle være da med mediefolk og helsepersonell. På grunn av all drapene som har skjedd i Gaza mot den type yrkesutøvere. Mm-hmm. Og vi var 100 stykker ombord. Fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter. Og så måtte de jo bruke helikopter også for å komme ombord båten. Og da hadde vi trening på samme måte. Alle oss 100. Visste akkurat hvor vi skulle plassere oss. Visste hvem som var vår buddy. Og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som sier sånn, ikke kom nær meg, ikke kom nær meg. Med åpne hender. Mm. Og da sa vi hele tiden, vi har medics, vi har media, vi har medics, vi har media. Gjentok vi hele tiden sånn, at det var det som var ombord. Mm. Samme gjentok seg jo. Vi måtte sitte inn det som liksom var restauranten på ombord på den ferja. Det var varmt. Og timesvis, og jeg vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Arstod 1. Da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottillen ble behandlet, hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøve å kikke opp, vet du, så tok de og dunket hodet til meg og tråkket på passet, og så ble vi sånn blindfolded og strippet da vi skulle inn i disse her forferdelige fangetransporten og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. Hundeglam og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare en sånn liten sånn greie med siste gang at den aggresjonen deres mot oss øker. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka i Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer. Vi har ikke kommet fram, men verden og palestinerne ser i hvert fall at det er noen mennesker som prøver å gjøre noe. Og det mentale der er veldig, veldig viktig. Så vi får med oss folk. Det er helt fantastisk. Det er utrolig givende å jobbe med dette her. I går så ringte jeg biskopen i Oslo. Jeg ringte og fikk snakke med en sånn på kontoret der, og da spurte jeg om jeg kunne ha den ære å snakke med biskopen.
1: Ja, ok.
0: Men biskopen var på ferie, så jeg sendte da forespørsel om hun vil være med på skip til Gaza. En strekning eller flere strekninger, eller siste strekningen. Så jeg venter i spent på svar.
1: Oi.
0: Ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med, som er et så stort symbol for Norge og resten av verden, at en biskop blir med, så krysser alt som er av fingre og tær.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og han jeg snakket om på det kontoret, han sa jo at dette her er jo også noe som berører henne. Og ja, så det har vært viktig siden 1948 for den saks skyld. Men det blir ikke noe bedre og at en med det embedet kan stå fram og vise fysisk sin solidaritet mot det folkebordet som pågår, så det er jo så det er veldig, veldig, veldig givende arbeid. Vi har noe sånn kunstlotteri ute på gang.
1: Ja, jeg er med.
0: Ja, så flott. Og da var det, jeg kjenner tre veldig anerkjente kunstnere som jeg ringte til. Jeg fikk ikke engang komme til komma før jeg fikk svar. Ja, vi vil donere. Det gir en veldig energi og en tro på menneskeheten når man får sånn respons tilbake.

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut da, etter sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg så interessert, jeg, sa jeg.
1: Ja.
0: Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg klar. Så sa hun, merkelig svar, hun sa, ja, det vel opp til domstolen, det. Domstolen, der gikk jeg. Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en nasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser at det skal være kristne folk også.
1: Mm.
0: De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var noe som var alltid heldig før under... Hvis man skal kalle det krig, det ikke krig, det okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå ingenting heller lenger.
1: Nei, nå har det helt
0: klart. Og dette her går, de organisasjonene som i Israel for fred, hallo, jeg fatter ikke at de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er jo bygd på kristendom, så ja. Det en del vi har fått med oss likevel, om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det helt ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa etter 2. verdenskrig at de visste ikke hva som skjedde med jødene. Og det helt riktig det. De visste ikke. Men det ingen som kan komme i dag og si at de ikke visste. Skjemme seg, bør de, som ikke står opp for urettferdighet. Rett og slett, gå i skammekroken og bli der. Jeg har en drøm, og det når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå «From the river to the sea, Palestine will be free». Og det de to tingene som ulovlige i Tyskland.
1: Go, Vigdis, go!
0: Ja, så sa folk. Ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare. Tyske politiet når det blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: Da tror de alt.
0: Ja.
1: Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja,
0: det gjør vi. Trenger ikke bare sånn som meg. Man må alltid ha alle de andre mer... De rolige, og de som tar klistermerke på israelske varer, for eksempel, det en kjempeviktig jobb. Og,
1: det mange måter å være aktivist på også.
0: Ja, det det.

Du har hørt min samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv I Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel I lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og Fredsaktivt hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for Fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst No Man Is an Island.

Du befinner deg trengt opp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende «Ikke faen!» Hva vil det si å være fredsaktivist? Nytter det å kjempe for en bedre verden? Hva kan lille jeg gjøre? Det mange spørsmål, og av og til føler man seg trengt opp I det berømte hjørnet, eller som en liten dråpe I et uendelig stort hav. Men hva hadde havet vært uten alle dråpene? Fredsforsker Johan Galtung sa «Peace work is a never-ending process». I fredsaktivt hjørne så håper jeg å gi noen hint og så noen frø som kan spire til håp mot maktesløsheten, som sagt, og det skal skje med hjelp av mange fredsstemmer. Jeg håper å bidra til å grave fram den egentlige makta, den sterkeste, hvis den mobiliseres, folkemakta. Første stemme har jeg hentet fra litteraturen, ikke ukjente Margaret Olin, ga ut novellesamlingen «Ingen vet hvem jeg I 2007, og du får høre novellen «Hengningen».

Fra sans til handling. Hører du skrikene fra amputasjoner uten bedøvelse? Ser du redselen gjennom angstsvarte kameralinser? Lukter du blodstanken fra krigsmaskiners munninger? Kjenner du sorgnålene perforere hjertet over tapet av ditt ukjente barn i dødsruiner før det har levd? Sansenes fyrtøy tiner likegyldighet og tenner handling.

0: Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island er skrevet av John Donne og sunget av Anneli Drecker.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Frede.
4: Mir.
5: Samadhanam.
6: Alafia.
7: Tenishlik.
8: Salam. Salam.
9: Pach. Varish.
10: Mir.
11: Aman.
12: Ize.
13: Emirembe.
14: Udo.
15: Nabat.
16: Varish.
0: Du befinner deg trengt opp i fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan er det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du er med meg i et rungende «ikke faen»?

Rekreasjon. Du sier du blir syk av å se. Jeg dør av å overse urett som ikke rammer oss alle. Og innimellom trenger jeg skogsplaster på sårene.

Balanseøvelse. Tenke at vi styrker foten. Jeg tenker på han som ikke har. Tenke at vi styrker beina. Tenker anestesiberøvede amputasjoner og proteseliv. Tenke at vi henter livskraft fra naturen. Og jeg tenker på dødsruiner og utslettelseskrater. Sette oss i balanse med himmel og jord og alt i verden omkring oss. Jeg tenker, hvem skal bære om jeg også faller? Jeg trekker pusten og fortsetter for dagen og livet.

Nedrustning. Mindre, langsommere, varsommere. Styrke det fineste mennesker har skapt. Verdens forente nasjoner.

Innimellom trenger handlekraften stillhetspauser fylt av pollensanking, soltoner og sommerfuglkyss.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden.
1: Her sitter jeg sammen med frilansjournalist, skribent, livsveileder og kursholder Andreas Aubert. Han har vært opptatt av temaer som psykologi og selvutvikling, helse og livsstil, filosofi og store livsspørsmål gjennom hele sitt voksne liv. Og da det jo også umulig å ikke komme inn på tema livet I lys av døden, altså hvordan døden påvirker livet vårt og vår tilnærming til selve livet. Så I dag har jeg med meg Andreas for å snakke om slike ting, og for å belyse hvordan en økt bevissthet om døden kan bidra til å påvirke at vi skaper oss bedre dager og liv. Hei, Andreas!
2: Hei!
1: Så vil jeg altså nevne at Andreas og jeg, vi kjenner hverandre faktisk litt fra før, fordi vi har møttes noen ganger I forbindelse med dialogkurs hos Flux. Og Flux et sted hvor jeg, Jeanette, jobber med å fasilitere dialog. Og så skjedde jo det som gjerne skjer da, at vi gjennom møtene våre fant ut at vi har til felles å være opptatt av døden, blant andre ting, og hvordan det å reflektere rundt døden hjelper oss til å, jeg sier det, leve mest mulig autentisk. Og da kommer vi til dette ordet autentisk med en gang. Fordi autentisitet et nøkkelord som jeg har skjønt at det liksom knyttet til deg.
2: Ja.
1: Og tilfeldigvis så ble autentisitet, eller hva det vil si å være autentisk, også et tema I en av de dialogene vi hadde, kanskje sånn andre gang.
2: Ja, det stemmer.
1: Andre gang vi møttes. Og etter det lærte jeg også at du faktisk driver et nettsted som heter autentisitet.no. Ja. Kan du si noe kort aller først om hva autentisitet betyr for deg?
2: Ja, jeg tenker at autentisitet handler mye om å leve ut fra den vi dypest sett I vår psykologiske essens, altså den vi bortenfor vår barndomsforming eller de tilpassningene vi gjorde under oppveksten for å bli elsket eller for å føle oss trygge I møte med foreldre, skole, lærere, medelever, andre voksne personer og så videre. Og nesten uansett hvor I verden man bor eller hva slags miljø man I så vil det være noen aspekter av den man de evnene, interessene man har og så videre som ikke vil bli forstått av omgivelsene kanskje også motarbeidet eller hånet, latterliggjort så hvis man fikk beskjed sånn nei, ikke driv med det der er bare tull eller det der kommer aldri til å føre til noe som helst bra eller hvis du gjør sånn så det ingen som vil like deg eller det kan være forskjellige typer forskjellige måter, indirekte eller direkte man får vite at formidlet at noe av det man gjør eller opptatt av, ikke ønsket. Ja. At man føler seg mindre elsket da, og mindre ønsket når man viser de siden av seg selv. Og da begynner vi å pakke det bort, undertrykke det, og ta på oss det vi kan kalle en maske, en psykologisk maske, som vi viser til omverdenen for å ha mest mulig smidig samhandling, da, få minst mulig problemer kanskje, eller passe inn og så videre. Og det det vi kan kalle det falske selve, eller vi kan kalle det en form for overlevelsesstrategi da. Ta på oss væremåter som ikke autentiske for oss, som mer det vi tror andre vil ha fra oss, eller det de kanskje eksplisitt sier at de ønsker. Og så da på en måte, rydder vi litt bort deler av det autentiske I oss. Så det en sånn veldig grunnleggende forståelse av autentisitet, altså alle som barn så har vi utgangspunkt I kontakt med våre naturlige evner og interesseområder og ønsker og behov og preferanser, men at en del av det blir ikke tatt imot på en god måte av omgivelsene, og så legger vi det litt I side, men som voksne så kan vi gjenvinne kontakten med det, og da har vi ikke prisgitt omgivelsene på samme måte, vi kan ta egne selvstendige valg og oppsøke miljøer og steder og mennesker som mer I samsvar da, med det som vi brenner for, sånn som vi egentlig så det ikke den følelsen av at det truer vår overlevelse, hvis vi viser mer av den vi så ikke vi avhengig av andre mennesker på samme måte. Så dette noe de fleste av oss må gjenvinne som voksne til en viss grad, da, hvis vi ønsker det. Det ikke noe vi bare sånn uten å jobbe noe for det, fordi det har vi delvis pakket vekk I løpet av oppveksten.
1: Når innså du selv hvordan var det for deg å komme frem til det ordet, på en måte da?
2: Det ordet brukte jeg faktisk I en sånn blinkprofil, sånn der datingprofil som 19-åring, uten at jeg egentlig hadde tenkt så mye over det, men at jeg brukte ordet autentisitet, at jeg var opptatt av det da.
1: Ja.
2: Akkurat hvor jeg fikk det fra, vet jeg ikke, men det var på en måte før det var et vanlig begrep å bruke.
1: Ja.
2: Og så har det etter hvert blitt et ganske vanlig begrep innenfor selvutvikling.
1: Ja.
2: Ja, og jeg synes det dekker, altså det ligger jo litt I det at ikke vi er forkrøplende mennesker som skal fikses, men at vi har en kjerne av noe sunt I oss, noe som autentisk, noe som vi kan avdekke. Det mer å ta av det som falskt, og så komme tilbake til den sunne kjernen. Men så må vi også ta bevisste valg og prioriteringer for å integrere det I livet, for at det skal bli virkelig I hverdagslivet. Så må vi gjøre en arbeid for det, men det ikke det at vi grunnleggende sett forkrøplede, det mer at det peker på at det noe iboende I oss, som autentisk og sunt, og så det en ganske positivt menneskesyn, da tenker jeg, som ligger innbakt I det begrepet.
1: Ja. Du skriver jo mye om de temaene som jeg nevnte innledningsvis, og gjennom skrivingen din så har du også delt at du de siste 20 årene har vært aktiv I din egen personlige utviklingsprosess, og at du gjennom det arbeidet du selv har gjort da, med å finne en dypere mening og være sannere I ord og handling I ditt eget liv, så har du også fått et ønske, eller så har det vokst frem et ønske om at du om å støtte andre I å oppnå det samme. Så du har jo da utdannet deg til psykoterapeut, coach, gruppeleder, og for ordens skyld så det da paraplybegrepet livsveileder vi bruker på det, har jeg skjønt?
2: Ja, jeg, sånn som jeg jobber så bruker jeg ordet livsveileder. Det tar jo bakgrunn I ja, mye forskjellig erfaring, både som du nevnte en utdanning fra Kanada I psykoterapi, coaching og gruppeledelse, og utdanning I noe som heter NS-terapi fra lege og forfatter Audun Mysja. Og så det nå snart 20 års mentoring, opplæring og trening gjennom psykoterapeut og meditasjonslærer Eirik Balavoin, både en til en og I form av kurs og grupper og sånt I Norge. Og veldig mye annet som jeg har vært borte I også, innenfor personlig utvikling, og sånn som jeg jobber så kaller jeg det livsveiledning. Så jeg jobber mye en til en, både over nettet og I Oslo I Tvedestrand, med livsveiledning. Det ja, støtter folk å være mer autentiske I livet sitt, kommer I kontakt med hva det de virkelig ønsker, hva det de brenner for, hva det de har behov for. Bare det å sette ord på, tanker og følelser, som man kanskje ikke deler med så mange, eller deler med noen, og det å bli lyttet til, dyp empatisk lytting, det I seg selv kan jo bringe mange ting opp til overflaten som ligger latent da, I mennesket. Så det kanskje det aller viktigste fundamentet, det det med dyp empatisk lytting, hvor da personen kan bli mer synlig for seg selv, altså personen blir mer bevisst hva som ligger der av muligheter og ressurser som venter på å bli tatt I bruk. Og så det også evnen til å se, forstå og se personen, så måtte speile dette tilbake, det som ligger der av ressurser. Og så det I seg selv, det å gi uttrykk for disse tingene, da fungerer jeg da som livsforleder på en måte som et speil, ikke sant? At det blir enda tydeligere hvis man går med alle disse tingene inni seg selv, så blir, og ikke uttrykker det, og ikke får noen form for tilbakemelding på det, så blir det ikke like virkelig eller like synlig på en måte. Så det å sette ord på de tingene, det en veldig viktig del av prosessen.
1: Veldig spennende.
2: Ja, det veldig spennende.
1: Jeg sitter og tenker sånn, søren, at ikke jeg ble noe sånt. Men ja, du underviser jo også da I faget praktisk helsecoaching ved Tunsberg Medisinske Skole, som en fagskole innen naturmedisin og ernæringsterapi.
2: Ja, de har 4 terapeututdanninger som går over 4 år på deltid, 50%. Og de 2 første årene det felles for de 4 retningene, og støttet av Lånekassen også, den grunnutdanningen. Og da praktisk helsecoaching et av de obligatoriske fagene som alle skal gjennom før de går videre I sin spesialisering til å bli ernæringsterapeut eller zoneterapeut, biopat, ja, en slags naturmedisinsk behandling, og urteterapeut, noe som heter. Så praktisk helsecoaching handler mye om kommunikasjonsferdigheter som behandler, hvor man skaper en trygghet I den klient, eller terapeut-klient-relasjonen, og hvordan man kommuniserer godt, hvordan man hjelper klienten å komme I kontakt med sine egne indre ressurser og sin egen indre motivasjon. Sånt, for det da endring kan skje, hvis man I kontakt med sin egen indre motivasjon, ikke at noen påfører, sånn, liksom, du skal gjøre sånn og sånn, som en slags ordre, det fungerer ikke så veldig bra, det vil ofte vekke mye motstand. Mm. Så den kommunikasjonsbiten et veldig viktig element I at de rådene og de, ting, de kunnskapen og de rådene man gir, at det da blir virksomt I klientens liv. Mm. Da det veldig viktig at klienten selv I kontakt med sin egen indre motivasjon, Og så det med forståelse av endringsprosesser, det også del av hva jeg underviser I det faget. Hvordan vi for eksempel kan både ønske endring og samtidig ikke ønske det I det hele tatt, og at dette sameksisterer, og at det må få lov, det helt naturlig og vanlig, at vi, hvis vi påtvinger at nei, jeg skal bare være I den kontakt med den delen av meg som ønsker endring, og jeg skal på en måte utrydde eller undertrykke den delen som ikke ønsker det, det ikke nødvendigvis en veldig hensiktsmessig strategi da.
1: Nei. Endring vi ofte redde for over mennesker da. Men jeg forstår det jo sånn at når klienter tar kontakt med deg og andre som jobber sånn som deg, så det jo nettopp fordi de ønsker å finne ut av noe. Det jo noe I dem selv de vil ha hjelp til å forløse, eller ja, dykke dypere inn I, og at man ønsker seg en endring da.
2: Ja, veldig ofte så det problemer I parforhold eller på jobben, Kanskje det aller vanligste, frustrasjon I forbindelse med parforhold eller jobb, som tvinger fram, her det noe som må endre seg, her det noe jeg må endre på, eller her det noe jeg ikke kan leve med, det kan ikke være sånn. Mm. Så det ofte sånn at det trengs en viss intensitet til for at vi skal aktivt velge å endre oss. Ja. Altså hvis vi lever sånn relativt komfortabelt, og det ikke noen store gnissninger eller sånn, så kan vi lett gå inn I en slags latskap,
1: ja.
2: Hvor vi ikke tar I bruk vårt dypere potensial og tar våre dypere ønsker virkelig på alvor.
1: Ja.
2: Men når ubehaget blir sterkt nok, så kan det tvinge seg fram med et behov at her det noe som må endre seg.
1: Mm. Ja, det der jo temaer som har gått igjen I denne podcasten før dette med livskriser, og gjerne da I form av død da,
2: ja.
1: Eller sorg, hvilken effekt det bare har på folk. Ofte så tvinger det seg da frem klarere, om folk blir mer klar over et behov for endring, eller at de kanskje ikke har levd helt tro til seg selv, eller, ikke sant? Det kan jo være mange ting. Men det synes jeg et kjempespennende tema. Men ja, det interessant som du sier. Det ofte at folk har en sånn, kan jeg si eksterne
2: ja,
1: faktorer.
2: Ja, det kan man si, ytre,
1: ja. Som gjør at de liksom misfornøyde, ja. Alright, vi kommer til å komme litt mer tilbake til rollen din som livsveileder, også knyttet til dette med døden og dødsbevissthet. Men en ting jeg har lyst til å spørre om også, at jeg har et inntrykk av at folk som I det fagmiljøet du da, et bredt fagmiljø, men folk som jobber med coaching og personlig utvikling og det å hjelpe andre til å drive med personlig utvikling, så har jeg det jo en antakelse, men et inntrykk av at man gjerne da har gått gjennom noe selv, noe kritisk selv, eller at det liksom akkurat som at man, kanskje dette litt sånn en fordom også, men det kan jo være lyttere kjenner litt på det samme, så jeg har lyst til å si det, for jeg har lyst til å være autentisk, Andreas.
2: Fint, ja.
1: Og det at kanskje det kan virke litt som at, jeg skal ikke si sånne som deg, men folk I ditt fagmiljø, som sagt, innser liksom selv at man har skjønt noe. Man har på en måte innsett noe med personlig utvikling, eller noe som handler om å leve for eksempel sannere, og så videre. Og derfor vil man også jobbe for å få andre til å bli bedre på det, eller for å hjelpe andre til å også innse det.
2: Jeg tenker det naturlig, enten endringsprosessene handler om holdninger og atferd og væremåter og hvordan forholdet seg til følelser eller relasjonelt, eller om det handler om helse og livsstil, altså mer fysisk helse,
1: ja.
2: Livsstilsendringer, kosthold.
1: Ja, godt poeng.
2: Uansett hva det så det en veldig stor fordel at man selv har vært gjennom noen av de samme prosessene,
1: ja.
2: Så kan man lede med mye mer troverdighet, lede klientene gjennom noe lignende.
1: Mm.
2: Man kjenner det fra eget liv, det får en helt annen tyngde. samtidig så kan jo, hvis vi snakker om for eksempel det å oppleve tap da, som en allmennmenneskelig erfaring, så kan det være veldig forskjellig hva slags erfaringer man har med det, men at man likevel kjenner og gått gjennom noen prosesser rundt det å oppleve tap, så kan man for eksempel la veilede andre på en mer troverdig måte gjennom det, men det ikke sånn at man må oppleve alt det samme som klientene får å kunne veilede dem. Det mye dette med en dyp empatisk lytting og ja, det å kunne sette seg inn i andre ståsteder og sånt, det jo veldig viktig, så det betyr ikke at man må ha vært igjennom akkurat de samme tingene, nødvendigvis.
1: Men det noen sånne egenskaper som ganske nyttige å ha da, for eksempel det å være empatisk eller å ha forstått hva dyp, jeg synes det så fint begrep, dyp empatisk lytting.

0: for livet. Kan du utdype litt hvordan dette har artet seg for deg?
1: Ja. Ja, jeg ble tidlig klar over det at ja, jeg skal dø, og alle skal dø, og kanskje ble litt sånn, følte meg litt sånn fremmedgjort nesten, eller sånn, det var veldig mye av det andre mennesker holdt på med, som ikke ga mening i lys av at livet tidsbegrenset, og det var litt sånn, forstår du ikke hva dere holder på med, hva faen det dere holder på med?
0: Tenkte du det som barn allerede?
1: Kanskje ikke sikkert jeg hadde ordene helt for det, men at det var mye sånn undring, veldig mye som ikke ga mening da.
0: Ja, ja.
1: Hvis det sånn at vi skal dø, hvorfor holder vi på med disse, i mitt syn, meningsløse tingene?
0: Ja, jeg skjønner.
1: Det gir ikke mening, og... Det var ikke så mye som ble sagt om det direkte, så jeg gikk, det var noen erkjennelser som jeg gikk med litt for egen hånd, og kanskje ikke den du hadde ord for, men jeg kjente mye på det, og også sånn bevissthet om, hvis jeg får en alvorlig sykdom, i verste fall kan jeg dø, for eksempel på grunn av at det sykehuskø, da, ikke sant? Og hvor liksom brutalt og grusomt det at det, man har kanskje i noen tilfeller mulighet til å redde menneskeliv, men på grunn av lang ventetid og sånt, så kanskje man dør, og så kjente jeg på veldig sinne rundt det, altså det gikk inn i sånne litt sånn hypotetiske problemstillinger, da, men jeg ble veldig klar over det at jeg skal dø og så videre, men det kunne jo være noen ganger litt sånn angstpreget, eller litt sånn ubehagelig, men så har også det med døden hatt en mye mer sånn positiv side med seg også, at det jeg valgte å ikke utsette det ting som var viktig for meg, sånn rundt sånn 19-20-årsalderen så begynte det og presse på en klarere retning i livet, og hva som viktig for meg, og ikke sant? I lys av døden så det en ting jeg ikke kan undertrykke i meg selv, at jeg må forfølge det som viktig for meg.
0: Ja.
1: Jeg så jo for eksempel på, ja, i noen sammenhenger, at det var mange som drakk seg fulle hver eneste kveld, nei, hver eneste helg, ikke hver eneste kveld, det var det ikke, men hver eneste helg, og liksom da sa og gjorde de samme tingene hver gang, og så gikk de tilbake til sitt vanlige, mer sånn konforme jeg, i hverdagen da. Og så tenkte jeg at liksom, hvis jeg virkelig vil noe, så vil jeg stå inne for det, da vil jeg kunne si det uten å bruke alkohol som en sånn middel til å tørre å si det. Så de erkjennelsene der, det liksom ble en sånn tydelig retning for meg da.
0: Så bare for å forstå deg rett nå, så det du mente var at da du var i starten av 20-årene, så var du sammen med folk på fest for eksempel, eller at andre festet rundt deg, men du tenkte at ærligheten kom liksom så veldig tydelig frem i alkoholrusen?
1: Ja.
0: Ja. Det tenkte jeg mye på.
1: Ja.
0: Nå har jeg absolutt drukket og festet mye.
1: Ja, altså. Jeg hadde jo mine runder med det.
0: Ja.
1: Så jeg sier ikke at det galt, men det ble en kjennelse at det var noe gjentagende ved det, og det var noe liksom uærlig med det.
0: Jeg veldig enig, og det at det kanskje hos noen er et veldig sånn tydeligere skille mellom hvem de er som edru og full, og at det kanskje da, for det tenkte jeg husker jeg mye på, at jeg ikke selv følte, selvfølgelig ble jeg beruset, og gjorde litt rare ting og sånn, men det var ikke sånn at jeg liksom dagen etter bare, å shit, nå har jeg sagt sinnssyke ting, eller bare vært ærlig om ting jeg aldri kunne vært i edru tilstand. Men jeg har jo selvfølgelig forstått gjennom livet og med livserfaringer, og i hvert fall i den alderen du snakker om, at for noen er det, den kontrasten er veldig stor da, tydeligvis.
1: Ja.
0: Det her er veldig interessant også sett opp mot sånn autentisitet og liksom, hvem er det du faktisk blir når du drikker? Liksom?
1: Ja, det kan jo være også mange undertrykte ting som kommer ut på en liksom forvrengt måte eller voldsom måte.
0: Ja.
1: Så man kan gjøre det på en mer bevisst og konstruktiv måte hvis man gjør det som en bevisst handling, ikke via alkohol. Da. Men det krever mer arbeid for så vidt.
0: Ja. Og så hørte jeg deg si at for deg da, så var det her erkjennelser du gjorde deg rundt sånn starten av 20-årene. Jo mer du ble dødsbevisst, eller bevisst på døden, så hjalp det deg også til å finne mer din retning i livet.
1: Ja.
0: Og, det jo, og akkurat i den forbindelse brukte du jo koreautentisitet, men her begynner vi jo å liksom samle de trådene litt, tenker jeg, fordi det er jo også det samme som å begynne å jobbe mer med å bli bevisst på hva vil jeg, liksom hva autentisk for meg, eller?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja altså, jeg var jo for så vidt i kontakt med det, en del, eller vi kan jo si at det vi kanskje er veldig opptatt av, som er sånn 11-12 års alder, eller man tenker å definere det så spesifikt, men som barn og tidlig ungdomsårene eller sånt, det er ofte noe autentisk i de interessene.
0: Mm.
1: Og en av tingene jeg var veldig opptatt av som rundt sånn 11-12 års alderen og utover, det var både det å lage musikk, og det å høre på musikk, og det å, at jeg ønsket også å intervjue. Altså jeg var så besatt av musikk, så jeg ønsket å være musikkjournalist, jeg ønsket å lage egen musikk, og dette er da ting jeg gjorde, som fra tidlig i 20-årene av, så har jeg har spilt en egen musikk, jeg har intervjuet en del kjente musikere og så videre, og dette ble jo da springbrett for meg inn i

0: andre ting da, også. Ja. Men altså, det betyr ikke nødvendigvis at man skal gjøre de tingene resten av livet, Nei. Men at det viktig å ta det på alvor som et steg på veien.
1: Ja.
0: For å da komme inn kanskje i andre ting som kanskje enda viktigere.
1: Ja. Og det var i 20-årene at du...
0: Ja, sånn fra slutten av 10-årene og ja, sånn rundt midten av 20-årene var jeg mest aktiv med det da.
1: Skulle jeg kalt deg musiker, komponist også ja, i introen?
0: Ja, det kunne du også ha gjort. Jeg har gitt meg erfaring med kreative prosesser og, som kan være ganske kaotisk, ikke sant? Det å når man flere musikere skal da spille inn i et studio og sånt, og ja. Organisere dette her og sånt, det kan være ganske kaotisk. Ja. Det har vært en nyttig erfaring, meningsfull i seg selv, og også overførbart til mange andre sammenhenger da, ja. Med forståelse av kreative prosesser, og at det er et element av kaos i det.
1: Ja, og ikke minst dette med, noe du jo var inne på når du snakket om det med hvordan vi alle dessverre da, blir så, preget av omgivelsene og sosialiseringsprosesser når vi barn, og på mange måter skreller vekk noe av det som egentlig autentisk for oss. Knyttet til det så vil jo jeg påstå at for veldig mange mennesker så jo nettopp det å utfolde seg kreativt en av de tingene man har liksom lukket inn.
0: Ja.
1: Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg hører folk si, hvis man for eksempel bare skal sitte og tegne, selv om det med barn liksom, eller om det på en festival hvor det ligger masse malesaker og noen ark ute og du vet sånne skogsfestivaler som jeg drar på, så det så mange voksne som sier, jeg kan ikke male. Bare, selvfølgelig kan du male, alle kan male, bare mal, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller når det gjelder sang også. Det litt sånn, nei, jeg kan ikke være med på allsangen, fordi man hele tiden har den der, skal ikke jeg si hele tiden, men fordi mange av en eller annen grunn, eller kanskje da åpenbare grunner, som du var inne på, har liksom dyttet ned bare sånne helt egentlig urmenneskelige evner, som vi alle bare har, og som også er helt nydelige uttrykksformer for oss alle. Man må ikke være Beyoncé for å kunne bare synge, eller delta i allsang, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Og de fleste liker jo å synge litt når de sitter i bilen, eller alene, og så videre. Så det var bare en liten digresjon rundt det, fordi jeg tror at det ganske sånn, siden du også sier at det var en prosess for deg, å begynne å våge å ta tak i det kreative, ja. Musikken, så det noe med det at liksom, det virker som at veldig mange med en gang tenker sånn, ja, men da må jeg være god på det. Så tenker jeg, sier jeg ofte nei, det handler jo mer om gleden av å bare, om det skriving, eller sang, eller maling.
0: Ja.
1: Du skjønner hva jeg mener?
0: Ja, det er gleden av å uttrykke seg, og at ja. Det har også en psykologisk gunstig en effekt.
1: Nettopp. Ja. Men skal vi se, det her med dødsbevissthet da, det et ord som jeg så at du også hadde skrevet, og som jeg forbinder tett med livsbevissthet. Men hva tenker du bra med å være dødsbevisst?
0: Jeg tenker at det kan gi en økt sånn klarhet rundt hva som gode valg og prioriteringer for en selv.
1: Mm.
0: Ja, hvordan man lever livet, både liksom i de små, både store og små perspektivene av det. Det kan jo være alt fra hvor man velger å bo, hva slags jobb man har, hva slags utdanning man tar, hva slags menneske man omgås, hva slags aktiviteter man gjør på fritida. Men det kan jo også være mer sånn en tilstedeværelse i hvert øyeblikk som man prøver å kultivere, litt sånn uavhengig av hva som skjer i det øyeblikket. Om man liker det som skjer eller ikke liker det, men at man prøver å være til stede.
1: Mm.
0: At det i seg selv har en verdi da, uavhengig av om man måtte liker eller ikke liker det som skjer fra øyeblikk til øyeblikk.
1: Ja.
0: Det kan være et aspekt av det med dødsbevissthet, og også det at det gir den måtte, kraften til å måtte, skjære gjennom sin egen latskap og feighet. Det veldig vanlig for de fleste av oss å stadig utsette ting. Det kan være både et sånn trivielle gjøremål som må gjøres. Kanskje det kan vente 5 år, men det hadde vært best å bare bli ferdig med det nå.
1: Mm.
0: For da tynger det oss, det er noe vi stadig tenker på, vi stadig påminner om det. Det blir, vi kan kalle det et sånt trangt indre rom, for det så fylt av ting som ikke gjort.
1: Mm.
0: Eller det kan være store ting, ta kontakt med en gammel venn, eller en familiemedlem, eller et eller annet sånt, hvor man ikke har vært i kontakt på mange år, og man trenger å ha en vanskelig samtale, et eller annet sånt.
1: Mm.
0: Kan være utsette sånne ting også, eller utsette det med å, for eksempel, som vi snakket om i sted, det med å ta tak i egen kreativitet, for eksempel. Så det så mye vi kan utsette, men en dødsbevissthet, når vi virkelig kjenner på, og tar inn over oss at vi vet ikke hvor lenge vi skal leve, og uansett så er livet tidsbegrenset,
1: ja.
0: Da blir det stadig viktigere å ta på alvor det som vi virkelig vil.
1: Ja. Og det begynte du selv med aktivt i starten av 20-årene, eller?
0: Ja, eller ja, sånn, kanskje 19 års alder, og så gradvis, ja, begynnelsen av 20-årene, så ble det veldig, veldig tydelig at det at uansett skal jeg jo dø, så jeg kan jo i hvert fall gi et forsøk og gjøre noen ting som jeg brenner for og som jeg nysgjerrig på at det verdt å ta på alvor da.
1: Og det å oppleve å miste noen, da står man jo plutselig veldig liksom, tett på døden.
0: Ja.
1: Blir man liksom påminnet hvor sårbart livet er, ja, nettopp fordi man ser at noen andre dør da, eller opplever at noen andre dør, og at man opplever sorg og jeg tror mye av det, i hvert fall når jeg snakket med en filosof om også tidligere i den podcasten her, at det handler om erkjennelsen om alt som skulle bli, eller alt, ja. Erkjennelsen om alt som ikke ble.
0: Ja, det ulevde livet, kan vi si da.
1: Ja, det, ikke sant? Det ulevde livet, ja.
0: Ja.
1: Det er noe vi mennesker baler mye med. Liksom den der, altså det er jo ganske sånn traumatisk å kjenne på, selvfølgelig på vegne av andre, men det handler jo også om da, det er noe som tett forbundet med vårt eget liv, fordi vi så for oss at dette mennesket da, nå snakker jeg om noen som gjerne står en nær da, ikke sant, skulle være i vårt liv og berike vårt liv lenge. Og dermed så får man også mer kontakt med den tanken om hvor sårbart faktisk livet er da, og hvor viktig det er å sette pris på disse menneskene, for eksempel, og øyeblikkene vi har sammen.
0: Ja, så dødsbevissthet kan jo ofte tvinge seg fram gjennom dødsfall, ulykker og sykdom, og enten det altså, folk som man er nær, da, som, som dør, eller at det er en ulykke, eller at man selv er en ulykke, eller får en sykdom. Eller, det vil jo tvinge fram en dødsbevissthet til en viss grad, men etter hvert som det kommer liksom på avstand, eller at man blir frisk, eller et eller annet sånt, så er det veldig lett at dette faller bort igjen. Men dødsbevissthet er også noe man aktivt kan kultivere selv som et valg, ikke sant? At det ikke trenger å være sånn tvunget fram gjennom noe ytre. Og det tenker jeg er enda liksom være, ha en proaktiv holdning til det da. At uansett så skal jeg dø på et eller annet tidspunkt, og at man ikke trenger å vente på ytre omstendigheter til å tvinge fram en sånn refleksjon.
1: Helt enig. Kan jeg spørre deg da om litt personlig, altså, som var det noen bøker eller en hendelse i, i ditt liv som gjorde at det her tvang seg mer frem, eller at du da ønsket å kultivere, som du sier, veldig fint ord, dødsbevissthet?
0: Jeg kom ikke på en konkret spesifikk hendelse. Jeg tror det var det kunne være en del følelse av meningsløshet også, altså litt som jeg var inne på altså det at jeg ofte i mange situasjoner følte jeg hadde andre perspektiver andre interesser og sånt enn mange andre og følte at mye av det som skjedde var ganske meningsløst ganske sånn flatt og litt sånn livet er litt sånn, kan ofte bli litt sånn kvelt når ting blir for regelstyrt da og på overflaten at for når noen har bestemt det så skal vi gjennom det og det på skolen og så vil vi være rustet for et godt liv og så videre, den type tankegang da men jeg følte at det der er på ingen måte sant så det vanskelig for meg å leve med det og forholde meg til det her må jeg tydeligvis ta ansvar selv jeg kunne kjenne på en meningsløshet og jeg tror det var mye der det kom fra
1: ja for sånn som jeg kjenner meg jo igjen i det du snakket om rett før det siste du sa her nå som går på å ønske selv å kultivere en dødsbevissthet og for meg personlig så kan jeg ikke huske liksom et spesifikt øyeblikk hvor det dukket opp det jo mange forskjellige hendelser og refleksjoner man gjør seg, men det ene jeg vet jo at det å oppleve at familiemedlemmer har dødd og et par venner faktisk, det har i hvert fall vært en ting som har virkelig fått meg til å liksom bli sånn shit, ikke sant? Da blir man jo dødsbevisst, men også mer livsbevisst da. Men det andre jo at jeg aktivt har oppsøkt litteratur og folk som skriver om det fordi det bare inspirerer og liksom fyller på med et mye rikere språk enn det jeg selv evner å ha liksom tanker om det her, som jo også helt åpenbart har vært med menneskeheten vært en del av menneskehetens historie alltid da så når du jobber som livsveileder da og hjelper folk til å finne sitt sannere få mer kontakt med sin egen unike autentisitet og så videre jobber du da iblant med dette med dødsbevissthet?
0: Ikke så ofte. Jeg er alltid opptatt av å møte klienten der vedkommende er, og se hva det som klart til å bli jobbet med nå. Og, så det i seg selv ved å lytte og sånt, så vil det ofte komme fram. Det vil komme fram andre ting fra klienten enn en hverdagslig samtale, fordi de får så mye rom til å uttrykke seg, og bli tatt imot atmosfære av aksept og så videre. Og da vil ofte viktige ting komme fram av seg selv. Det ikke... Ja, ofte ikke nødvendig å bringe inn døden, sånn i hvert fall ikke tidlig i en prosess, men det kan også være noen ganger at for eksempel for å gi liksom motstand eller altså hvis det hvis vedkommende står fast så kan det være bra och för exempel se hvis du tänker att du ligger på dödsleje vad vill du tänka för det står så det var det som ville vara viktigt vad det du ville angret på med din nåvarande livsstil ja, ja. Att du inte gjorde mer av eller ikke sant? Det går inte att bruka sånne spørsmål ja. För att tydliggöra då det, det händer att jag gör
1: ja har du praktiserat det själv också
0: ja det, det är sån typisk spørsmål som jag tänker på jag tänkte en del på men jag tänker att egentlig så trenger man ikke nødvendigvis å bruke det spørsmålet heller. Jeg tenker, hvis vi ærlige med oss selv,
1: ja.
0: Så, så har vi I de fleste situasjoner en preferanse. Og det et veldig bra sted å begynne, ikke sant? Man har en preferanse, kan man tydeliggjøre den preferansen, eller skal man da... Men, men ofte så det såpass undertrykt at mange har blitt så numne, mange av oss ikke I stand I kontakt med den preferansen.
1: Ja.
0: Det betyr jo ikke at preferansen skal bli helt dominerende, og for enhver pris så må jeg få mine ønsker oppfylt, det ikke det, men... Neida. Men det å kjenne innover på hva det jeg faktisk ønsker, og hva det jeg ønsker å bidra med I den situasjonen, eller hva det jeg ønsker å foreslå, eller,
1: mm.
0: det veldig viktig. Og jeg tenker hvis man kan komme mer I kontakt med det, og det, da kan vi bruke øvelser som går på det å uttrykke seg mer, mer ufiltrert. Altså jeg kan se for deg nå at du med partneren din, hva, hvis du skal være helt, helt sånn usensurert, hva du vil si?
1: Yeah.
0: Altså det kan være en vei, vei inn til å...
1: Yeah.
0: Så det betyr ikke det at man da etterpå skal gå hjem til partneren og si akkurat det samme.
1: Nei.
0: For det jo en, en øvelse
1: ja.
0: For å gradvis komme mer og mer I kontakt med det man ønsker, det som autentisk, og så kan man uttrykke det på, på mer sånn foredlede måter. Så det ikke alltid nødvendig å bruke døden direkte, men, men det, det kan være, ja, særlig hvis man står veldig fast, så kan det være en sånn konfronterende måte å jobbe på, som ja. Kan, kan være virkningsfull, da kan no, ha noe kraft I seg
1: ja.
0: Til å få fram det som... som ligger der, latent, ja. Som liksom begravet da.
1: Absolutt. Du nevnte litt kort at du kjente på utenforskap I ungdomstiden, og jeg tror også du har skrevet litt om det I en artikkel.
0: Ja, jeg har nevnt ja. Sånn bruddstykker I forskjellige artikler.
1: Mm. Og så var du jo inne på det sånn på et generelt nivå, ikke sant? Det her med at mange ikke føler seg akseptert sånn 100%.
0: Ja.
1: For dette autentiske da, I oss. Jeg må bare innrømme å si at jeg kjenner liksom på liksom at det knyter seg I magen når du, du sa det der I sted, og, og jeg har jo lest flere av tingene du har skrevet, og jeg har barn selv, ikke sant?
0: Mm.
1: Og jeg bare tenker liksom noen ganger på at hvorfor må du være sånn, herregud? At ikke vi bare kunne... Og det jo ubevisste mekanismer også, tenker jeg, som mm. voksne driver med, og foreldre, og samfunnet, ikke sant? Skolen, og så videre. Det ubevisste mekanismer. Det jo ikke sånn at jeg tror folk sitter på et lite mørkt kontor og skriver liksom, hvordan de skal passe på å skrelle vekk alles autentisitet. Selv om noen konspiratoriske tilhengere vil kanskje mene at det, å jo, det en sånn verdensorden, ja. Også de ønsker å dysse oss inn I Netflix-episoder
0: ja.
1: til uendelig tid, for at vi bare skal være sånne, du vet... saueflokker som løper ja. Rundt og gjør akkurat det samme. Men I hvert fall, da, jeg kjenner litt på det, det skal jeg innrømme, at det knyter seg litt I magen ved å liksom tenke over hvor mye sannhet det I det. At det blir så sykt viktig for oss å passe inn av mange grunner, og en av de jo nettopp det at mange barn og ungdom ganske slemme med hverandre. Da.
0: Ja.
1: Men uansett, du har delt litt om at du har kjent på utenforskap I din ungdomstid. Jeg bare lurer på hvordan, hvordan har det formet deg? Altså, ja, hvordan nei, tenker du om det I dag?
0: Altså, kan du si at både tilhørighet og individualitet så grunnleggende menneskelig behov, og når jeg da ofte kjente på utenforskap, så, så gjorde det at jeg var ganske, på en måte ganske fristilt fordi, til å gjøre det jeg vil, eller å søke andre retninger, eller liksom søke andre impulser, fordi uansett var jeg ikke helt akseptert, inkludert I det gode selskap, så da sånn sett stod jeg ganske fritt. Jeg gjorde de tingene jeg gjorde fordi jeg synes det var meningsfullt, ikke for at andre skulle gi meg aksept, eller I hvert fall, ja.
1: Skjønner.
0: Og, og hvis man føler seg veldig, føler tilhørighet og trygghet, men det veldig definert at man passer inn med gruppas interesser og gruppas væremåte og sånn, så, så vil jo det sette en veldig sånn, det skaper en slags identitetskrise hvis man beveger seg utenfor gruppas ja. Skrevne og uskrevne regler, så... så vil man jo da miste mye av den tryggheten og tilhørigheten, så det, det på en måte kanskje enda mer ufritt sted å være da.
1: Ja, det veldig interessant det der. Men hadde du refleksjoner på den måten der, mens det sto på, altså da du var ungdom også, eller har du forstått det mer som voksen?
0: Ja, det, det, det nok litt begge deler. Det var viktig for meg den gang at jeg gjorde det som var autentisk for meg, men det klart, jeg har nok sett det mye tydeligere som voksen. Det har jeg.
1: Ja. Jeg sitter og tenker litt på min egen ungdomstid, og jeg kjente jo ikke på et sånt type utenforskap. Jeg var liksom da såkalt akseptert, hvis du skjønner, i da grupper og sånn. Men jeg var jo, det jeg har innsett som voksen, og ung voksen først og fremst, det jo at jeg var jo så usikker. Men jeg hadde jo ikke liksom noe språk, eller sånn jeg tenker på det i dag, jeg hadde ikke noe selvinsikt den gangen til å tenke sånn. Jeg var bare veldig opptatt av å passe inn, av å ha... Ja, jeg var litt sånn eksentrisk da også, som jo mange kaller meg i dag, men jeg var veldig spesielt i liksom typ sånn, du vet, fra 13-14 til 18, veldig opptatt av å ha de klærne andre hadde, ikke sant, og av å i hvert fall ikke tørre å begynne med teater, som var en ting jeg jo hadde lyst til. Og her det litt sånn fun fact som gjorde at jeg fikk disse erkjennelsene som voksen. Jeg begynte å jobbe litt som modell, og det var et byrå som tok meg inn, og jeg ble med på ganske mye greier, ble avbildet mye, det kom også litt i magasiner og sånn. Og det som så sykt å tenke på, at på den ene siden så var jeg litt stolt inni meg av det her, men jeg var også livredd for hva de andre på skolen mente om hva jeg trodde om meg selv. Så som ung voksen, poenget mitt å si at det jeg har innsett jo at jeg begynte ikke med teater, og jeg synes også at det der med å bare skulle være da en modell, da, at det skulle bli sett på som en som trodde hun var noe. Det jo veldig sånn jantelovsk da.
0: Ja.
1: Nå lever jeg jo godt med det her, men det har også irritert meg mye, spesielt gjennom sånn 20-årene, at jeg liksom tenkte sånn, hvorfor var det sånn liksom? Så teit. Men i slutten av 20-årene så fikk jeg faktisk en liten sånn revival da, i modellbransjen, for da bodde jeg i Spania en periode.
0: Ja.
1: Men da bare tenkte jeg, ja, why not? Nå kan jeg leve litt av det en stund, og så det gøy. Og da brydde jeg meg jo ikke i det hele tatt om hva andre eventuelt måtte mene om det, ikke sant? Det virker som at vi så redde for hva andre mener om oss da. Og der kommer du jo litt, der kommer jeg litt inn på det du og nettopp snakket om, at når du del av et miljø, eller når du i en vennigjeng og en del av et samfunn og så videre, så det egentlig litt sånn trangere der, fordi det disse skrevne reglene, som du sa, skrevne og uskrevne reglene om hva som greit og ikke. Jeg vet ikke. Gir det her mening?
0: Ja, ja, absolutt. Det høres veldig fint ut at du tok dette opp igjen da, for en periode i Spania i 20-årene, sånn du fikk levd ut noe av det. Ja, jeg tenker det veldig sunt da. At livet det har en slags sånn, vi har en slags sånn blueprint som jeg født med. Hvem vi, altså vi har jo, kan du uttrykke evnene våre på forskjellige måter og sånt, men at vi har en visse potensiale, visse muligheter og utgangspunktet, så skal dette leves ut. Og så vil det da gradvis foredles og kunne komme inn, liksom endre seg underveis da, men at vi må begynne med det som, de tingene som vi brenner for som i tenårene og sånt, vi må begynne der. Og så kan det utvikle seg til noe annet etter hvert, men hvis vi stopper prosessen allerede der og aldri tør å ta tak i det igjen, så kan vi bli som stående fast og miste kontakten med hvem er vi egentlig, og hva skal vi navigere etter i livet. Så jeg tenker det veldig, veldig viktig at det får komme til uttrykk på en eller annen form, da. Og veldig fint om man kan ta det opp igjen som voksen. For da tenker jeg livet vil på mange måter ha sin naturlige syklus, hvor man fra slutt av 10-årene kanskje, og til i 20-årene, og kanskje et stykke utover i 30-årene, så handler livet mye om å utforske alle mulighetene, alle forskjellige aktiviteter, steder, mennesker, og så videre. Så etter hvert så kommer det naturlig et ønske om å forplikte seg, for man ser at livet er, ja, livet, det blir tydeligere, livet er tidsbegrenset, og jeg kan ha disse fantastiske opplevelsene, og stadig oppleve nye ting, men vil ikke egentlig bringe meg dypest sett noe videre. Det blir noe et metningspunkt. Og så blir det tydelig at man vil forplikte seg til en retning over tid. Det kan være i form av yrke, eller kan være i form av familie, eller forskjellige aktiviteter, interesser, men man holder seg til noen få, eller avgrenset mengde aktiviteter og interesseområder over tid, for at det skal føde til noe, eller for å skape en dypere tilfredsstillelse. Så frihet uten ansvar blir meningsløst da, etter en viss tid, ikke sant? Frihet uten ansvar er veldig meningsfylt for en periode, men før eller senere må man også inn i ansvar for å skape seg meningsfullt liv, og så holder man gjerne på med det da noen 10 år, og så etter hvert så begynner man å liksom bli liksom mett, og man kan trekke seg mer tilbake, la andre yngre krefter ta over, og man kan dø med en grad av fullenthet da. At jeg har brukt livet mitt på en god måte, jeg har levd det som lå i mitt potensiale, jeg har levd det ut. Så jeg tenker veldig mye de problemene vi har i livet, det er fordi vi undertrykker de egenskapene og interessene som vi har, sånn som, men som vi da ikke velger å forfølge på grunn av sånn som du beskrev redd for å ikke bli akseptert av, av andre og sånt, som jo særlig sterkest i, I ungdomsårene kanskje da.
1: Veldig. Så må jeg bare legge til at det var jo på ingen måte en type drøm for meg å, å være modell. Det her var mer noe jeg ser på som en mulighet som ble gitt meg, ikke sant? Ja. Mm. Men jeg husker jo faktisk fra, av en eller annen grunn da, så synes jeg ikke det var sånn veldig interessant det modellyrket, og det synes jeg fortsatt ikke for så vidt, men det jeg nevnte med denne lille revivalen, var vel bare mer den erkjennelsen ved at det var mer ufarlig for meg hva omgivelsene eventuelt måtte tenke om det. Men jeg skal også være ærlig og si at jeg også da fortsatt var ganske opptatt av å liksom, det I hvert fall ikke noe jeg stolt av eller vil liksom legge ut. Jeg synes jo det litt størselig, hvis liksom det eneste du har å gå på utseendet ditt, og det, ja, det fremme
0: klart.
1: Det.
0: Det klart, det vi kan kanskje se ut, det grunnleggende sett handler dette om å tørre å takke, si ja da, til noen muligheter ja. Som livet byr på.
1: Kanskje det det,
0: ja. Så det kanskje det som var den viktigste i det, ikke i liksom det yttre faktum, altså det handlet om modell, ikke spesifikt, men at det at du, det var noen muligheter, og så valgte du å da utforske det. Det I seg selv veldig viktig.
1: Mm. Og uten at det var så viktig, at jeg ikke lenger var noe sånn redd for hva andre skulle sitte og mene om, for det var det sånn jeg tenkte som ungdom, at jeg var så livredd for at andre skulle tro jeg trodde jeg var noe, ikke sant?
0: Det veldig trist, altså, det liksom...
1: Veldig jantelov.
0: Altså, vi har jo alle forskjellige evner og egenskaper, og liksom, noen mer begavet enn andre innenfor visse områder og sånt, og det kanskje litt sånn forvrengt like snakkegang I Norge, hvor alle, altså like grunnleggende likevei, det veldig viktig.
1: Ja.
0: Sånn at vi alle, I kraft av å være levende, på en måte har en grunnleggende rett til å eksistere, eller sånn, at vi har likevei sånn, ut fra en type sånn værens dimensjon.
1: Ja.
0: Men hvis vi snakker om hva vi gjør I verden, så evnene våre veldig forskjellige.
1: Ja.
0: Og det også må det få lov til å være. Noen har mye større evner enn andre, og det tenker jeg, det bør ikke være tabu. Det bør komme samfunnet til nytte. Da,
1: ja, ikke sant? Husker du da Idol ble en greie?
0: Ja.
1: Ja. For meg så var det en litt sånn skjellsettende opplevelse, om jeg kan bruke det ordet I den sammenheng. Det her med å liksom plutselig sitte og se, for da var jeg jo typ ung voksen I 20-årene, eller jeg husker ikke. Det å se så mange ungdommer I tenårene sine da, tørre å blottlegge seg, gå på auditions foran kameraer, og hele opplegget ble jo hvertfall for min del den gangen sett på som veldig sånn amerikansk. Det å faktisk tørre, så har jo det nå heter det jo ikke Idol lenger da, men det finnes jo I hvert fall mange sånne talentprogrammer. Tror du det har vært en slags bedring der når det gjelder at den trøya mindre trang når det gjelder det å bare tørre å vise at man noe, faktisk?
0: Det nok mye, både fordel og ulempe, som det mener mest I livet, fordel og ulempe med det. Altså det. Vi kan jo si, for eksempel framveksten av YouTube og andre plattformer har gjort at alle kan kringkaste seg selv på en eller annen måte.
1: Ja.
0: Så det gjør at det blir sånn lav dørterskel for å komme I gang med det å uttrykke seg. Men det som kanskje litt det sånn farlige ved det, at det å være kjent I seg selv et mål, uten at man endeligvis har spesielle evner, eller sånn, det mer det at man skal være kjent uten egentlig å ha noen spesielle kunnskap eller ferdigheter, at det å være kjent I seg selv et mål, det tenker jeg veldig dysfunksjonelt. Men det at det mange som har noe de brenner for, og noe de liker å holde på med, at de kan få uttrykke seg, det tenker jeg kan være veldig, veldig fint.
1: Ja.
0: Ja, og så det litt sånn, det litt sånn paradoks at kanskje de som skriker høyest ofte ikke de som har mest å bidra med.
1: Nei.
0: Det to forskjellige ferdigheter, ikke sant? De som kanskje har veldig mye å bidra med kan være ofte generte eller overdrevet selvkritiske, det kanskje større grad av mer kritiske enn andre. Og de som veldig sånn selvukritiske, ikke så kritiske til seg selv, ikke bare hopper I det, det jo en fin, I seg selv en nøytral egenskap, det kan brukes konstruktivt og destruktivt, men det ofte det beste vil jo være om man kan ha begge disse ferdighetene, både evnen til å stå frem med noe, men også ha noe å komme med.
1: Ja.
0: Når de to tingene møtes, det da det blir mest konstruktivt, og det ofte, man finner det ofte ikke I samme person da, dessverre. Det ofte sånn.
1: Ja, det en god observasjon. Mm. Men det sier kanskje noe om den type, nå gjør jeg sånn gåstegn-tegn, altså de type verdier samfunnet vårt også med på å fremme da.
0: Ja, absolutt. Ja. Det vel litt sånn en dysfunksjonell individualitet da, ikke sant? Som liksom helt, man, individet helt løsrevet fra en større sammenheng, eller en meningsfull form for fellesskap, eller jeg som individ skal gjøre alle disse viktige tingene, men det måtte løsrevet fra at det har en verdi I den konteksten man har del av. Så det kan jo lett gå mellom ytterpunktene, en sånn undertrykkende fellesskap og en liksom destruktiv individualisme da. Så jeg tenker vi trenger både fellesskap og individualisme, en fellesskap som kan romme favne forskjeller. Ja, jeg tenker det noe etterstrebe.
1: Ja, og likevel individualisme.
0: Ja, ja, ja for det kan romme forskjeller, det kan ønske forskjellene velkommen.
1: Mm.
0: Og fellesskapet kan jo være basert på hvis jeg tør å være mer meg selv, så kan jeg kanskje tillate andre, føle meg tryggere med at andre er seg selv også. Fordi, for eksempel, hvis misunnelse, det kan handle om at noen tør å ta i bruk noen evner eller egenskaper som vi også har i oss, men som vi har undertrykt, mm. så kan vi føle misunnelse på hva de har fått til. Eller, hvis vi selv tar i bruk mer av det vi har i oss, så tror jeg også vi kan være mer aksepterende overfor hva andre velger å forfølge i livet sitt. Så og da det ikke lenger så sterk motsetning mellom det med fellesskap og individualisme.
1: Individualisme. Mm. Så husker jeg en artikkel jeg leste en gang, basert på noen forskning som var gjort, tror det var bare i europeiske land, men den gikk i hvert fall ut på å stadfeste at Norge et veldig konformt land.
0: Ja.
1: Og det synes jeg var en kjempeinteressant artikkel. Jeg husker jeg delte den på Facebook og skrev en tekst og sånn. Dette jo kanskje 5, 6, 7 år siden eller noe. Og så ga den meg bare så mange aha-opplevelser om det at sånn har jeg også kjent litt på det, og jeg føler jo at det her litt tråd med det vi nettopp har snakket om, da. Det derfor jeg tar det opp, fordi jeg har jo selv bodd i en del andre utland og reist mye, da. Og så skal jeg ikke si at jeg av den grunn, liksom, så at man skal bo ganske lenge et sted for å faktisk få kulturen litt under huden, da.
0: Ja.
1: Så jeg har jo på en måte bare fått mer sånn smakebit, da. Men poenget, jo, det her med at Norge er faktisk veldig konformt, og det handler jo om historien vår, og kanskje litt av det her med jantelov, som jeg har vært ved et ord jeg har brukt her, da. Og det at ulikhet og litt sånn alternativitet, det faller ikke sånn generelt sett i god jord hos nordmenn. Og det fikk man til å tenke litt. Hva tenker du om sånne ting?
0: Ja, det
1: Har du bodd litt eller reist mye?
0: Jeg har vært
1: eller?
0: Mye utenlands i internasjonale miljøer, ofte knyttet til psykologi og selvutvikling og helse og livsstil. Og da har det jo vært, de fleste der har vært også borte fra sitt hjemland. Man fristilles fra det som sånn normene der man har vokst opp, og da kan man lettere få tilgang til større spekter av det som bor i en selv. Og det har vært veldig frigjørende og fint for meg i perioder, og så ser jeg jo da at det, etter hvert så kan det, liksom jeg snakket om i sted, det kan bli en gjentagelse av å stadig ha nye opplevelser som kanskje kan være meningsfullt der og da, men man føler man kommer måtte ikke videre i livet da, fordi det ikke den forpliktelsen til noe langvarig. Men ja, jeg tenker nesten uansett hvor man kommer fra, så vil det gi noen sånn interessante innsikter og opplevelser, det å komme vekk for en periode fra hjemlandet, fra alle de forventningene, alle de assosiasjonene også, bare ved fysisk område som man har mange minner fra, og mennesker som man har en lang historie sammen med, og sånt, så at komme vekk fra det, så vil det kunne åpne for veldig mye spennende. Da.
1: Mm.
0: Så, og særlig kreative mennesker, kunstnere og sånt, vil ofte søke vekk fra sine vante omgivelser for å kunne få dypere tilgang til kreative impulser. Og, jeg vet ikke, jeg tenker at det er litt vanskelig for meg å si om Norge mer konformt enn mange andre land, men det nok noe det du sier med Norge liksom avskåret fra resten av Europa, ikke hatt så mye gjennomstrømning av impulser og sånt, som gjør at vi nok kanskje litt mer låste i vår tenkemåte, ikke like dynamiske da, i en del, når det gjelder innovasjon og kulturelt, og det vil jeg nok tro.
1: Mm. Og jeg tenker også vi skal alltid være litt forsiktige med å liksom generalisere, også, fordi individualismen i hvert fall er i full utspring i Norge også, og vi har jo, ja, kan man si, liksom hatt litt å ta igjen da, hvis vi skal sammenligne oss med Danmark og Sverige, og jeg opplever jo nå at det absolutt er ganske sånn bredt spillerom, og ikke minst et rikt, nå bor vi i Oslo da, men det liksom rikt mangfold av miljøer og ulike, ikke sant, hobbyer man kan ha, eller, og så kan man jo si at hvordan man ser på det her avhenger også litt av hvilke miljøer man selv kjenner til, eller interesse man har, eller hva slags familie man kommer fra, ikke sant, eller vi må alltid ha noe å kunne sammenligne oss med da, for å mene noe om sånne her ting uansett da.
0: Ja, og jeg tenkte sånn, for å bringe litt tilbake til det med døden, altså hvis, ja. Hvis man tenker at ja, i konteksten av ett liv, hva det, liksom, nå må jeg virkelig leve livet til det fulle, nå skal jeg drikke meg full hver eneste helg, og jeg skal bli kjendis, og det jo et mulig perspektiv da, ikke sant? Hvis man har et så begrenset syn på hva som meningsfullt i livet.
1: Ja.
0: Det jo faktisk en del som bruker som sånn you only live once og så videre, som en slags sånn motto da, for å bare drikke seg full så ofte som mulig, og
1: feste, liksom, hedonisme.
0: Ja. Det helt sånn uansvarlig, eller man ikke føler noe ansvar, noe særlig da.
1: Ja.
0: Så det jo et mulig syn, så det vil jo være det mest overfladiske laget av ja. Å se liksom, hva det da som skal være konsekvensen av å bare ha et liv. Det at jeg må drikke meg full hver helg, eller bli kjent.
1: Ja.
0: Hvis man går dypere, så er det jo å finne sitt eget dypere kall da, ikke sant? Og ja. Hva det som virkelig betyr noe for meg, hvis jeg fristiller meg litt fra de kulturelle forventningene og fristiller meg fra de yttre faktorene, sånn som liksom det å ha en fin fasade, dyr bil eller fint sted å bo eller
1: mm.
0: sånne yttre ting, at man kjenner ordentlig inn i seg selv, og det kan jo også være ubehagelig, da må man også kjenne på kanskje en del smerte, den ting man har skjøvet vekk. Men da blir man også mer levende hvis man kan tillate både det lyse og det mørke, så man kan komme i kontakt med dypere, mer genuine behov. Så det jo, hvis man tenker, ja du lever bare en gang, så nå må du leve livet til det fulle, det i seg selv kan være ikke så veldig konstruktivt hvis man ikke har en grad av kontakt eller en dypere kontakt med seg selv.
1: Jeg satt med noen venner en gang, det var et sånt øyeblikk jeg husker så godt, fordi vi satt og snakket om, jeg har vært ærlig på det da, jeg har jo virkelig liksom da, i gåsetegn igjen, fulgt min egen vei, fulgt mine drømmer, spesielt i 20-årene. Jeg hadde lyst til å reise, jeg hadde lyst til å bo andre steder, av en eller annen grunn var det en sånn der ønske meg fra jeg var veldig ung da, ikke sant? Da kanskje jeg følte at trøya var litt trang da, på et eller annet vis, men, eller bare det at jeg hadde en sånn utforskertrang, utreisetrang, det har jo mange.
0: Ja.
1: Uansett, da holdt jeg jo på sånn en god del år, og det gjør jo mange, flere, mer i 20-årene enn i 40-årene for eksempel. Men så er det jo noen mennesker som på en måte bare fortsetter med det. Og det fordrer jo gjerne at man ikke har barn, for eksempel, ja. I hvert fall ikke i skolealder. Og som etter hvert så blir jo det her mer tydelig for oss gjennom sosiale medier også. For noen bare deler jo den der globale forbrukerstilen sin veldig offentlig, og nå er det det landet, og så er det det landet, og ja. Det er det 67. landet, og det er det 105. landet, ikke sant? Og da sa en venn en gang at Gud, som hun dama der, hun har dødsangst. Ja. Og der er dødsangst. Og så tenkte jeg sånn, hæ? Han bare, altså, når du har en sånn bucket list som du holder på med til godt opp i 30-årene liksom, som jeg bare tenkte på som litt sånn, jeg har jo møtt så mange sånne folk, så har jeg tenkt i de baner, men han bare, det der er jo dødsangst, altså ja. Hun må jo bare konstant spise verden til frokost for å føle seg levende, og det må jo være noe hun er redd for på andre siden, liksom. Så etter det har jeg begynt å se på den type livsstil som litt annerledes.
0: Ja, jeg er helt enig. Du nådde for meg, ja, jeg var mye, blant annet i Asia, eller i hovedsakelig Asia, tilbrakte mye tid der.
1: I forbindelse med studier, eller?
0: Ja, i forbindelse med utforskning av selvutvikling, og ja. Gikk mange kurs og gruppeprosesser og sånt, og bodde over lengre tid i miljøer hvor det var en opptatthet av personlig utvikling og ja. Psykologi og helse og livsstil og sånt. Og, så jeg sånn tidlig i 30-årene så kjente jeg på at nå, dette her er ikke lenger like sant for meg, ikke sant? Dette her, liksom jeg var inne på i sted, at det man kan holde på sånn resten av livet uten å egentlig komme noe videre da. Det er veldig, veldig fint til et visst punkt, men så er det det med forpliktelse og ansvar som etter hvert må ta over.
1: Nettopp.
0: For at det ikke bare er stadig jag etter nye opplevelser. For det kan jo skape en viss åpning, men hva skal man da bruke den åpningen til, sant? At man forplikter seg til noe mer langvarig.
1: Ja, som du også var litt inne på i sted, det her med at hvis den type livsstil bare rekker og rekker og rekker, strekker ja. Ut, da, så blir det jo meningsløst til slutt.
0: Ja, det blir jo også gjentagende.
1: Men det kan man jo snu på hodet og også si at alle disse menneskene, som tross alt er veldig mange i samfunnet, som nesten helt uten å egentlig tenke godt over det, tar seg en utdanning, har en jobb ved siden av, blir litt sånn låst fast i en gåsetegn i en jobb, velger å få barn, har fått seg et skikkelig høyt boliglån, og sitter der da, i 34 års
0: ja,
1: alder,
0: ja.
1: Og gjør egentlig veldig mye av det alle andre rundt seg gjør, ja, har den jobben, har de ungene, har liksom litt den låsen på livet,
0: ja.
1: De kan jo også føle at är det det här? Da blir det också lite meningslöst.
0: Ja, ja, absolut. Det är det andra. Altså, jeg tenker ikke at det nødvendigvis noe bedre. Jeg tenker at altså det jeg gjorde og det mange, en del gjør, mange, en del av oss gjør, det kan være det med å utforske og reise og ut, liksom, få stadig ja, nye opplevelser, nye erfaringer. Veldig verdifullt inntil et visst punkt.
1: Ja da.
0: Og så kan man også gjennom det få en klarhet I hva det som min autentiske livsvei.
1: Mm.
0: Man har en del erfaringer, en del ting man har levd ut, og så kan man falle litt I ro med det og tydeligere se, samle seg da, om en mer klar vei.
1: Ja.
0: Hvis man gjør sånn som du sier, at man har fått et stort boliglån og tatt en lang utdanning og har barn og så videre, da på en måte livet låst. Da har man, det veldig mye av livsløpet satt da, på bakgrunnen av de valgene, som du kan si, vi kan kalle det førautentiske valg, hvis man tok de valgene uten å egentlig helt vite hvem jeg, hva vil jeg, bare gikk litt på autopilot, kanskje gjorde det som var forventet, det man trodde var forventet, følte det som har vært vanlig I familien for eksempel, eller blant vennene, Så tenker jeg da sitter man litt I fella, for det kan være vanskelig å bryte løs fra det, særlig med en gang man har fått barn,
1: ja.
0: Så det vanskelig, og da det såpass mye forpliktelse involvert, at ja. Det kan være vanskelig å bryte ut av det, så jeg tenker ideelt sett at ideelle for mange da, en mellomting, men først en del utforskning, og så at man forplikter seg til en retning av livet.
1: Mm. Ja, det et veldig aktuelt tema det her, og jeg minner meg på, jeg hadde jo et intervju I den andre podcasten jeg jobber med, innimellom, til Flux forlag, og der snakket jeg med en forfatter som heter Tori Larsen nylig, som har skrevet en bok om utbrenthet, og så hun da tilfeldigvis karriereveileder, ja. Det har hun jobbet med I mange, mange år. Boka handler jo da om utbrenthet, ja, men den peker også på at det vi ser da, etter hvert I vestlig samfunn, at for veldig mange så kan utbrentheten komme fra en følelse av ja, nettopp litt sånn meningsløshet og misnøye, ja. Som både kan handle om at ting står litt I stampe på privaten, og eller på jobb da.
0: Ja.
1: Og at det derfor så viktig, som da hennes stemme som karriereveileder, at vi jobber, ikke bare I 20-årene, men at vi jobber kontinuerlig også senere, og I hvert fall for å motvirke utbrenthet, eller for å komme oss ut av det, med å våge da, å være, det var tilbake til det, mer autentisk, med å finne liksom mer ut av men hva kan jeg klare meg uten? Hva kan jeg gjøre annerledes? Kan jeg bare bytte jobb? Skal jeg tørre å gå på det malekurset jeg har tenkt på I mange år? Kan jeg kanskje jobbe litt mindre eller flytte på landet? Du skjønner hva jeg mener. Så det jo...
0: Veldig viktig. Vi har ofte mye større handlingsrom enn vi tror da. Hvis vi begynner å tenke, ja, som du sier, kanskje man kan flytte et annet sted, hvor man trenger ha mye mindre utgifter da.
1: Mm.
0: For eksempel bo mye rimeligere og at det kan åpne for å prioritere andre aspekter av livet at det, man kanskje vil være mer tilfreds med det at utbrenthet handler om tenk ofte det å ikke bruke evnene sine eller ikke ha nok meningsfulle nok relasjoner da, ikke sant? At man ikke, kanskje fordi man holder igjen på mye av det man ja, en dypere følelser og tanker og ja. Sånt, man holder igjen på det
1: ja. Hvor låst, altså jeg vet du har taushetsplikt og sånn, men Kan du si noe om hva din oppfatning sånn generelt av hvor preget, hvor påvirket folk av frykten for hva andre måtte mene?
0: Jeg tror det veldig vanlig, og jeg har kjent på det en del I mitt eget liv også.
1: Ja.
0: Det ofte hva vi tror andre vil mene også. Det jo ikke nødvendigvis hva de vil mene, det vet vi jo ofte ikke så mye om.
1: Nei.
0: Men jeg tror nok det mye av det har å gjøre med erfaringer fra barndommen der... hva dere måtte mene var veldig, fikk veldig store konsekvenser fordi vi var så avhengige av en del mennesker, altså vi måtte forholde oss til dem I familien, måtte forholde oss til dem på skolen og så videre, hadde ikke så mye valg til å bare stikke av. Som voksne har vi mye større valgfrihet rundt hvem vi vil omgås og sånt, så jeg tenker at det nok mye av det vi redde for at den smerten, kommer I kontakt med den smerten som ligger der latent fra barndommen, det nok egentlig det som styrer oss, det ikke det ikke egentlig hva andre mener I seg selv, det mer den smerten som det kan vekke, som vi redd for, tror jeg. Smerten fra barndommen, som så sterk, for da føles det livstruende omtrent som barn, ikke sant? For det handler om, hvis man ikke blir elsket, og, så kan man miste mye av livsgrunnlaget. For, altså, man avhengig av foreldre, for eksempel, for mat og overlevelse, og ja, man kan klare seg alene da, som barn.
1: Ja. Nei, helt klart. Jeg bare, grunnen til at jeg satt sånn og så litt tomt på deg, bare fordi jeg sitter og tenker mens du snakker.
0: Mm.
1: Fordi, ja, det jo som jeg var litt inne på sted, at jeg egentlig kjenner det nesten knyter seg litt I magen av at vi mennesker da, og samfunn, at vi driver og reproduserer den der jeg vil bruke ordet traumatisering egentlig. Ja. Av, og selvfølgelig ulike nivåer traumatisering og sånn, ja. Greit, la oss ha det på det rene, men at og jeg anser jo meg selv som en veldig sånn bevisst mor, og jeg prøver hele tiden å se på barna mine som mine læremestre, ikke sant? Og innrømme feil, og jeg prøver å bryte noen sirkler fra hvordan ting har blitt gjort I min familie fra før og sånn, men jeg vet jo også at det helt sikkert forskjellige ting jeg gjør som også gir dem en trangere trøye på et vis, ja. Eller som jeg former dem også til å ikke kanskje leve ut helt sin autentisitet da. Og jeg synes det, ja, nå når jeg hører deg snakke om det her noen gjentatte ganger, så kjenner jeg også liksom på hvordan, eller hva kanskje du kan si noe om det, hvordan skal vi alle være flinkere rundt barn da, og ungdom for å la dem få lov til å være sine sanne jeg?
0: Det en ganske sammensatt tema, fordi jeg tenker mest I samfunnsutvikling så går det gjerne fra det ene ytterpunktet til det andre for eksempel veldig sånn konformt til nå skal alle gjøre akkurat som de vil for eksempel og så, ja, sånn, ja. Så begge deler dysfunksjonelt på sitt vis da, ikke sant? Hvis det går for langt I den ene retningen og,
1: ja, du mener ikke for fritt og ikke for strengt
0: liksom, ja, det en balanse mellom ha noen klare rammer og også da å ha mye for uttrykke seg da, ja. Å være seg selv og sånt men ja. Også innenfor noen rammer og med ansvar og med at man blir møtt med noen forventninger og, og sånt så jeg tenker at barn også trenger rammer og trenger å bli møtt med forventninger og vi skal ikke liksom akseptere alt helt sånn blindt, at alt like bra og sånt Så det jo en ting at det kan gå for langt den veien også, eller egentlig det dypest sett ikke noen motsetning mellom å ha noen klare trygge rammer og også, jeg tenker da kan jo det skaper en trygghet som gjør at det autentisk kan få bedre vekstvilkår da, ikke sant? Hvis man har noen klare rammer. Og så tror jeg det helt umulig å ikke påføre barna en grad av begrensning eller traumer, eller, men det, man kan prøve å begrense det,
1: ja da.
0: Og så kan man jo prøve å nære alt det som ikke bare prøve å forhindre skade, men også å liksom gi gode vekstvilkår til kanskje det man ser av det autentiske I barna.
1: Og ikke minst det her med en ting jo at man skal, synes jeg, man skal passe på å fortelle barna hele tiden hvor glad man I de. Men ikke bare det, gjerne også understreke liksom hvorfor, og at man da passe på å trekke frem noe som unikt med det barnet, og da mener jeg ikke sånn egenskaper, fordi du så flink til å spille fotball. Det tror jeg ikke hjelper til å få det barnet til å få mer kontakt med sin autentisitet. Jeg mener mer på den nivåen med at jeg elsker deg akkurat som du
0: Ja.
1: Og jeg elsker å tilbringe tid med deg, ikke sant? Og selvfølgelig da, som et bakteppe, la de få lov å utfolde seg så mye som mulig, men ja, det vil alltid være noen begrensninger. Men det jo en ting som jeg tenker at vi beveger oss mot en positiv retning I den forstand, at det virker som at flere foreldre blir mer opps på de tingene der. Og men som du sa, det jo interessant med sånn samfunnsutvikling, og at I perioder så har vi kanskje vært for fri, og latt barna være for fri, og så strammer vi inn igjen. Og nå sier jo mange sånne barne- eller utviklingspsykologer at tendensen at vi skåner barna våre for mye. Og det jo også relevant til en samtale om døden. At vi skåner de, og vil ikke at de skal ha det vondt I det hele tatt. Og det sa Atle Dyregrov til meg I denne podcasten også, at han sa sånn, det jo fælt at noen 14- og 15-åringer kan få sin første dype kjærlighetssorg, og dermed selvmordtanker.
0: Ja.
1: At de, det ser ut som at en del av dagens ungdom, som man også snakker om at de jo skårer ganske høyt på psykiske lidelser og sånn, sammenlignet med tidligere tider da, har blitt skånet for mye for smerte, eller kanskje ikke engang da blitt fortalt at livet skal også være vondt, vi skal oppleve så mye.
0: Ja, det kan jo være at det med liksom når døden blir sånn fremmed I et samfunn, så kan jo det også gjøre at enhver får på smerte og ubehag også blir noe som feil, noe som egentlig ikke skal være der. Ja. Vi prøver å pakke det bort, akkurat som, ja, det kan henge veldig sammen, da, det med at døden på en måte noe som veldig lite til stede,
1: ja.
0: I hvordan vi opplever, altså alle dyr som slakter sånt, de på en eller annen fabrikk, eller sånt, og døde, altså, de døende på sykehjem, eller på sykehus, og vi har ikke sånn, den samme nærkontakten med det, som det var før, så vi skjermes veldig for døden, og for mye av det som vondt og ubehagelig, så det kan henge veldig sammen.
1: Ja, og bare sånne små ting som også det at Jeg vet jo ikke om dette stemmer, da, men det har jeg hørt for eksempel Hedvig Montgomery si, en av Norges mest kjente utviklingspsykologer, at barndommen I dag veldig institusjonalisert, og foreldre har aldri tidligere hatt en så aktiv rolle I barnas liv, de få timene vi faktisk har sammen.
0: Ja.
1: For det en sånn dårlig samvittighet som ligger der også, ikke sant? Igjen I lys av døden. Det sånn det skulle bli, liksom? Å bli mamma og pappa I 2024, eller I den tiden vi lever nå, da? At man har liksom dette hamsterhjulet gående, og du faktisk ganske lite med barna dine, hvis du sammenligner med hvordan det var å kanskje bo på en gård, og ha barn og en stor ungeflokk, og du vet, it takes a village og alt det der. Og det her jo et aktuelt tema som belyses på mange måter, og det synes jeg veldig bra I dagens samfunn. Men så har I hvert fall hun snakket da en del om dette med at den veldig organiserte fritiden som barn blir dratt inn I dag, hvor også da foreldre ekstremt aktive den tiden de har med barna sine. Vi med dem på alt, og vi kjører dem til alt. Så fratar du også barnet muligheten til å få lov å bare være litt alene og bestemme selv, uten en klokke på armen som hele tiden forteller mor og far hvor barnet befinner seg.
0: Ja.
1: Så det jo en måte å dessverre ta fra barn jeg vil nesten kalle det gleden eller nødvendigheten med å få lov å kjenne litt på at det skummelt å leve, da.
0: Ja. Ja, man blir skånet for en del av det vanskelige eller utfordrende livet, men som samtidig kan også gi en vekst, da. Gi en robusthet, eller at det blir liksom overkontrollert og overtilrettelagt. Sånn at man ikke kanskje tar nok initiativ, eller ikke klarer å finne ut av nok ting på egen hånd. At det blir litt for orkestrert, det det meste.
1: Hvis du var litt opptatt av døden, og du sa jo tidligere at du ikke hadde så mye språk for det den gang, kanskje, men at du tenkte jo mye på døden. Kan du huske om du hadde noen å snakke med om sånt?
0: Nei, ikke så veldig mye, men jeg husker at jeg snakket om at jeg syntes det var veldig trist at jeg skjønte at farmor skal ikke leve evig, for eksempel, ikke sant? Ja. At jeg sa det til moren min, og hun sa det til farmor, og det tror jeg hun ble veldig rørt av, det gjorde veldig inntrykk, og så levde hun jo kanskje 15 år til, da.
1: Ja.
0: Men mens det var den bevisstheten om at hun skal ikke leve evig, jeg veldig glad I farmor, og ikke sant, at det var veldig vondt å ta inn om meg, så jeg snakket om det sånn, når det gjelder det med det med at det mye som som jeg opplevde var meningsløst, og I konteksten av at vi skal dø, så gir det på en måte ikke mening. Hvorfor tar ikke de voksne, eller de som, hvorfor tar de ikke bedre valg, eller mer mening, sant? Det, mer meningsfulle valg, dette her, det, en slags rebelskhet, da, som jeg kjente mye på, og ja, jeg ga det uttrykk for det til en viss grad, men jeg føler ikke jeg fikk helt noen sånn intelligente, eller I den grad jeg skulle ønsket, da, gode, intelligente samtaler rundt det, for det, ja, da, det jo også konfronterende for de voksne, altså hvis de har undertrykt en del av sine ønsker og behov og sånt, så kan det være vanskelig å møte barn og ungdom på de tankene, ikke sant? Det en konfronterende.
1: Helt klart. Og nå jo jeg inhabil på en måte, fordi jeg jobber med det her, men jeg har jo sett en tendens gjennom det å være mamma selv I sånne mammaforum og sånn, at det veldig mange mødre. Håper at det finnes like mange pappaforumer der ute, hvor pappaer også driver og diskuterer det her. Men det mange mødre I de forumene jeg da, som tar opp dette med hvorvidt barn skal inkluderes I sykdomsprosess til en bestefar, eller om de skal få lov å være med I en begravelse, og at de lurer på hvordan skal vi snakke med barnet vårt om dødsfallet til hunden, altså sånn, ikke sant, du vet. Og jeg tviler jo ikke på at mødre og fedre har vært opptatt av det, for så vidt I alltid, men jeg har et inntrykk av at det satt mer på dagsordenen, dette med barns utvikling og genuine behov og det helt naturlige med alle de utviklingstrinnene de igjennom barndommen og hvordan vi kan best møte dem og sånn, gjennom det at det flere virker som å virke til å ha mer kunnskap om det, så tror jeg også, og det positivt da, det jeg prøver å si nå, at mange I dag møter barna på en god måte når det gjelder å snakke om død, tap, sorg. At ikke man bare stikker under teppet.
0: Ja, ja.
1: For jeg tror at for eksempel I mormors familie den gang hun var liten, tror ikke hun ble inkludert noe særlig I sånne prosesser.
0: Nei.
1: Men jeg opplever I hvert fall I disse mammaforumene da, at det noe mange tenker på, og at mange også råder hverandre til å være så åpen som mulig. Og ikke minst sånne ting som at denne podcasten finnes, og andre podcaster belyser sånne temaer, og at man liksom prøver å formidle da, gjennom fagfolk og så videre, at det bra for oss å tørre å stå I det vonde sammen med barna også.
0: Ja,
1: Det bra for barna.
0: Ja, jeg husker mormor døde da jeg var sånn cirka 12-13 år. Mm. Og jeg skrev brev til henne, det rart å tenke på at du skal dø, og sånn skrev jeg.
1: Ja.
0: Og det hadde visst ja, sykepleierne lest, og de hadde blitt veldig rørt av det. Og, så jeg hadde en sånn, ja, jeg uttrykte da i et brev en tanke rundt det her, og jeg følte foreldrene mine var ganske åpne rundt det med død, og jeg visste jo at hun nå lå, hun lå noen måneder på sykehus før hun døde og sånt, så jeg visste at det var det hun, at det ikke var noe håp om at hun kunne bli bedre enn sånn nå.
1: Skjønner.
0: Så jeg tenker det var sunt at jeg fikk vite det da.
1: For det noe med å være ærlig om
0: det. Ja, det vil jo være mer traumatisk kanskje hvis man får falske forhåpninger for eksempel, eller at det kommer som et veldig brått sjokk, noe man ikke forberedt
1: på. Ja, helt klart. Åh, det var litt deilig med den stillheten. Det var en ting jeg ble nysgjerrig på. Du snakket om at når du jobber som livsveileder og skal hjelpe folk til å finne sin kraft, sin autentisitet, ikke sant? Få mer kontakt med hva de faktisk vil og trenger og så videre, så er det nyttig som voksen gå tilbake til barndommen, og du sa noe med 11-12 års alder, og liksom se litt på hva var det jeg var veldig opptatt av da.
0: Ja.
1: Kan du si noe mer om det?
0: Ja, det veldig ofte så, hvis vi føler at livet liksom flatt og meningsløst, så er det fordi vi lever litt sånn gjentagende liv, heller enn hva man kan si mer kreative liv. Altså vi har blitt litt sånn søvngjenger i eget liv, ikke aktivt, ta en god valg og sånt, og har mistet litt av den gnisten, som, ja. Som egentlig er en iboende del av det å være menneske, en gnist. Og da kan det ofte være fint å se tilbake på, sånn i, ja, som barn og unge gjerne, rundt sånn 11-12 års alder, det kan være både før og etter også, men hva var det vi virkelig brant for da? Hva var det vi kunne holde på med uanstrengt i timesvis, helt absorbert i en aktivitet eller, eller interesseområde, sant? Som ikke hadde handlet om å prestere, som ikke handlet om å få andres anerkjennelse, men noe vi gjorde fordi vi syntes det var meningsfullt i seg selv å gjøre det. Så for meg så var det for eksempel det å hørte mye på musikk, leste om musikk, kunne lese mye tegneserier sånn også, og jeg kunne lese masse på nettet på engelsk om forskjellige band og sånn som jeg likte. Og, så det var noe hun var helt oppslukt av. Det ga jo for eksempel språklige ferdigheter, og det mange ting som kom ut av det da, litt sånn indirekte. Som jeg kan se senere, at det, eller også sånn fornuftig, fra et fornuftig ståsted, så var det mye bra som kom ut av det. Men jeg tenker at det seg selv, uansett, eller ikke helt uansett hva det men men innenfor ganske sånne brede rammer, det som barnet genuint opptatt av, hvis det får lov til å følge det, så får det en barn en selvtillit, og en sånn tillit til at jeg kan selv finne svar, jeg kan selv navigere i livet, liksom vite hva en god valg for meg. Og hvis man sliter med det som voksen, så vil man jo ofte føle på en meningsløshet og sånt, og da er det det, som jeg sa, å gå tilbake til barndommen og se, kanskje er det, kan jeg gjenoppta litt av det jeg holdt på med da, kan jeg høre på noen musikk fra den tiden, lese noen ting jeg leste på den tiden, eller om det er hesteridning, eller om det er fotball, eller etter annet, så man kommer litt i kontakt med den gnisten igjen, så er det ikke da ment at det skal man holde på med resten av livet, men at da kan det komme etter hvert noe annet, for da får man økt innre kontakt, og så som en forlengelse av det, kanskje man kommer i kontakt med hva er det jeg skal gjøre videre nå i livet, og hva er det liksom noen nye ting som kommer ut av det. Så det kan være en veldig fin metode da, å gå litt tilbake og mimre litt, og se hva da man kommer i kontakt med.
1: Opplever du at mange i voksen alder innser at de har undertrykt det at, for eksempel, la oss si en person tegner veldig mye da, og så skjønner de som voksne at det er ikke gjort det liksom, at man har bare helt undertrykt det.
0: Jeg tror det er ganske vanlig, og ofte er det sånn at nei, det kan du ikke leve av, eller det ikke sant, det er sånn at alt skal rasjonaliseres, alt skal være fornuftig. Man tar bort at det er mye i livet som også ikke trenger å begrunnes nødvendigvis, men at det bare det å føle seg veldig levende, at man er i kontakt med den livskrisen, det i seg selv har stor verdi. Man må ikke tjene penger på alt man gjør.
1: Nettopp. Og det her sier jo noe om hvor unnskyld uttrykket, fucka samfunnet vårt der også, ikke sant? At det, ja, det fint at du brukte ordet rasjonell, for det liksom at vi rasjonaliserer og begrunner alle mulige valg, og vi blir jo også fortalt veldig fort når vi blir unge voksne, at det sånn vi må, for å nesten overleve. Men uansett da, det var jo det jeg sporet litt av fra det der med å gå tilbake og faktisk se for seg, hva var det jeg elsket å drive med? Så kan man da få noen klarere svar da, rundt noe man kanskje burde gjenoppta litt, fordi det har en verdi I seg selv.
0: Jeg ønsket for eksempel å drive med musikkjournalistikk, og det har jeg, gjorde jeg også I noen år. Det var ikke noe jeg tjente penger på, eller sant? Men det var der gnisten lå, ikke sant? Det var det jeg begynte med.

0: leder for et band eller en eller annen gruppe med kreative ja. Mennesker kan gi en form for lederegenskap som man kan bruke I yrkessammenheng eller den forståelsen av kreative prosesser man kan bruke det I gründervirksomhet eller I forskjellige former for innovasjon stort sett det alltid noe man kan overføre til en annen setting
1: Min oppfattelse jo også litt at vi må alle gjennom litt livserfaring og bli eldre enn 20 år for å også litt forstå alle de mulighetene som faktisk finnes.
0: Ja.
1: Og det her, jeg jobbet på videregående skole I noen år, og ble litt sånn, jeg ble nesten litt trist av at det så mange ungdom I den vakre alderen det egentlig skal være da. Kom litt an på hvordan du ser på det etter alt det vi har snakket om I dag. Men når de rundt 15-16, ikke sant, det mye snakk om hva du skal bli, hvilke evner du har, det mye prat om allerede da, at du skal velge vei.
0: Ja.
1: Og så står jo jeg der da, som dems lærer, og var rundt 28-35 da, ish, år, og tenkte sånn, åh, det så mye dere skal gjennom, og det så mye dere skal lære om dere selv, før dere helst da skulle tatt de valgene. Altså, ja. Misforstå meg rett, du må gjerne utdanne deg til noe I starten av 20-årene, og få deg en fet jobb, og så lever du lykkelig ever after. Men mest sannsynlig, og I lys av alt det vi har snakket om til nå,
0: ja.
1: Så vil du også gå gjennom ganske mange ulike faser, og det meningen at vi skal forandre oss, og utvikle oss I løpet av et liv, ikke ja. Sant? Og det jo ikke så lett å snakke alltid med ungdommen om. Ungdommen skjønner jo selv på en måte at de jo I forandring, men det akkurat I den livsfasen veldig viktig, fordi samfunnet og skolen spesielt pålegger dem også dette, og jeg tror mange foreldre også faktisk gjør det. Driver sånn og hele tiden hauser opp dette med de valgene og økonomi og trygge yrkesvalg versus ikke trygge yrkesvalg og så videre, ja. Som henger sammen med mye av det vi har berørt I dag da.
0: Det blir veldig tyngende, den følelsen, altså nå må jeg ta riktig valg, og så nå haster det veldig å finne ut av hva jeg skal bli, og, liksom, og det blir, det kan bli sånn veldig analytisk, veldig sånn at man, det en type tankeprosess som ofte foregår uten kontakt med, en kontakt innover, utifra hva som såkalt fornuftig og sånt, og hvis vi snakker om trygghet og sånt, så jo også hva som en trygg arbeid, et trygt yrke å velge om 10 år. Det veldig vanskelig å si da, med sikkerhet I vår tid, ting ender seg så fort.
1: Ja, men likevel, hvert år så skriver du avisen om det, omkring det årstiden vi sitter på nå, våren, eller et par måneder før folk skal søke skole. Da det den der, de listene, trygge yrker, ikke trygge yrker.
0: Ja.
1: Det jo sånn.
0: Ja, så det veldig trygghetssøkende samfunn, og man kan jo si at det også en trygghet I det å tåle utrygghet, tåle ja. At livet uvisst, at det mye uttrykt, og likevel kjenne en slags trygghet I seg selv da, I møte med en stadig skift av verden. At det også, det kanskje en annen form for trygghet, at hvis vi liksom utrygge I oss selv, så kan det bli et veldig sterkt substitutt, det å klamre oss til en ytre trygghet, en type fasade, en yrke eller bosted, eller, som kan være fine ting I seg selv, men at det litt et substitutt for en trygghet som vi mangler på innsiden. Da.
1: Ja, og det her sprang jo litt ut av det du sa om at når du hjelper folk til å finne litt tilbake til den essensen eller interessene, eller se kanskje litt mer kreativt på de egenskapene de har, eller har utviklet gjennom de forskjellige, om det skulle vært at noen har spilt I band, som du sa, ikke sant? Det skulle jeg kanskje ønske meg litt da, at det også, vi var flinkere til å snakke med ungdommen om, og selvfølgelig, det sikkert kjempemange som gjør det, men jeg tror det beror litt på hva man selv sitter på av litt erfaring og tilnærmingen til dette med trygghet versus utrygghet, synet på hva en god årslønn eller hva egentlig et godt liv og så videre.
0: Ja, jeg tror det at vi hele, gjennom hele livet en grad av endring da, og forandring, og at det umulig å vite fra vårt nåværende ståsted, prøve å løse alle problemene vi har I dag, ved å finne ut hvordan det, liksom, hvor det jeg ønsker å være om 10 år, og hva alt jeg må gjøre for å komme dit. Altså, den visjonen for eksempel om hvor man ønsker å være I 10 år, kan være bare en sånn desperat forsøk på å kvele en eller annen angst, eller noe annet. Ja. Det kan være sånn helt sånn virkelighetsfjernt på en måte, så kanskje ofte et første steg å tørre å kjenne på mer mangfoldet av følelser og motsetninger som bor I oss selv.
1: Ja.
0: Og hvis, man finner, hvis det kan falle litt I ro, så det ikke så mye indre kamp. Det blir tydeligere hva som mer autentiske valg. Og når man da går liksom skritt for skritt den veien, så blir veien tydeliggjort underveis.
1: Mm.
0: Vi måtte kanskje pålegge de unge en helt umulig oppgave, da, at de skal utifra sitt nåværende ståsted med veldig lite livserfaring, finne ut med sånn absolutt klarhet hva de skal være for resten av livet. Altså, det kan ofte presenteres på den måten, det veldig urealistisk. Det blir veldig sånn alvorstynget, og

0: nå må jeg velge riktig og
1: ikke sant?
0: Jeg tenker kanskje det bedre å ta seg noen år hvor man får seg en del livserfaring da.
1: Ja.
0: Liksom, med en modningsprosess og så ut fra det så kan det etter hvert bli kanskje tydelig hva man vil velge da kan man ta en lang utdanning men på et, ut fra et autentisk valg noe som passer en selv mye bedre
1: ja.
0: jeg tenker det sunt og i mange tilfeller gi det litt mer tid gi det noen flere år før ja. Man kanskje forplikter seg til så lange løp det en sånn idé vi har om at det det ideelle, jeg tenker at det i mange tilfeller ikke ideelt
1: mm. Jeg helt enig Og selvsagt det jo individuelle forskjeller, ikke sant? Og mm. det gøy å se ungdom som også sånn, dette det jeg vil bli, og det ja. Har jeg hatt lyst til siden jeg var 10 år, og jeg jobber mot det, og jeg vil bli mikrobiolog, ikke sant? Sånne ting. Ja. Det kjempefint. Men i de tilfellene hvor det mer vakling og usikkerhet, så har vi jo også tross alt da, det privilegiet i et land som Norge til å ta deg litt den pausen, og da ja. Kan du jo jobbe og tjene penger, mm. og leve livet, gjøre hva enn du vil, men at du også da kan bli fortalt at bare stol på at du kommer til å finne ut av det,
0: ja.
1: For du skal utvikle deg, og du kommer til å finne ut av det, rett og slett.
0: Ja. Tillit til den prosessen, og... Mm.
1: Ja. Jeg synes det passer å dra inn et par sitater fra en artikkel du har skrevet, Andreas.
0: Ja.
1: Der står det, Uansett hva slags liv vi lever, hva slags livssyn eller politisk orientering vi har, det lett å bli fastlåst i egne ideer og perspektiver. Vi kan også bli fanget i illusionen om at alt vi har bygd opp og kjempet for solid, urokkelig og har en absolutt iboende eksistens. Og videre skriver du, vi kan leve med en illusion av trygghet og frykte alt som tilsynelatende truer tryggheten.
0: Ja.
1: Det här var jo knyttet til en på den passage som handlar lite om dødsangst och hvordan den påverkar oss och hvordan vi lever. Stämmer det?
0: Det husker jag inte.
1: Nej.
0: Men det høres ut som du husker det.
1: Har du? Ja. Det har jeg skrevet inn som et spørsmål. Ja. Men hva tenkte du der når du skrev det her?
0: Ja, nei, jeg tenker at det ja, vi ser det mye tenker jeg i den polariseringen i verden. Hvor det mangler fleksibilitet da, gjerne i mange forskjellige grupperinger, og at grunnleggende sett handler ikke om, kanskje om akkurat hva man tror på, men det den gruppetilhørigheten, og det at man tror man har funnet en fasit, og at det gir en slags trygghet, men mm. da skaper det samtidig ubenhørlig, kanskje et fiendebilde, og man blir veldig sånn låst og ufritt ståsted, Da tenker jeg det noe med frigjørende, hvis man tåler å ta innover seg, at livet også kaotisk, og at det mye vi ikke vet, og at man selv består av mange motstridende tendenser, både også destruktive impulser, at man, hvis man klarer å romme det og bli mer kjent med det, så gir det en helt annet grunnlag for å foreta valg, og for å ja, relatere til andre mennesker, altså når man ikke så låst i sin eget perspektiv, og det kan godt si at det handler om dødsangst, ja, at for vi søker en sånn illusorisk trygghet gjennom ja, mye av det handler om identitet, ikke sant? En falsk identitet, mens det autentiske, det dynamisk, det i bevegelse, og det kan også romme uvisshet, ikke sant? Man kan forholde seg til at det mye som uvisst. For eksempel det mange som går i ytterpunkten av enten alt har en absolutt iboende mening, mm. eller at alt absolutt fullstendig meningsløst. Begge deler, tenker jeg, veldig farlige perspektiver å ha.
1: Enig.
0: Men hvis man kan tåle å være med uvisshet, så kan man kan svar få lov til å modnes og komme mer gradvis. Man trenger ikke å tviholde på ting. Det kan være en prosess, stadig dypere erkjennelser og sånt. Og det å kunne være ok med uvisshet, jeg tenker på en måte fundamentet for det aller meste mm. i livet. Ja. Da mener jeg ikke uvisshet i betydning en type uvisshet som kommer fra selvundertrykkelse, at nei, jeg tør ikke å leve ut mine evner og mine interesser, så derfor skal jeg kjenne på en slags usikkerhet eller utrygghet. Det ikke det jeg mener, men mer sånn at grunnleggende sett livet har et element av uvisshet ja. Og utrygghet i seg. Hvis man kan finne en slags ro i det, kan man unngå den unødvendige og destruktive polariseringen da.
1: Ikke sant? Og jeg tenker også, for det her litt knyttet til et annet tema som jeg ville at vi skulle komme inn om, den uvissheten, det å ta inn over seg den og tåle den, er jo også knyttet til det der typiske setning som jeg har hørt meg selv si så mye de siste årene, at vi har ingen garantier, og Nei. Livet skjer. Og gjennom podcasten, gjennom I lys av døden podcast, så møter jeg jo også så mange fine mennesker og leser så mange spennende historier, veldig ofte fra virkeligheten også, om nettopp det at det jo det vi kan skrive under på alle sammen etter hvert, at vi skal alle få oss noen trøkker da.
0: Ja.
1: Den type visshet, tenker jeg at dødsbevisstheten hjelper oss jo til nettopp det å ta det lite in över oss att vi vet att det kan ske. Och vi ser också genom om inte det har skett oss själv personligt så kan det ju ske i när omgångskrets. Efter vart som vi blir äldre så hör vi om någon, exakt, historier hvor en trebarnsmor fick kräft och döde på 2 år och så vidare. Och det kan ge oss en riktning I livet det och då gör oss mer bevisst på hur viktigt det är att våga leva. Det är dit egentligen vill lite. Ja. För det också har du skrivit lite om.
0: Ja, det kan ju våga leva, det kan ju vara för exempel att gå på ett dansekurs då. Man kanske har tänkt på det många år så där nå så är det en eller annan som dör eller blir en kräftsjuk och så ja, nå må jag kanske gå på det kurset.
1: Det. Ja.
0: Eller jag törre att ta lite oftare kontakt med främmande liksom bara liksom inte hålla sig själv så tillbaka då, ja. Det kommer någon sån impulser.
1: Ja.
0: Utan man tänker och veta vad som kommer ut av det. Det är ju inte säkert det kommer något ut av det I sån den förstå men att det I sig själv kan vara lite sån göj och meningsfullt och mm-hmm. våga det lite spontane och okontrollerade att det också har en plats I livet.
1: Mm. Mm. Och också detta med att pröva och jobba med frykten för att fejla. Det har jag också känt mycket ja. På I liksom vuxen ålder att liksom att det är nog med att ge lite mer slipp då.
0: Ja, för om man ska göra något nytt så vill det ju nödvändigtvis innebära en god del fel, alltså vi kan säga anfall anförs och sen alltså det att lära något nytt eller det att göra sig nya erfarenheter, då vill man inemellan känna sig klönt helt och det är helt naturligt. Mm-hmm. Man tänker att ta det som att det är något galet med mig.
1: Nej.
0: Det är helt naturligt. Det som jag tänker det är mycket frykt för att gå in I det okända, det att våga göra nya ting.
1: Ja.
0: Det är väldigt väldigt lätt att gå in för liksom hålla sig in för någon trygga ramar hvor man för man har en slags kontroll då. Men det kan bli väldigt ensformigt och kedligt liv.
1: Ja. Och så är det säkert någon som hör på som tänker, sån är jag. Sån liker jag ha det. Och det är helt grejt det också då. Hvis man känner man har det bra. Men eller vad hade du lust att lägga till något på det?
0: Ja, jag vet inte. Jag tänker att det är för de allra flesta någon möjlighet till att utforska sig själv. Jag tänker det är viktigt att man har en grundläggande självrespekt och spelar på lag med egna måtte styrkor och svagheter. Exakt, man tänker att pusha sig själv sån bara göra allt möjligt som man är rädd för eller alltså det bara kasta sig ut I massa skumla ting. Det är inte det, men att man också utforskar sig själv. Jag tänker det är också mänskligt behov.
1: Absolut. Du som är livsvägleder möter helt säkert på såna här tankar och reflektioner och erkännelser hos folk. Vad vill du säga är viktigt för att vi inte håller oss själva tillbaka? Ved att för exempel vara rädd för att fejla.
0: Bli lite mer vän med de känslorna eller I alla fall inte bli så rädd för dem.
1: Mm.
0: Och så ja, följa en trygghet med att jag kan rumma, jag kan ha dessa känslor utan att de utan att jag enten ska skiva dem helt veck eller att de ska ta fullständigt överhand. Det finns en mellanting.
1: Mm.
0: Att det går att bli mer känt med de känslorna och då är det mycket lättare det att kunna göra så kallade fel och så tillåta sig själv och för det man förstår att man inte är I någon det som kanske kunde vara farligt som barn hvor man blir missförstått och kanske latterliggjort eller sånt det de känslorna det är något som bor I mig som hör till barndomen det är inte något jag är inte I någon sån existentiell utrygghet nu även om de känslorna kommer upp så jag tror det är mycket bevisstgjøring runt det att man inte blir så rädd för de känslorna och då blir det med att göra fel heller inte så skummelt
1: nej och där hvor vi säger att göra fel så kunde vi ju väl gärna sagt frykt för att bli avvist
0: ja,
1: eller
0: ja det hade mycket om det frykt för att bli avvist och hvis man blir avvist så betyder det inte så att man gjorde något fel
1: nej absolut
0: det handlar kanske mest om den andra personen bara att den andra personen hade andra preferenser eller inte önskade det samma det betyder att det är något fel varken med en själv eller den andra så det är ju något med en av mina mentorer han säger att det för en period kan det vara nyttigt och aktivt gå in för att skaffa sig en avvisning varje dag för exempel snakka till en främmande I butiken eller alltså ett som man utför sig själv för att inte vara så styrt av den frykten för att bli avvist.
1: Ja, är sant. Jag tycker det är fascinerande. Igen då mammaforumet. Det är enst jag läser Andreas. Nej då, men det är väldigt spännande, väldigt många olika vågala reflektioner som kommer upp. Det är inte bara ett mammaforum, alltså det är andra ting också, men efter att man kan lägga in såna anonyma poster ute på Facebook. Mm. Så tör ju folk att vara mer öppna om ja, det ena och det andra. Jag syns det virker som en gentagande utfordring I vuxna människors liv att törre och bara ta upp ting med og da ofte med sine nærmeste.
0: Ja.
1: En ting jo kanskje når det mer sånn profesjonelt, tenker jeg da, personlig, så det tar utgangspunkt I meg selv igjen, men det at det så mange, for eksempel så skriver mange om svigerforeldre, og ting de synes vanskelig med den relasjonen, og kommer det ofte sånn lang klagerekke over ting den andre gjør og sånn. Og så dukker det jo liksom opp spørsmål I en sånn tråd, da, og nå tar jeg utgangspunkt I ja, mamma-forum, men det her skjer også I person. Jeg har mennesker rundt meg, jeg snakker ja. Med folk, og vi jobber med dialog, og det dukker opp sånne temaer, synes jeg ofte. Hvor det jeg synes liksom slående at du går rundt og tenker så mye på det, og du har egentlig gått og irritert deg over det, og ofte har ekte mann irritert seg over det også, I lang tid. Men du har ikke en eneste gang faktisk tatt det opp med vedkommende. Ja. Det lurer jeg liksom på, sånn, hva skyldes det? Det frykten for å bli avvist?
0: Ja, eller altså, kanskje manglende erfaring rundt det å uttrykke seg. For det, man kan jo si at det sårbart I den forstand at man kan bli, ja, man kan jo da bli avvist for den man Altså hvis man holder på avstand, så blir man jo ikke avvist, kanskje direkte. Men det skapes en avstand I relasjonen.
1: Mm-hmm.
0: Man går mer og mer fra hverandre, uten at man kanskje helt vet hvorfor.
1: Ja, sånn ja.
0: Men hvis det blir satt ord på, så kan det skape en dypere kontakt, potensielt.
1: Mm.
0: Man får avklart noen ting og sånn. Det det beste fall, men det kan også gjøre at man ser at, eller man kan føle det sårt, fordi man kanskje ikke blir møtt med den forståelsen, for eksempel, som man hadde håpet på. Men kan man da se at ja, vi har forskjellig syn på det, det betyr ikke at det noe galt med meg I den grunn. Det kan være helt riktig av meg å si det jeg sa,
1: ja.
0: Selv om jeg ikke ble møtt med den forståelsen som jeg gjerne skulle ha blitt møtt med, men nå har I hvert fall det blitt mer avklart da. Jeg tenker det kan handle mye om frykt for avvisning, at vi snakker om det med autentisitet, da må vi også risikere å bli avvist for den vi Mens hvis vi holder mer opp en maske, viser en maske til omverdenen, det vi tror andre vil se, eller holder, kanskje prøver å unngå konflikt og sånt, så kan vi tenke at da blir vi kanskje ikke avvist og slipper å kjenne på den smerten, men det genererer meningsløshet og, sånn, og flathet, og det genererer avstand mellom mennesker. Så jeg tror det helt riktig som du sier at det kan handle mye om frykt for avvisning, og så det jo kanskje manglende erfaring, manglende trening, manglende rollemodeller på det å forholde seg bevisst og konstruktivt til konflikt, eller å være mer tydelig på å uttrykke egne behov og egne opplevelser. Og, ikke sant? Så det kan jo være mange ting, man har ikke lært det, har ikke blitt vist det av sine egne rollemodeller kanskje.
1: Nei, og det tenker jeg absolutt helt sikkert relevant for mange. Min familie I hvert fall full av akkurat det der, at liksom det har ikke vært noe høyt konfliktnivå, men det har også bare vært utallige, usakte ting, ikke sant? Som det jo gjerne I mange familier. Som man etter hvert skjønner som ung voksne igjen, og skjønner at det her går bare langt tilbake I tid,
0: ja.
1: Og så bare dør til slutt de som på toppen, og så har bare egentlig veldig mange ting forblitt usagt.
0: Ja.
1: Og så går livet I sykluser, og jeg lurer på om det sånn vi har holdt på, vi mennesker også da, I all tid, men jeg bare liker veldig godt når folk tør å ta opp ting, da det jo også vel så viktig å være litt bevisst på, og kanskje søke litt råd, det finnes alle bare på nett, så finnes det masse råd om hvordan man kan lurt tenke I forkant av en sånn prat, ikke sant? Vær forsiktig med å anklage, eller å ta utgangspunkt I den andres handlinger, prøv å snakke ut fra dine egne følelser, ta opp ting på en rolig måte, og si også hva intensjonen din med samtalen det jo egentlig ganske basic da.
0: Ja, det det, men jeg tror nok det vanskelig, fordi det ligger så mye følelser under der, som man ikke har helt tak på, som kan være overveldende, som kan være vonde, så da det lett å enten undertrykke, eller eksplodere, og derfor så holder man ting på, man vil ikke uttrykke det, fordi da kan man potensielt eksplodere, men så holder man tilbake så lenge, at til slutt så eksploderer man likevel, og så enten undertrykke, eller å uttrykke på en uensiktsmessig måte da. Det kan være vanskelig for mange av oss å finne en middelvei.
1: Mm.
0: Det jo også en treningssak, og ofte må man kanskje bearbeide det litt på egen hånd før man tar det opp med den andre.
1: Ja.
0: Men det klart at jo lengre man utsetter å ta det opp, jo vanskeligere blir det også. Derfor kan dette med livsveiledning eller forskjellige former for grupper hvor man møter, så man snakker mer ufiltrert om hvordan man faktisk har det, på godt og vondt. Det kan man lette litt på trykket og få litt mer klarhet, og så kan man snakke med den deler. Men ofte kanskje det ikke hensiktsmessig å snakke med den før man har en mer klarhet. Da. Og den klarheten vanskelig å få helt på egen hånd. Man må gjerne snakke med noen, enten det I en form for veileder, eller det I en gruppesammenheng, eller noe sånt.
1: Mm. Det kloke ord. Og jeg tror jo også at jeg tror mange av oss har hatt mange erfaringer gjennom livet hvor man, kanskje til og med som barn, da, har sagt noe til voksne eller prøvd å ta opp noe. Og så har det jo blitt avvist, eller at det har blitt litt sånn feid under teppet, eller at det kanskje noen til og med har blitt litt sinte. Eller kanskje vi har sett de voksne holde på sånn seg imellom, for veldig mange holder jo på sånn. Og dermed så også skaper det sånne ubevisste frykter i oss. Eller,
0: ja, absolutt. Ja. Og vi tror at den tidlige erfaring vi projiserer vår tidlige erfaring over på nåtiden, da, ikke sant? At det vi opplevde fra barndommen, det sånn verden eller sånn andre mennesker Så man, det gjelder å aktivt gi seg selv muligheten til å få nye positive erfaringer. Men da må man selv ta initiativ, man kan ikke bare vente på at andre skal ta tak i ting.
1: Mm. Ja, det jo litt sånn jeg også tenker da, og det jo mye av mantra i denne podcasten også, det her med at liksom, at vi sitter i føresetet selv da, for å skape oss gode liv, og som vi har vært innom mange ganger i denne samtalen, så kan det være nyttig å tenke på at vi skal dø, og at livet sårbart, for å skape oss så god liv som mulig, og så gode relasjoner som mulig. Jeg tenker også at det veldig tett forbundet, at i et godt liv så en hovedingrediens gode relasjoner, da, og da trenger vi også å ha god kommunikasjon, tenker jeg. Men også det at man på en måte våger å ta opp ting, våger å bli avvist, men også tenker kanskje at det jo ikke verre enn at man kan prøve igjen, hvis kanskje det blir en misforståelse eller en konflikt, at man kan selv aktivt ta den rollen, hvis kanskje det la oss si at det en familiemedlem som ganske vanskelig å krangle til, for eksempel, så kan man jo selv kultivere en sånn der holdning hvor man tenker, det her skal jeg prøve å knekke koden på, i stedet for å ta det personlig. Ja. Men at man liksom tar kontakt med vedkommende og forstår vedkommende utifra sin historie, ikke sant? Sin barndom og så videre. Det jo så mange trivialiteter, ofte sånne konflikter og basert på det.
0: Det veldig fint hvis man klarer det. Ofte kan familie være noe av det vanskeligste, fordi man har så lang historie sammen, på godt og vondt.
1: Ja.
0: Så kan det ofte være lettere å trene på litt andre arenaer, som ikke hvor man ikke har så mye historie sammen.
1: Ja.
0: I praksis kan det ofte være ganske vanskelig. Det kan være liksom avansert trening da, med familien.
1: Ja.
0: Så det kan være fint å trene på litt andre områder først, kanskje. Og så,
1: jeg skjønner, Altså, relasjoner vanskelig også. Det jo ikke noe rart at vi baler med det på litt ulike vis.
0: Ja. Det jo litt, da må man også inn i, man må tåle den uvissheten, og man må, dette med, som vi var inne på i sted, med polarisering og dette å tviholde på, enten det religiøst eller politisk, eller hva det nå måtte være, at man tviholder på en absolutt sannhet, så da blir det vanskelig å møte den andre. Så hvis man kan prøve å sette seg selv litt, eller sette sin egen perspektiv, kanskje midlertid litt til side, prøve å ta inn den andre ståsted, da har man selv tatt et skritt i retning av en gjensidig forståelse.
1: Mm.
0: Så kan man håpe at den andre kan gjøre noe det samme tilbake, men det ikke sikkert.
1: Nei, for jeg tror man skal være forsiktig med å ha forventninger om det, men jeg kan også forstå, og det har jeg erfart litt selv også, at man har gjerne et sånt bilde i hodet av hvordan noe skal gå, fordi man ser for seg at sånn skal det bli når jeg sier det, og så skal den andre si det.
0: Altså. Det blir helt umulig.
1: Så det må man ikke gjøre.
0: Og det liksom du sa i sted, hvis man føler at det noe gikk ikke som man ønsket, så kan man jo gjøre flere forsøk.
1: Ja, det
0: man kan prøve en annen tilnærming, eller det litt samme med dette med utdanning og yrkesvei og livsvei, og alt dette her må ikke finnes ut av på en gang.
1: Nei.
0: Det kan være en gradvis prosess, og man kan endre kurs også underveis. Og det kan bli veldig låst hvis man tenker at nå, som du sier, man skal tenke ut alt på forhånd, jeg sier sånn, den sier sånn, og så blir resultatet sånn. Og da dette med uvisshet viktig, det å tåle å være i en grad av uvisshet. Og livet kan aldri dypest sett løses.
1: Nei.
0: Men man kan være hele tiden i en dynamisk prosess.
1: Nå var du også inne på noe om dette med dialogiske holdninger det så det vil jeg bare si, det var en god reklame for litt dialogarbeid, ta kontakt med Fluxtere eller undersøk litt på flux.no hva som finnes av dialogkurs, det var jo sånn vi møttes også Andreas Jeg skal ikke begynne å legge ut om det nå, men det har jeg hatt så godt av, og det fortsatt virkelig work in progress, men det å liksom jobbe med ens eget syn på hvordan alt skal være, eller bør være, eller, og så videre, og heller ta et steg tilbake, som du sa, og tenke at andre sitter på en annen type sannhet eller virkelighetsoppfatning, og det ikke viktig for meg å ha rett alltid.
0: Nei.
1: Så det tenker jeg å være en nyttig ingrediens i sånne type samtaler som vi nettopp snakket om, da. Sånne type potensielle samtaler. Nå går vi mot slutten, og jeg har dette knallgode spørsmålet til deg. Hvordan lever du selv best livet i lys av døden?
0: Ja, det vanskelig å svare enkelt på. Det handler mye om å ivareta både langsiktige perspektiv og tilrettelegge for å ha gode dager, meningsfulle dager, gode dager. også ivareta I langsiktig perspektiv, for eksempel med helse og økonomi og alt det der mot, og en sånn retning for livet, det må jo ivaretas, og samtidig skape meg gode dager.
1: Mm.
0: Så hvor jeg føler at jeg kan kjenne på takknemlighet, jeg kan kjenne på jeg får brukt meg selv, på konstruktiv måte bidra med noe som jeg opplever som verdifullt, jeg kan møte livet med en aksept og takknemlighet, altså også, eller en form for tilstedeværelse, også det som vanskelig,
1: ja.
0: Uten å nødvendigvis tenke at det noe galt med meg eller med livet,
1: ja.
0: Fordi at noen ting vanskelig.
1: Mm.
0: Så jeg tror det handler mye om en sånn, jeg gjør yoga og meditasjon hver dag og sånt, og det for meg en veldig viktig fundament. Ja, ha en sånn indre kontakt og nullstille meg litt da, og i møte med alt som livet byr på godt og vondt.
1: Ja.
0: Så jeg tenker at det mye der det med å kultivere de holdningene og den tilstedeværelsen, at det mye, det handler vel så mye om det som hva man gjør I det ytre, for det kan også endre seg over tid og sånt, men at det mye den indre tilstedeværelsen og forankringen også som for meg da, utgjør et godt liv, hvor jeg tar innover meg det, men døden og Jeg føler ikke at det var så lett å svare enkelt på det.
1: Det jo ikke et lett
0: spørsmål. Det ikke noe fasisk svar på det spørsmålet. Det et sånn livslangt prosjekt å fundere på.
1: Helt klart. Mm. Da også et av de siste spørsmålene som jeg vil stille deg. Hva det beste med å leve så nakent eller autentisk som mulig?
0: Ja, hvis man lever liksom nakent og autentisk, så kan man dyp kontakt med seg selv og andre. Og mer livsknist, livet mye blir meningsfullt men så det viktige å understreke at det å leve liksom nakent og autentisk på fritid for eksempel, betyr ikke at man opplever det samme på jobb
1: Nei.
0: På to forskjellige områder av livet med forskjellige typer lovmessigheter forskjellige dynamikker så man ofte trener innenfor et livsområde først, og så kan man kanskje overføre noe av det til et annet livsområde men for eksempel det å ha orden på økonomien sin det jo ikke bare gøy for eksempel
1: Nei.
0: Det kan være utfordrende og vanskelig, sant? Så det ikke sånn at det bare å være autentisk og så løse alt seg, det ikke sånn. Man må jobbe med de forskjellige livsområdene ut fra deres premisser og lovmessigheter. Og det med å være liksom autentisk og naken, det I noen setting kan man bli møtt på det I mye større grad enn I andre settinger, og det må man også være realistisk på, og ikke ha kanskje sånn urealistiske eller forventninger da, til omgivelsene. Men at man kanskje mer aktivt søker mennesker og miljøer som kan ta imot det man kommer med men også det å tørre å kanskje stå I uenighet, tørre å si bli mer tydelig og by mer på seg selv og ofte oppleve at det kan bli tatt imot kanskje mer enn man skulle trodde også og så det jo mange nivåer av det å by på seg selv man kan begynne med noe, man trenger ikke å begynne med liksom de store, mørke, dype hemmelighetene eller sånn, man kan gjøre det gradvis det ikke at enten man fullstendig naken og autentisk I enhver situasjon eller så man fullstendig fastlåst. Det ikke sånn, det veldig mye spillerom mellom de to.
1: Men et annet ord for nakent sårbart?
0: Det kan man si, sårbart, det jo også et begrep som kan misforstås, for da kan man tenke at det handler om at man kommer til å bli såret, det ikke det som poenget. Poenget jo å bli tilgjengelig for en dypere kontakt med seg selv og andre.
1: Ja, ja.
0: Men det klart at når man viser da mer av seg selv, så kan man jo potensielt også bli såret på et dypere nivå, fordi man da viser mer av det man og det kan gjøre vondt å bli avvist for eksempel, når man viser mer av det man men poenget med det jo ikke det at man kommer til å bli såret nødvendigvis. Poenget jo det å man blir, det en slags transparens da, sant? Det indre og det ytre mer samstemt, man viser mer av det som bor I det indre, I det ytre, og kan jo da blant annet få en dypere kontakt med andre.
1: Ja.
0: Så sårbarhet kan bli liksom visvis noen ganger, og det ikke det, heller det samme som kjørhet. Det betyr jo ikke at man blir helt sånn, en geléklump på en måte, som helt uten form og retning. Og
1: nei, men god avklaring, men jeg bare så for meg at for vet, når man sier sånne ting som, Ja, det å leve nakent for eksempel, så kan jo det hos noen bli litt sånn, hæ, det litt abstrakt, hva mener du?
0: ja.
1: Men da har vi kommet til veis ende, og da har jeg lyst til å be deg stille noen spørsmål til lytteren som kan bidra til refleksjon, eller litt selvrefleksjon da.
0: Jeg kan jo si til lytterne at, eller du eller dere, kan reflektere litt rundt hva var det som du brant for, som barn og som ungdom, aktiviteter eller interesseområder som du kunne holde på med uanstrengt I timesvis, uten at det skulle føre til noe annet, uten at det skulle handle om prestasjon, uten at det handlet om å få anerkjennelse. Hva var det du kunne bli oppslukt I, og som ga deg energi, som ga deg glede? det kan være fint å reflektere litt rundt, skrive en dagbok for eksempel om det, utforske det, og kanskje gjenoppta noen av de aktivitetene og interessene som man hadde da, som du hadde da, og høre kanskje på musikk fra den tida, eller lese noen bøker som du leste på den tida, eller dra til steder som du hadde et nært forhold til den tida, på den tida.
1: Mm-hmm.
0: Kom i kontakt med det, og se litt, bli nysgjerrig på hva som dukker opp i det da. Og kan også stille seg spørsmål, hva er det jeg har lyst til, men som jeg ikke tør å ta ut i handling?
1: Mm.
0: Det betyr jo ikke da at du umiddelbart forpliktet til å gjøre det. For det, hvis man, det mange som da går en slags lås at nei, men jeg kan ikke engang tenke den tanken fordi da betyr det at jeg må gjøre det og hvis jeg ikke gjør det så jeg feig og, men ta det mer som en nysgjerrighet og så kan du se hva, kan jeg måtte nærme meg det som jeg redd for på en måte som ikke fullstendig overveldende sånn, kan jeg ta noen skritt i den retningen og ofte er det det første skrittet som skummelest men man må over en slags barriere og så begynner det å flyte så finner man ut nei, det her var ikke så skummelt likevel Og da det jo utsettelse som den, man kan jo utsette egentlig hele livet sitt inntil man dør, og så det for sent, eller man innser at nå er livet snart over, nå det for sent.
1: Ah.
0: Og gjøre noe med det, så den utsettelsen, den ganske farlig og livsfientlig. Men hvis man blir fanget i motsetningsforhold, enten jeg måtte feig, eller så må jeg leve det fullt ut, og jeg må gjøre det alt nå på en gang, og, ikke sant? Da man den fanget i noe som
1: Mm.
0: virkelighetsfjernt og som ikke sunt. Se på noe som realistisk, noe som du kan gjøre, men som har en grad av utfordring i seg. Og så begynn der, og så se gradvis hvordan det utvikler seg.
1: Mm.
0: Man må ikke, nei, hvis jeg tar dette helt på alvor, så må jeg, nå må jeg skille meg, nå må jeg si opp jobben, og så må jeg reise jorda rundt deg. Hvis man tenker at det det som konsekvensen av å kjenne på hva man har lyst til, men som man ikke tør, så da blir man låst i noe som ganske virkelighetsfjernt og destruktivt.
1: Ja.
0: Hvis man tenker at det betyr at man må ta så radikale valg.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Jeg kan også ta en sånn friskrivningsøvelse, sette av en halvtime for eksempel, sette på en timer, skriv noen stopp på tastaturet, alle tanker som kommer, eller du kan godt bruke noen spørsmål som utgangspunkt, sånn som de spørsmålene i stad, eller det kan også være å bare tømme ut alt som kommer, positivt, negativt, merkelig, alt mulig, få det ut, så kan man få litt avstand til det. Man kan, det liksom som å tømme ut, man får mer plass i det indre rommet, eller det psykiske rommet. Eller. Så det kan være veldig nyttig, akkurat som man pusser tennene, og sånn, så trenger man å uttrykke seg og få ting i bevegelse,
1: mm.
0: få det indre livet i bevegelse. Så det kan være en fin øvelse å gjøre, kanskje en par ganger i uka, en halvtimes tid for eksempel, sette seg ned, skrive nonstop, og ikke sensurere seg selv. Og så kan man jo se, det noe av dette som jeg kan uttrykke eller gjøre noe med? Men at det første skritt å våge å kjenne mer på godt og vondt, hva det som bor i meg, og gi det en form for uttrykk.
1: Veldig fint. Nå kjenner du deg mest levende?
0: Ja, det et vanskelig spørsmål. Det vanskelig. Det. Jeg føler meg, kjenner meg mest levende faktisk når jeg på disse flux-dialogmøtene. I senere tid så har det vært det, da kjenner jeg meg veldig levende. Det en fysisk, veldig sterk fysisk fornemmelse. Jeg kjenner meg veldig levende, fordi det en åpenhet i det rommet som skapes mellom vi som deltar i dialogen. Det en åpenhet, og den åpenheten for meg veldig nærende. Det er det jeg brenner for, det det jeg ønsker.
1: Ja.
0: Forskjellige aktiviteter, ytre aktiviteter, kan jo være en ramme for å skape en sånn åpenhet.
1: Mm.
0: Enten det for noen dans, eller for noen å spille i band, eller, eller spille fotball for så vidt. Altså det potensielt, men sånne forskjellige ytre rammer kan potensielt understøtte en sånn type åpenhet, men i flux-sammenheng så gjør vi det enda mer eksplisitt ved å sette ord på mangfoldet av perspektiver i oss og i gruppen. Og, men innholdet er jo på en måte, det kan jo endre seg over tid, og det selve den stemningen og erfaringen av den åpenheten som skapes, som for meg viktigere enn ordene i seg selv som blir sagt, men det klart ordene veldig viktige for å komme dit. Man må være presis med ordene, man må tørre å si det man først har kallet til å si. Men åpenheten i seg selv som skapes enda viktigere, da, synes jeg.
1: Mm. Det dialogrommet, det skaper ofte en veldig sånn, tydelig tilstedeværelse.
0: Ja.
1: Og det for meg jo noe jeg forbinder med følelsen av å være levende også.
0: Ja, følelsen av å være veldig levende, det handler jo ikke om at nødvendigvis noe har blitt fikset, eller noe har blitt løst, men vi kan si at det har blitt oppløst nesten.
1: Ja.
0: at man kommer inn I noe som dypere og viktigere enn en, nødvendigvis å løse alle disse spørsmålene eller problemene, men følelsen av å være levende I seg selv veldig meningsfull. Da.
1: Ja, ja, veldig. Kjære Andreas Aaber, tusen takk for denne veldig, veldig fine samtalen. Jeg ønsker deg masse lykke til videre med alt ditt.
0: Takk for det. Veldig hyggelig å være her og få lov til å være med på denne flotte podcasten.
1: Nå skal du løpe av gårde.
0: Det går an å sjekke ut nettsiden min autentisitet.no som en side med livsveiledning og så har jeg også en side andreasaaber.no
1: Jeg skal legge ut de lenkene, Andreas, ja. I episodebeskrivelsen så folk kommer til å finne frem.
0: Flott.
1: Der måtte Andreas løpe ut døra fordi vips så hadde det gått 2 timer med opptak. Og sånn var det også litt planlagt fordi jeg vet av erfaring at når man skal dykke dypt inn I sånne temaer som vi har vært innom I dag, så det veldig fint å kunne ha litt ekstra tid. Jeg håper at mange av dere lyttere har blitt like inspirert som meg etter denne samtalen til å ta enda mer tak I dette med dødsbevissthet og hvilken skattekiste det å dykke ned I mens vi lever. Du har hørt på I lys av døden, som en podcast laget av meg, Jeanette Andrea Söderström, I studioet hos Radio Rakel. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Fritt Ord for støtte til produksjonen, og til Krussen for lånet av låta Silent Folk, som en remix av Groupas låt med samme titel. Til deg som lytter og deler episoder fra I lys av døden, tusen, tusen takk. Også til deg som skriver til meg en gang iblant, på Insta eller Facebook eller på mail. Sånn type kontakt med dere gjør meg veldig glad, og det bidrar til at denne podcasten kan fortsette å leve. Fortsatt god dag til deg som hører på. Klem,

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.

Thank you.

0: Ja, hei og velkommen til Barrikaderock. Tekniker Anders og i studio av Jan, og jeg har med en gjest I dag.
1: Hallo, hallo.
0: Det Bård.
1: Det det.
0: Mm. Hva har vi hørt først, Bård?
1: Det var Kiss, King of the Nighttime World. Og grunnen til det, det var fordi at det var det første bandet som jeg synes var veldig bra da jeg var liten.
0: Ja. Det var stjernepose-faktoren.
1: Det var stjernepose-faktoren. Det var de kule bildene I stjernepose.
0: Ja, ja.
1: Det eneste grunnen til at man begynner å like noe.
0: Ja. Nei, jeg husker, jeg synes Gene Simmons var veldig skummel da jeg var liten. Så det var, jeg holdt meg til John Lennon og Beatles.
1: du tok den trygge veien.
0: Ja, trygge veien, ja.
1: Nei, jeg ble godt påvirket av stjerneposen.
0: Ja. Yes, neste band ut.
1: Neste band ut det første bandet som jeg hørte musikken av før jeg kjøpte det. Og det fra 1984, og det jo Twisted Sister.
0: Mm.
1: Med låta Stay Hungry.

0: Ja, det var Twisted Sister der med Stay Hungry. Vi skal nå høre om din musikalske oppvekst gjennom årene.
1: Ja, interessant. For meg.
0: For deg, ja.
1: Nei, altså, da startet det jo på en måte med Twisted Sister, og jeg likte hvordan det så ut, at det var tøffe, musikken var for meg da hard. Og så begynner jeg å gå over til punk og hardcore ved egentlig å høre det helt tilfeldig. Og den første låta jeg skal høre, hvor jeg hørte hardcore, det var gjennom Miami Vice på TV.
0: Ja, ja, stemmer det, for Suicidal var jo...
1: For det var en episode hvor Suicidal Tendencies var med på. Og den låta skal vi høre nå, Institutionalized.
0: Ja. De spiller jo på Tons i år, faktisk.
1: Ja.
0: Ja, det gjør de. Ja, vi kjører låt vi, Anders.

0: Ja, Susel Tensis der.
1: Det var det. Du skal se det på Tons.
0: Jeg skal se det på Tons, ja. Det spiller I år. De spilte jo for noen år siden på under Brua, gjorde ikke det?
1: Ja, det stemmer det.
0: Stemmer det. Så det, jeg husker jo det her var jævlig stort I Horten på 80-90-tallet.
1: Ja, ja, ja. Det et band som, hvis du tenker over da, hvor de kom fra et lite sted, og så blir ganske store
0: ja.
1: På kort tid.
0: Kort tid, ja. Det gikk egentlig ganske kjapt med det bandet.
1: Så, det gjorde det.
0: Ja, så.
1: Det hadde jo en fordel, fordi storebroren til Mike Muir, han skatet jo.
0: Mhm.
1: Så gjennom skateboarding, og det neste sang også, det gjennom skateboarding, for skateboarding begynte jo å ta av på sent 80-tall I Norge, og jeg skatet jo til en viss grad, jeg var jævlig dårlig, men jeg prøvde I hvert fall. Og neste sang hvor jeg liksom ble utsatt for punk og hardcore, det var gjennom filmen Thrashin.
0: Thrashin, ja.
1: Den kom vel I 87, eller hva det var.
0: Mhm.
1: Og blant annet så var jo da det bandet her, Circle Jerks, de var på den, på, I den filmen, og jeg skal høre Wild in the Streets.

0: Ja, Circle Jerks da med Wild in the Streets.
1: Det var det. Og det som interessant med låta, det jo at det en coverlåt.
0: Mm.
1: Så et band som het Garland Jeffries, som egentlig hadde den sangen.
0: Mm.
1: Veldig bra. Og i Thrashin så har de spleisa de to sangene sammen.
0: Mm.
1: Så begynnelsen, når at han blir jagd i filmen, da spiller de Garland Jeffries versjon, så går de over til Circle Jerks versjonen etterpå.
0: Ja.
1: Så du vil nerde litt på det.
0: Ja, ja. Neste band ut, som har betytt mye for deg, det Dead Kennedys.
1: Ja, nå oppdaget jeg Dead Kennedys, det var mindblowing.
0: Mm.
1: Det har satt alt på plass, kan jeg si. Det var liksom bandene som virkelig hadde noe å si for meg.
0: Mm. Ja, de... Ja, jeg husker det selv, den første gang jeg hørte det. Det var jo stort.
1: Ja, jeg kan huske første gang jeg hørte det, faktisk.
0: Mm.
1: Fortsatt. Og at jeg gikk hjem og prøvde å synge sangene, uten å kunne sange det i det hele tatt. Så vi skal høre Well Paid Scientist av Dead Kennedys.

0: Ja, det var Ylset Saet.
1: Ja, det et finsk band som det ikke nytt, men de holder jo fortsatt på. Mm. Akkurat gitt ut en ny skive.
0: Mm. Lange skiver har de gitt ut, eller vet du det?
1: Som, det vel tredje.
0: Tredje, ja. Det var ganske kult, jeg har ikke hørt det før.
1: Nei, det bør sjekkes ut.
0: Mm.
1: Anbefaler, nyeste skive altså, gitt ut på Sorry State i USA.
0: Mm.
1: Og La Vida
0: Usenus.
1: Ja.
0: Mm. Unsmus er det. Ja. La Vida, ja.
1: Ja. Og det jo funny med Sorry State. Det jo en label som har gitt ut veldig mye bra i USA.
0: Mm.
1: Da Scarecrow turnerte i Oslo, så snakket jeg med dem, og de, når de fant ut at jeg hadde gitt ut skiver, med Cradle to Grave Records, så ble de veldig sånn, nei, herregud! Fordi de mente da at de hadde startet Story State på grunn av skivene jeg ga ut.
0: Ja, ja.
1: For de ble inspirert av mitt plasselskap.
0: Ja.
1: Om man skal tro på det eller ikke, det vet jeg ikke. Men det er, det er gøy nok.
0: Det er hyggelig.
1: Ja, det det. Skal over til, bare tilbake i tid igjen, et, lille rød tråden med at hva man hørte på, og da begynte man å høre på tidlig punk og så videre også. Så nå skal vi høre Buzzcocks, You Tear Me Up.

0: Pluss koks der.
1: You tear me up.
0: Mm. Vi skal ha noe mer 77 bøk.
1: Vi må det. Synes det. Det neste blir jo Damned, som en klassiker.
0: Ja.
1: Og jeg tok med det skivene her, fordi altså, jeg hørte jo på Sex Pistols, Clash.
0: Mm.
1: Alle de tidlige bandene.
0: Mm.
1: Men det var jo egentlig hardcore punk, som jeg likte best, men jeg liker jo veldig godt punk, tidlig punk.
0: Mm.
1: Ja. Så da synes vi må ta med Damned, New Rose.
0: Klassiker.
2: Is she really going out with him?

0: Der med New Rose.
1: Første skiva, første punk-skiva.
0: Mm.
1: Som kom ut.
0: Ja.
1: Det var før Sex Pistols.
0: Det var før Sex Pistols, ja.
1: Men nå skal vi over til litt 90-tals hardcore.
0: Ja. Jeg skal til Born Against.
1: Ja, fra New York. Men det da soundet til hardcore punk forandrer seg litt, egentlig. Mm. Blir litt mer gromsete, litt mer slappig, kanskje. Eller.
0: Ja.
1: Jeg synes det var veldig bra. Det var jo et politisk band. Digga politikken.
0: Mm.
1: Så vi skal høre $5 an hour av Born Against.

0: Ja, det var S-faktor 4. Fort og gærlig.
1: Du jobbet jo på Tiger sammen med meg. På den tida da de var aktive. Vi hadde jo tenkt å fly det inn til et julebord. Sette opp en konsert i Oslo. Og så oppløste de seg. Før vi fikk mulighet til å gjøre det. Og sånn kan det gå.
0: Det var en periode, det var veldig mye... Det var mye forskjellig, det var mye rart med bandet her.
1: Ja, det var mye screamo, det var mye forskjellige greier innenfor punk hardcore på den tiden der.
0: Ja, det var det.
1: For det var den ska-bølgen.
0: Ja, ska-bølgen, ja.
1: Og så kom hele den der tragedy-bølgen.
0: Ja.
1: Mye greier.
0: Ja. Yes, neste band, også 90-tallet.
1: Ja, og det også en bølge. Det var jo Riot Girl-bevegelsen. Og det var mye bra som kom derfra.
0: Veldig mye bra.
1: Og veldig ansvarliggjøring av feminisme, som er bra. Så vi skal høre Rebel Girl av Bikini Kill.

0: Ja, det var svart fremtid.
1: Det utrolig bra norsk hardcore punk band.
0: Mm.
1: Første sjueren på eksport.
0: Ja.
1: Nå skal vi gjennom alle sjuerne
0: ja.
1: Til sammen.
0: Ja, så langt vi rekker i hvert fall.
1: Så langt vi rekker.
0: Ja. Bandlyst vi neste.
1: Bandlyst neste. 40 000 døde barn.
0: Ja, vi kjører...

0: Ja, det var bannlyst det med 40 000 døde barn. Du hadde vel noen planer om å gi ut bannlyst til sin tid?
1: Jeg hadde det. Jeg drev og snakket med Børre om det. Og vi hadde laget planer, vi hadde kommet ganske langt på vei, samlet sammen alle ting som ble gitt ut, og så fikk jeg tak i en bootleg LP av alle eksport skytommerne, samlet på en skive, som jeg viste frem til Børre, som han viste frem til Flo, Flo fra Heart First Records. Og da kom det jo også blant annet frem at Børre hadde gitt bort rettighetene til å gi ut bannlyst for veldig mange år siden til Flo. Men det er jo greit nok, så da ble ikke bannlyst den første skiva jeg ga ut, da ble det siste dagens helvete diskografien i stedet for. Og så var det jo da Norwegian Leather som ga ut bannlyst diskografien.
0: Stemmer det. Ja.
1: Så med tanke på Børre, og når vi snakket om da stengte dører, så... Da er det feedback. Så snakket vi jo blant annet om den eksportskiva. Men den var den ikke på. Den skal vi høre nå, den han ikke er på.
0: Ja, stengte dere med pollen.
1: Ja.

0: Dere med Pålen, det var den når den var på splitten med Process, husker
1: jeg. Ja, den ble reutgitt nå for ikke så lenge siden. Mm. Jeg husker ikke av hvem, men...
0: Ja. Det har faktisk også kommet en diskografiskive med Process, som alltid de ga ut. Ja. Det var også et veldig bra band.
1: Ja, sjekk det ut hvis du får tak i det.
0: Mm.
1: Skal jeg rett over til en annen skytommer som kommer ut på eksport. Det Barna Regnbund, og de synger om... fine selskapet NRK.
0: NRK, ja.

0: Ja, det var Barna Regnbundet med NRK.
1: Det var det, og første gang jeg hørte NRK, det var på NRK.
0: Mm.
1: Hørte på radioen, det var, hva het programmet, jeg husker ikke. Det Rock, nei.
0: Ja,
1: det var et program som ble sent på kvelden.
0: Med, på radio?
1: Ja, med alternativ rock, på NRK.
0: Ja, ja.
1: Det var jo andre skiva jeg ga ut. De skulle gjøre 4 skiver til Barna Regnbundet på Cradle to Grave Records. Men nå skal vi høre fra første bandet jeg ga ut på Cradle to Grave Records.
0: Mm.
1: Det siste dagers helvete.
0: Fra Moss.
1: Ja, med sangen Hvorfor?

0: Ja, det var siste dag I skjelvete det, med hvorfor.
1: Det var det. Og den var på samleskiva Nå eller aldri.
0: Ja.
1: Og nå skal vi på en annen sang fra samme skive.
0: Det
1: det kanskje Norges beste hardcore punk band I mine øyne.
0: Ja, Kafka-prosess.
1: Kafka-prosess. Sangen lever ikke lenger.

0: Yes, det var Kafka det, for vi skal avslutte nå.
1: Nå skal vi avslutte. Da kan vi bare rett og slett gå over til bandet som ble til etter Kafka-prosess.
0: Mm.
1: Det veldig bra. So Much Hate.
0: So Much Hate, ja.
1: Og da den røde tråden ferdig.
0: Da den røde tråden ferdig, ja.
1: Så koser dere med alle de andre dagene.
0: Ja, og Barrikaderock tilbake neste lørdag klokka 3.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og det var Red Eye Express med Devo fra deres album Duty Now for the Future fra 1979. Og jeg skynder meg å legge til at Devo aktuelle på Øya-festivalen. Og det kan nok være verdt å få med seg, for jeg gjør Jan Arne Handorfs ord til mine. Devo nøyer seg ikke med sine dresser, hjelmer og solbriller for å vise hva de står for. Deres jagende sceneshow har videopropagandaen som del av det evolusjonens lek, med tilskuernes kompassnål i storbyens ingenmannsland. Devo bare stiller diagnosen på menneskeheten. Vi alle knappenålshoder, vi ikke hele, de sier vi stammer fra sneglene og mister talen. Handorf skrev en lesverdig helside om Devo i novembernummeret av Nye takter i 1979. Og det nettopp 1979 og Nye takter vi skal ta for oss i dag. Nye takter kom med ett nummer i 1977 og ti i 1978. Det meste av dette ekstreme sjeldenheter. Norsk musikkbransje eksisterer nesten ikke, og Nye takter en bitte liten lefse på 32 små av fire sider. Bladet må intervjue danseband for i det hele tatt å ha noe å skrive om, og selv dansebandet synes det labert. Silver Stars forteller at de har prøvd å spille Bee Gees og Barry White for folk på dansejobbene sine, men det blir for avansert for folk. Folk skjønner det ikke. Her forleden var jeg så heldig at jeg kunne gjøre et kulturhistorisk varp, og fikk tak i disse første numrene av Nye takter. Og et uhørt om Nye takters 1977 og 78 årganger ble sendt 18. juni. Og så vidt jeg har kunnet finne ut, så var 18. juni også utgivelsesdatoen for det første Nye takternummeret i 1977. Når det klaffer så bra, så sier det seg selv at dette bør bli en serie. Punk og New Wave-eksplosjonen var en gullalder i Norge, og Nye takter var der da det skjedde og inneholder en masse lesestoff. Fra og med nummer 8 1978 har blekka lagt om fra 32 små A4 sider til 24 A3 sider, og det begynner å bli mer norsk å skrive om. I januarnummeret 1979 har selvsamme Jan Arne Handorf en helside om Veslefrikk, som har en LP ute på plateselskapet Mai. I samme nummer anmelder Handorf Tramteatrets andre LP, Tramfart, også den på Mai, og skriver at Veslefrikk og svært mange andre har mye å lære av dette albumet. Tramteatret beviser at de behersker rock i det temaene sitter skikkelig. Tramfart et aldeles forfriskende sett, hun dør også til produksjonen som balanserer vokalen så enhetlig og fint inn i gruppens instrumentale håndverk, uten at det låter for glatt og pent. Teksttemaen stort sett aktuelle og unnviker slagordromantisme. Og vi skal høre åpningssporet på albumet. Dobbeltkurt. En låt om en fagforeningspamp som sitter på begge sider av bordet i de fleste forhandlinger.

Tramfart og Tramteatrets 7 andre album er alle gjenutgitt på CD i serien Norske albumklassikere. Nå er Tramteatret en fri teatergruppe og ikke et rockeband. Men i løpet av 1979 begynner det å skje noe i Norge. Og to norske New Wave-grupper får førstesideoppslag i nye takter. Det er Gumgak AS i nummer 4 og Pull Out i nummer 8. Gumgak AS klarte å få ut en singel i løpet av 1980, men da Jan Arne Handorf intervjuet dem til aprilnummeret 1979, så hadde gruppa bare så vidt begynt. I begynnelsen gjorde vi nesten ingenting, bare drev og flippa, men da skal vi virkelig satse hardt. 30 timer i uka går da til øving. Gumgak AS forener musikken med audiovisuell appell. Gumgak AS ser morsomme ut på scenen, rare solbriller, gøyan overalls, unge ansikter og gjennomsiktige trommesett. Og for ikke å glemme dette bandets private sans for humor, litt utenom det vanlige. Prøv å få litt mer av denne galskapen inn i musikken, og glem denne evinnelige perfeksjoneringen. Når Handorf treffer gruppa, så har de én egenskreven låt. Soga om Bjarne omtales som en berettende, fortettet hardrocksak som handler om bondegutten som møter en tragisk skjebne under Købens sprøytenåler. Den burde kanskje hatt et mer iørefallende tema. Så langt Handorf. Dette var også den låten gruppa spilte i mars, da det var Norgesmesterskapet i rock, Oslo-delen av konkurransen. Den kom aldri på plate, men Gumgak AS-bassist Bjørn Malmåsen har vært aktiv på internett og har latt lekke ut et demo-opptak av Soga om Bjarne.

Gumgak AS fikk aldri ut noen hjelpe, men enkelte av medlemmene representert i norske albumklassikerserien allikevel. Store deler av Gumgak AS var backingband for Chrissy på hennes album, og Gumgak AS-trombis Jonny Styve dukker opp på albumet Confront Confront med PVC, også kjent som polyvinylklorid, fra 1981. Det var ikke Gumgak AS som vant Oslo-delen av NM i rock i mars. Det var et annet band som lå ganske tett opp til dem, sjangermessig og showmessig. Broadway News stilte med hele 9 medlemmer, hvorav 3 danserinner og 2 keyboardister. Anne Weymouth og Kurt Hansen mer enn antyder at hele finalen var rigget til Broadway News' fordel, og skriver: «Hvordan skal man da uttrykke seg når det gjelder Broadway News? Langt på vei de mest sofistikerte og profesjonelle? Ja. Spennende? Nei. Det ideelle vinnerband, men nå foregriper jeg begivenhetenes gang. Ille, men sant. Det er lett å sammenligne med tidlige Tubes. Folk ser på showet mens musikken kommer i bakgrunnen. Selv om man forsøker å konsentrere seg om musikken, får man ikke skikkelig tak på den. En ting til. Er de jentene der ment som en parodi? I så fall på hva? Eller er de et ytterligere forsøk på ikke interessante?» Sånn i ettertid så virker Norgesmesterskapet i rock litt som opp som en løve og det som en skinnfell. 1979-finalen ble filmet av NRK og utgitt på LP. Men da arrangørene prøvde seg igjen året etter, var entusiasmen blåst bort. Nye takter nummer 8 spanderer ikke forsida på Norgesmesterskapet i rock. De nøyer seg med en artikkel og er ganske kritiske både til banda og opplegget. Forsida går til gruppa Pull Out, en Oslo-gruppe som har holdt noe sånt som et dusin konserter. Jan Arne Handorf tar skrutrekkeren og knipetanga for nærmere granskning. Rent kunstnerisk har Pull Out nådd langt i sin knapt ett års eksistenstid, langt lenger enn de utallige Stranglers, Clash, Pistols etc. europrosudensenter som iser fast, i stedet for å plante en egen form og en egen rock på eget repertoar. Pull Out har ikke stjålet fra eliteidolene fra Britannia. Formen har dog vage likhetstrekk, men minus plagiat, fordi Pull Out går etter sitt eget hode og spiller sitt eget stoff. Kun eget stoff. Pull Outs musikk er riktignok ikke avantgardistisk i ordets notoriske forstand. Pull Outs musikk er rask, konsis og naiv, forfriskende innfløkt. Slik Handorf fremstiller, så må gruppas konsert på steintrappa utenfor restauranten på Høvikodden ha vært en opplevelse for guder. Spesielt glimrende var den skihoppende, piskende Shout, den tette, popfengende You Talkin' To Me, den orgelkilende, viltrende Mr. Psychologue, Andreis Vri på engelsken, og den regelrett bizarre, tidlig enoistiske Bodies, akende på flink, raske, avantrullende firfirstene sprang. Jan Arne Handorf skriver mye i disse årgangene av Nye takter, og han har en måte å bruke språket på som er en fryd å lese. I hvert fall hvis man som jeg har tillit til at uttrykket «flink, raske, avantrullende firfislesprang» faktisk betyr noe, og at denne musikken ikke kunne vært beskrevet like godt med enklere ord. For denne artikkelen fikk Jan Arne Handorf den sjeldne ære å bli tatt opp i Dusteforbundet, Dagbladets legendariske klippspalte. 19. september 1979 skriver Darwin P. Erlandsen at artikkelen er gjennomlest og godkjent som musikkanmeldelse, men at denne kun er for våre highbrowere. Low og middlebrowere kan ta seg fri i dag. Med i Pull Out var Andrei Nebb, Folke Schibel, Lars Pedersen og Kikkan Fossum, 4 navn som står skrevet med gullskrift i norsk rockshistorie, og som er representert på plate etter plate i norske albumklassikere-serien, og som pleier å dukke opp når Norges viktigste plater skal kåres. Pull Out varte ikke så lenge etter denne artikkelen, men alle 4 dukker snart opp igjen. Depress, The Cut, When, Plan, og så videre. A Pull Outs

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har en serie om musikkavisen Nye Takter. Og I dag vi kommet til 1979, året hvor ting begynner å skje I norsk musikkbransje. Og vi hørte Johnny Banan Band, et norsk New Wave band som aldri ga ut noen plate, men som ble innfanget av kassettspilleren til Cool Cat fra Arendal, live på Høvikodden I mai 1980. Johnny Banan Band bestod da av fire av musikerne fra The Aller Verste, en av de gruppene som går igjen når Norges beste plater skal kåres, pluss vokalist Kate Augestad, som sang på to album med gruppa Program 82, som begge kommet som norske albumklassikere på

det det nå. Og vi hørte en låt som het Alt i Dass. Geir Rakvåg skriver en helside om Johnny Banan Band i Nye Takter nummer 8, 1979. Og man får blant annet et inntrykk av hvor håpløs arrangørene var i 1979, før alt av rockeklubber og konsertsteder kommet i gang. Overskriften eventyret om Johnny Banan og strømmen som ble vekk. De få konsertene Johnny Banan Band holder gjerne på sånn massemønstringer hvor det alt for mange band som deltar. Og Johnny Banan Band det proffeste bandet og har flest egne låter og best utstyr, så de skal selvfølgelig spille sist. Det pleier å bety at det har oppstått massive forsinkelser og at vaktmesteren tar strømmen en gang i løpet av Johnny Banans sett. Johnny Banan Band har også deltatt i Norgesmesterskapet i rock, Bergensfinalen. Vi kom på siste plass, men var avgjort de beste. Hele opplegget for øvrig noe tull. En gang spilte vi på ungdomsklubb. Vi ble pepet ut og spyttet i senk. Vi spilte sjølaga ting, og det aksepterte de ikke. Kommunister kalte de oss. Vi kom likevel tilbake og spilte mer, og vant til slutt. Hva med den nå legendariske opptredenen på studentsenteret? Det var kjempegøy. Men hvordan reagerer dere på folk som kaster øl, spytter og til og med holder på å rasere hele scenen? De fleste band ville jo tilkalt terrorpolitiet. Det bedrivende å sabotere. Reaksjonen var avhengig av folkene som står bak. Invasjonen 18. mai var vennligsinnet. Så langt Rakvågs intervju, men den av det aller verste som ikke var med i Johnny Banan Band, Sverre Knudsen, har skrevet en bok på 500 sider om dette året. 1979. Anbefales sterkt. Andre norske artister på forsiden av Nye Takter i 1979 som kan nevnes Jennifer Greeny i juninummeret. Den klassiske norske progrockgruppa bedyrer at de ikke oppløst. Men det skulle ta 3 år før det kom noen flere plater fra den kanten. Overskriften på marsjnummeret «Her kommer Njål, men hvem han?» Svaret at han en ny norsk poprock-diskoartist. Det blitt Nye Takters novembernummer før Geir Johansen kan anmelde det som skulle bli Njål Helles eneste album. Njål Helle fikk aldri det helt store gjennombruddet, men 2 av låtene på albumet ble gitt ut på singel den sommeren. Det snakk om supporterlåter til Nottingham Forest. Og her får Njål Helle en aldri så liten fjær i hatten. Begge låtene med på Cherry Reds samlesede med Nottingham Forest supporterlåter. Fotballsupportersjanger kanskje ikke det man mest ønsker å høre på radio. Så la oss gå videre til mai nummeret 1979, der Alf Emil Eik har fått forsida og viser fram alle keyboardene og gitarene sine. Alf Emil Eik hadde spilt i gruppe med Jahn Teigen, The Enemies, på 60-tallet. Og Halvard Haugerud skriver, «Så skjer det plutselig. Han kommer ut fra det store intet med en plate som bringer noe nytt inn i norsk rock. En plate som kan være med å hjelpe norsk musikk opp fra det mindreverdighetskompleks det ofte strir med. En plate med komposisjoner som kan sammenlignes med Steve Hillage, Genesis, Yes og jeg vet ikke hva, og som et produkt fra en mann alene, altså Alf Emil Eik. Alf Emil Eik selv produsent og tekniker, spiller alle instrumenter, har skrevet alt på albumet Joy and Breath of Eternity. Dette albumet kommer snart som norsk albumklassiker på CD, så da kommer vi tilbake til det. Det ble bare 1 LP med soloartisten Alf Emil Eik, men han har vært en hyperaktiv produsent, tekniker og backingmusiker for andre. Og i 1982 kom en kristen LP under artistnavnet Kari, Alf og Gregers, der Kari og Gregers 2 av medlemmene av Kari Hansa og Gregers Hes. Alf har her gått så langt som til å arrangere, produsere og spille alle instrumentene. Hans soloalbum Joy and Breath of Eternity stort sett helt instrumentalt. Kom ut med flotte grønne Harvest-etiketter så det ser ut som en progplate. Som en progplate med respekt for seg selv så det lange låter og låter som delt i flere deler her. Så vi skal høre åpningssporet, som nesten kan fungere som en liten intro til hele albumet. Morning Glory.

Og etter Morning Glory med Alf Emil Eik, så hørte vi en instrumental låt denne passende kunne fungere som intro til. Magic and Ecstasy av Ennio Morricone, for anledningen fremført av Snakefinger, fra dennes album Chewing Hides the Sound, fra 1979. Snakefinger var backingmusiker for The Residents, men ga også ut en håndfull soloplater. Snakefinger er artisten på forsida av Nye Takters julinummer i 1979. Kanskje ikke verdens mest kjente artist å sette på forsida, men hvis ikke folk blir nysgjerrige etter å ha sett det eksentriske promobildet designet av The Residents, så blir de det aldri. Jan Arne Handorf anmelder Chewing Hides the Sound i desembernummeret. Mener det er overraskende lett, på langt nær så inn i dypet merkelig og forunderlig originalt som kollegen Residents seremonielle påfunn. Men han fremhever gitarspillet. Utrolig hvor mye artig han får fram her, mye mindre om tidlig Zappa på sitt mest inspirerte. Det er en god del progrock og rock in opposition som får omtale i Nye Takter. Og når Henry Cow-avleggeren Art Beers kommer med singel på Ralph Records, som da er The Residents' plateselskap, så blir det anmeldt av Jan Arne Handorf. Rats and Monkeys er kanskje tidenes mest gotiske singel. Piskende vilt lyntempo, manisk frykt, visjoner av ruiner under lava nedføl. Piskende vilt lyntempo, manisk frykt. Konkavt snurreorgel og hypnotisk Fred Frith-fiolin. Hele tiden omviser vi av noe bakenforliggende, truende. Løp for livet, denne må høres. Vel, hvis den må høres, så hører vi på den da.

0: Og det var Art Bears, en gruppe med Fred Frith, Chris Cutler og Dagmar Krause, kjent fra Henry Cow. I nye takter nummer 1, 1979, det et leserinnlegg fra en leser som lurer på om det ikke på tide å skrive om Åge Aleksandersen. Dette ønsket blir oppfylt. Allerede nummer 2 har Kåre Eide et helsides intervju. I nummer 10 det et nytt intervju, pluss en konsertanmeldelse og omtale av den nye skiva French Only. Og i desembernummeret har Willy B. et tosiders stamtre over Prudence, Terje Tysland og Åge Aleksandersen og sambandet, pluss en helsides konsertanmeldelse. Willy B. Imponert over sambandets nye gitarist Gunnar Berg, og spør Berg hvor han har spilt før, og fikk til svar at det bare var dansorkestret. Men hvis sådanne svingomgrupper har sådanne musikere blant seg, da må det befinne seg en del glimrende musikere rundt om som stort sett fordriver tida med å spille urinmusikk. Odd Stensholt gir Norges nye album French Only tilnærmet panegyrisk omtale i nummer 10. Han sier at enhver norsk rockfanatiker plikter å skaffe seg et eksemplar. På samtlige kutt formidles tekstene av Åges upolerte gullstrupe. Alle tekster på regnspikk av Namsos-dialekt, og det sikkert og visst at en dialekt med mange diftonglyder mer sangbar enn for eksempel bokmål. Vi skal høre en låt som tar opp et tema som kan være like aktuelt i dag som i 1979. Det gjelder nå forresten de fleste av låtene på skiva. Stensholt skriver, «Med norske artister det som regel slik at utenlandslansering forhåndsomtales i år etter år uten at noe som helst skjer.» Gøril navnet på syngedama i Åges versjon, men hvem den egentlig tiltenkt overlates herved til den enkelte å avgjøre.
1: Det utgikk bud ifra platefolkets hus.

0: Og etter Åge Aleksandersens låt Gøril om norske artisters håpløse forsøk på å få suksess i utlandet, så hørte vi en utenlandsk artist med suksess i utlandet, engelske Cockney Rejects. Det er tusenvis av plater som har blitt anmeldt i Nye Takters 1979-årgang, men jeg tenkte vi kunne plukke ut en som har blitt betingelsesløs anbefalt. Og jeg gjør Geir Rakvågs ord til mine. Jeg vil nødig høre en LP med The Rejects. De er blant disse grupper som lager en bra singel, for så å være horribel i et år før de oppløses. Likevel er Flares and Slipper en essensiell studie i råskap. 1 minutt og 35 sekunder uhøvlig briljanse som anbefales på det varmeste for de sterkeste. Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema er Nye Takter, musikkavisen. Startet i 1977 som en tynn liten lefse, nesten uten lesere og nesten uten noe å skrive om. Men så begynner ting å løsne både i norsk rock og for Nye Takter. Høsten 1978 dobler de formatet. Og i nummer 11 1979 så økes sideantallet fra 24 til 32 sider. Og norsk rock begynner omsider å eksistere, og i nummer 11 og 12 er de første forsøkene på norske punk-singler blitt anmeldt. De første av disse singlene hadde marginal distribusjon, og det er mye omdiskutert når de egentlig kom ut, og hvilken som faktisk er den første norske punk-singelen. Men den første som er anmeldt i Nye Takter er balladen om Ecstasy Grux, en anarcho-punk-opera. En 7-tommer med 20 minutter spilletid og tegneseriehefte-cover, som kom som spesialnummer av det anarkistiske tidsskriftet Folkebladet. Geir Rakvåg er av forskjellige grunner ikke 100% fornøyd og skriver: «Og velkommen til gramofonindustriens hittil største rip-off. Laget av en høy formodentlig eldgamle frikere som tydelig tror at viser og korsang blir punk, bare utøverne er ute av stand til å håndtere instrumenter med minste innsikt og lydkvaliteten er dårlig nok. 20 kroner koster dette penible makkverk som omgående burde meldes til forbrukerombudsmannen. Jeg spyr.» De neste forsøkene går bedre. I nummer 12, desembernummeret, skriver Jan Arne Handorf om Hey Sir Pink Dirt. Denne er hjemmesnekra og norsk med engelske tekster, og laget av en gjeng fra Lysaker som vil lage punk og gjør det. Hei, dette må oppmuntres, i pokker i gigantene. Hey Sir høres ut av et råttent egg i trynet på kristne folket. Vokalisten Atle Skift leser først noen sitater fra Johannes Evangelium som har hørt utallige 100 000 ganger på barneskolen, så et rottens ha-ha-ha-glis med anarki i minnene. Så inn i rent fortumlet skjem-pil-salto på middels hastighet, om ikke helt jevn takt. Pogo for iltre brennmaneter. Om smukke folks burn med Oslo Børs skriver han: «Nå skjer det endelig saker og ting på den norske vinylfronten. Frontpage, Pink Dirt og nå Oslo Børs, de sørger for det sjæl, og heia Oslo Børs, for de har for egen maskin laget ei lita knallsingel med 3 låter som ville blitt beundret av tidlige Clash og ut UK Subs grå av misunnelse. Sterke ord dette her, men Oslo Børs har de rette essenser. Knallhard grus av melodier med en vokal snert og oppriktighet som gjør at jeg neppe noensinne har opplevd en mer effektiv norsktektisk politikorock overhodet ute til plate. Ja, dette er norsk historie. Jeg har hørt gjennom denne vaffelen bortimot et par dusin ganger nå, og mer synes å klaffe. En uhyre viktig norsk singel, og merk, her gjelder det ikke bra til å være norsk. Så gjenstår det bare hvorvidt Hærverk kommer til å prestere noe lignende. I alle fall, støtt Oslo Børs, hvis du ikke er en apatikergnom.» Om Frontpage skriver Geir Rakvåg: «Om ikke den beste singelen denne måneden, så i alle fall den viktigste, og den de gjorde best godt å få. For de som ikke måtte vite det, er Frontpage fra Halden, en liten landsby like ved svenskegrensa, og Noreg. Og sannelig var det på tide at det skjedde noe her i landet også, etter 3 års tomhet. Kick Them er en skikkelig beintråkker med solid melodi, Monster er mer oppstykket og nesten like bra, teksten er ikke så helt lett å oppfatte, men pytt pytt. Gjør det du kan for å få tak i denne plata.» Vi skal avslutte dette programmet med å høre alle tre på rappen. Vi skal avslutte dette programmet med å høre alle tre på rappen. Først Pink Dirt med Hey Sir, så Frontpage med Monster, og Oslo Børs med Smukke Folks Burn. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.
1: Kjære kvinnet, vi skal nå lese dagens tekst, hentet fra Johannes evangelium, og det lyder så. For så har Gud elsket verden, at han ga den sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men

0: Det var car seat headrest, mm. altså ja, sånn der, vet du, nakkepute.
1: Nakkepute.
0: Vet du Hollywood.
2: Vet du hva jeg trodde var? Helt ekte.
1: Nei, hva trodde du?
2: Butthole surfers.
1: Du trodde at buttholes, de hadde jeg glemt. Nå kom jeg på dem, de hadde noen fine greier de.
2: Altså. Jeg hadde det, og de har egentlig veldig lik stemmer. Liksom,
1: ja, det, ja.
0: Jeg skjønner...
1: Ja, hvor ofte sjekker du yr I løpet av en dag, Harald?
0: Ja, så det jo avhengig av om jeg skal spille cricket eller om jeg skal eller om jeg skal nei cricket, ikke
1: cricket. Ja, eller crockert.
0: Nej, crockert.
1: For det vel forskjellig vær for cricket og
2: crockert. Hva spiller ja, altså, David Crockett da?
0: Ja, altså jeg spiller,
1: han spiller cricket.
0: Du sa at jeg har sluttet med crockert etter at jeg vann på sånn naken crockert turnering og det var veldig pinlig affære.
1: Ikke snakk deg bort, Harald. Hvor ofte sjekker du yr på en dag?
0: På yr, ja. På en dag. Ja, det kommer an på om jeg skal spille crockert eller cricket.
2: Men du spiller jo ikke krokket, har du sagt.
0: Nei, jeg måtte slutte med det.
2: Ja, så ja. Da kan vi ta det ut av spørsmålet. Ja. Det å svare, det ingenting med saken å gjøre.
0: Men hvis jeg skal spille cricket...
2: Ja, da, hvis du bare skal ta deg en kopp kaffe og...
0: Ja, da driter jeg jo av sånn vær der, for da sitter jeg jo inne.
1: Ja, men du sjekker yr for det. Man vet jo aldri.
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Herregud. Det gjør du det.
0: Må da være grenser for hva man skal finne på.
1: Mm. Det det jeg prøver å si. Kommer til å bli regn om 53 minutter.

Fra Sverige så skal vi over til en reggae tribute til Dionne Warwick I skiva som kommer ut med låta inspirert av Dionne Warwick og hennes produksjoner. Tenkte vi skal spille det, kutt det her.

vi slankt tilbake på ungdomsklubben. Hele på myre det der. Nå dance and slow dance. Ja, det var det det føltes som. Eller What It Feels Like. Det jo en ny single fra Lina Ike. Så kom og kjøre det. Og vi går i det hjørnet.

0: como manera. Ah. Some matter of time.
1: Это Пиашива, The Youngster.
0: Good over never wins.
1: Roar.
0: That's right.
2: Yes.
1: Men det er en annen skiva som ruler Jamaica for tiden. Det er Too Too Bad skiva.

Det er kanskje bare oppbyggingen av det refrenget der som høres ut som Spin Doctors og låta Two Princess Wild Woman, i hvert fall med DJ Khaled, derifra til Spania.

0: Mick, Mick Gun, Gun, Gun, Gun, Gun. Nydelig tur derifra. Skal ikke kjøre det, ja. Dub Fact er ute med en ny låt i laget Lasai. Den jeg kalles bare for Hamelin Flut, flut, flut.
1: Yo, du mener Mad Light.
2: Ja, Hamelin.
3: Hva?
2: Det var deg, Lord.
3: Tjo.
2: Etter fot.
1: Det er med alle hvor vi sitter med fot.
4: Ja, Hamelin Flut. My style could have never die load. But we bad from head to me food. My love where we sweet like food.
1: Yo, I'm a little food. My style could have never die load. But we bad from head to me food. My love where we